whispered something in your ear.

0: Vinogradarska proizvodnja uslovila je razvoj zanatstva u Beloj crkvi.
1: Piše profesor Vladimir Brankov.
0: Već sredinom 19. veka u Beloj crkvi je bilo preko 450 zanatlija. I to krznara, šeširđija, kožara, bačvara, užara, korpara, tokara, drvodelja, limara, crepara, mlinara, časovničara, poslastičara, zlatara i tako dalje.
2: Belocrkvansko vino se preko Zemuna plasiralo na tržište Srbije, a krajem 18. veka bilo je poznato širom Ugarske, Francuske, Austrije, Nemačke, Italije, Španije i drugih zemalja Evrope. Najpoznatije vino bilo je Muzler.
0: Belocrkvani su proizvodili kvalitetni rajnski rizling. I kad već govorimo o vinu i grožđu, da kažemo da je prva dobra berba bila već 1733. godine. Gajilo se tada više vrsta loza kao što su voluar, drenak, slankamenka, smederevka, talijanski rizling i kreaca, to jest poznati banatski rizling.

0: Bolest vinove loze filoksera za kratko vreme uništila je gotovo sve što su vredni belocrkvani stvarali gotovo vek i po. No nisu se predali. U Francuskoj su kupili američku vinovu lozu i, kako je istražio Vladimir Prankov, zasađeno je više od 751.000 čokota ove loze. Ali vinogradarska proizvodnja više nikada nije doživjela procvat kao sredinom 19. veka.
1: Primat sada dobija voćarstvo. O tome svedoči podatak da je već u drugoj polovini 19. veka bilo 14.120 stabala raznog voća.

0: Za Belu crkvu u Banatu s pravom kažu da je grad prošlosti. Neke njene ulice zadržale su svoj originalni izgled, posebno njena glavna ulica sa prelepim fasadama, obaveznim kibic fensterima i einfortima, kapijama.
1: Uprkos tome, uništena je ostavština belocrkvena koji su imali veliki udeo u njenoj izgradnji i obnovi,
0: zaključuje profesor Vladimir Brankov.

Bela crkva negde u prošlosti bila divna, bela, čista, lepa kao vila. Grad prepuno ruža, karanfila, lala, čuvena zbog svojih cvetnih karnevala.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. Među vremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.

Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice kao što je štošta pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 18:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Aleksandar Vučić je podneo ostavku. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Skupštine u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Do kraja decembra i predsjednički izbori. Za 10 juče uhapšenih Srba na Kosovo i Metohiji određeno zadržavanje do 48 sati. Trump odbacio predlog za otvaranje Ormuskog Moreuza. Iran čeka zvaničan odgovor. Fudbaleri Srbije još jednom poraženi u Beogradu u Ligi nacija. Holandija odnela sva 3 boda. Pretežno sunčano vreme danas, temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Ujutru će, kaže, predati dužnost predsjednici Skupštine u tehničkom mandatu Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsjednika biti do kraja decembra. Tada nas očekuju predsjednički izbori, rekao je Vučić. Naglasio je da je kao predsjednik Republike služio građane Srbije verno, časno i pošteno. Opširnije Milenko Marković.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da podnosi ostavku i da koristi reč ostavka jer je to ustavni naziv tog akta. Dodao je i da je za njega najvažnije bilo da služi svom narodu i zemlji.
4: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom, predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
3: U svom obraćanju medijima Vučić je podsjetio na ekonomske rezultate vlasti SNS-a u poslednjih 14 godina, podsjetivši i na zatečeno stanje u prvoj polovini prethodne decenije.
4: Da se setite 2012. godine, od toga da nam je stopa nezaposlenosti bila 25,9%, da je stopa nezaposlenosti mladih bila 54%, da nam je kurs dinara svako jutro kada se probudite sa većom neizvesnošću čekate koliki je kurs dinara, a ne kakva je vremenska prognoza. Do toga da smo ostali bez 500.000 radnih mesta u samo 3 ili 4 godine nečijeg neodgovornog mandata. Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%.
3: Predsjednik Srbije je dodao i da je u međuvremenu otvoreno više od 300 fabrika, na što je ističe veoma ponosan, kao i na 3 puta veći bruto domaći proizvod. Naročito istakao rezultate u izgradnji saobraćajne infrastrukture.
4: Niko ne može da mi skine osmeh sa lice kada o tome govorim. To je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju mesta samo, te saobraćajnice povezuju ljude, te saobraćajnice zapošljavaju ljude jer dovode investitore u ta mesta. Sve smo to uspeli zajedno da uradimo. I hvala građanima Srbije na tome.
3: Vučić smatra da će kogod bude dobio poverenje naroda na izborima morati da čuva mir i stabilnost, ali štiteći i čuvajući naše nacionalne interese. Poručuje i da će Srbija morati da nastavi sa ekonomskim razvojem.
4: Kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo. Zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija će morati da se ekonomski još brže razvija i ne samo onako kako je rekao MMF, da ćemo biti zahvaljujući onome što smo do sada radili, a ne zahvaljujući nekom budućem radu, najbrže rastuća ekonomija sledeće godine, morat ćemo taj novac da ulažemo u inovacije i u obrazovanje.
3: Pre obraćanja medijima u Pionirskom parku se okupio veći broj Vučićevih pristalica, kojima se predsjednik Srbije obratio.
5: Uz ogromnu zahvalnost, ne samo za dve veličanstvene pobede 2017. i 2022. u prvom izbornom krugu, uz ogromnu razliku, već pre svega hvala što ste uvek bili u svoju zemlju. Nisam to slučajno rekao. Nije to uobičajena rečenica koju morate da izgovorite. Mnogo je teških trenutaka bilo u tom periodu. Mnogo teških momenata. Od COVID-a do ukrajinsko-ruskog sukoba, sukoba širom sveta, migracija, svega drugog. Uspevali smo uvek da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost naše zemlje. Uspevali smo uvek da izlazimo sve jači, da svake godine snažimo našu ekonomiju.
3: Predsjednik Srbije je rekao da njegova ostavka stiže u Skupštinu, nakon čega će on odmah predati dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Podsjetio je i da po Ustavu i zakonu do kraja decembra treba da se održi prvi krug izbora za predsjednika Srbije. Poručio je i da je jedan od razloga za podnošenje ostavke njegova želja da u kampanju za parlamentarne izbore ne uđe kao predsjednik zemlje, već kao običan građanin.
2: Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Drem kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Masovna hapšenja postala su novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, ocenila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Hapšenja je osudila i Srpska lista koja navodi da nije reč o pravnom postupku, već o odmazdi i Kurtijevom načinu za progon Srba. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Predsjednik Trump tvrdi da je Amerika ratni pobednik, a Iran gubitnik gonjen očajem.
6: Odbio sam ponudu Irana jer je ta zemlja očajnik koji trpi teške ekonomske gubitke i zato želi odmah da postigne dogovor o otvaranju Ormuza. Zatvaranjem Muraguza Teheran je izigrao samoga sebe, a Amerika je uzvratila najjačom blokadom iranskih luka u istoriji. Činjenica je da smo pobedili i da Amerika ima potpunu kontrolu nad Muraguzom.
2: Teheran traži ukidanje blokade iranskih luka i sankcija za izvoz nafte kao i odmrzavanje blokiranih državnih sredstava. Od toga zavisi otvaranje Ormuzskog moreuza, poručuje šef diplomatije Abbas Arakči. Dodaje da Iran neće prihvatiti da ne može da trguje dok strane sile koriste strateške plovne puteve regiona.
6: Očekujemo zvanični odgovor o našem mirovnom predlogu preko posrednika, jer Trump daje kontradiktorne izjave. Samo pravedni pregovori vode rešenju sukoba, oni kojima se garantuju prava i legitimni zahtevi iranskog naroda. Od ispunjenja uslova zavisiće otvaranje Ormuza i dalji pregovori o iranskom nuklearnom programu.
2: Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskom Moreuzu. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva, ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je najavljen mogući sastanak predsjednika Rusije, Amerike i Kine. Akademska godina na fakultetima u Srbiji počeće na vreme 1. oktobra, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Podsjetio je na preporuke ministarstva fakultetima, kao što su dodatni rokovi, mogućnost upisa naredne godine sa 90 ESP bodova i produženje roka za završetak studija. Cilj je da se studentima pomogne u napretku iz jedne školske godine u drugu, naveo je Stanković.
7: Radimo na tome da što je više moguće damo šansu mladima da završavaju visokoškolske ustanove i da postaju neko ko će biti dovoljno stručan da se zaposli na jednom višem nivou i da kroz svoju karijeru napreduje. Strateški interes naše zemlje je da imamo jake univerzitete, da imamo univerzitete koji će biti rasadnik znanja i motor društvenog razvoja i mi se u skladu s time ponašamo. Nije nam cilj da uvodimo nikakvu represiju, cilj nam je da apsolutno afirmišemo nastavni kadar koji postiže odlične pedagoške i naučne rezultate s jedne strane i sa druge strane da pomognemo studentima što više možemo u granicama zakona i nekog elementarnog fair playa kada je reč o učenju da mogu da napreduju i što pre završe fakultete.
2: Kao glavne izazove ministar je označio da fakulteti podignu kvalitet nastave, da se efikasnije organizuju naučni radovi i da se poveća interesovanje za određene fakultete, pre svega za visokoškolske ustanove za sticanje nastavničkog zvanja. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike, održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i šahu. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
8: Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije u Beogradu sa 2-1 u drugom kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Utakmicu na stadionu Rajko Mitić pratio kolega Dejan Nikolić.
9: Igrali smo mnogo bolje, sadržajnije nego protiv Grčke, ali je sa druge strane bio i kvalitetni protivnik Holandija. Selektor Paunović napravio čak 7 izmena u odnosu na prošli susret. Na klupi su ostali i Tadić i Jović. U prvih 45 minuta nije bilo preteranih uzbuđenja. Posle pola časa igre Terzić je naivno skrivio penal koje je Merding pretvorio u vojstvo. U drugom delu ušli su Tadić i Jović i izjednačenje stiglo je posle nepuna 2 minuta. Tadić je centrirao sa leve strane, usledila su dva udarca koje su gosti neutralisali, ali je opet lopta stigla do Jovića koji pogađa sa oko 7 metara. Bio je to signal da oko 10.000 ljudi da vetar u leđa našima, a gosti uzvraćaju preko van Bomela i Reindersa. U 69. minutu zakasnije Babić sa intervencijom, Merding pogađa sa 6 metara i donosi konačnih 2-1 za Holanđane. Ostao je gorak ukus u ustima jer smo bod po svemu viđenom zaslužili. Sljedeću utakmicu igramo 1. oktobra protiv Nemačke na Allianz Areni u Minhenu, a u Beogradu smo, ponovit ću, poraženi posle Grčke i od Holandije sa 2-1.
8: Golman Srbije Vanja Milinković-Savić bio je najbolje ocenjeni igrač našeg nacionalnog tima sa 6 odbrana.
10: Mislim da smo svi bili na visini zadatka i jednostavno moraš nešto neverovatno da uriš kako bi Holandiju pobedio. Zaslužili su sigurno da pobede, tako da eto šta je tu je 2-1. Ja mislim da možemo da izađemo zadovoljni iz ove utakmice iako je poraz u pitanju. Jednostavno mi treba da se skoncentrišemo na nas, da gledamo da budemo realni prema sebi, analiziramo ove dve utakmice i da sledeću utakmicu budemo bolji.
8: Podsećamo, Srbija će u trećem kolu gostovati Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra od 20:45. Ovu reprezentativnu pauzu završavamo gostovanjem Holandiji 4. oktobra u istom terminu. U Uzbekistanu je završena šahovska olimpijada na kojoj su srpske šahiskinje osvojile 21. a šahisti 22. mesto. Pobednik olimpijade u muškoj konkurenciji je Uzbekistan, a u ženskoj Kina.
2: Pred krajem emisije prognozu vremena čućemo od dežurne meteorološkinje Senije Vukajlović, kojoj upućujemo dobro jutro.
11: Dobro jutro. Ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Veter slab do umeren severni i severoistočni. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, vetar slab, severni i severoistočni. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
2: I to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za ponedeljak, 28. septembar tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Đorđe Radosavljević, Igor Živković, Aleksandar Božović i urednica emisije Irena Jelovac. Prijatno vam jutro i čitav današnji maltene prolećni dan, bar kad je reč o temperaturi vazduha. I naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: novim vođstvom steklo međunarodni ugled. Osnivač je gudačkog kvarteta, Srpske muzičke škole i pokretač Saveza pevačkih društava. Slušamo anegdote o Mokranjcu.
1: Bilo je to godine 1896. čini mi se. Majka i otac su me poveli na koncert koji je bio priređen u korist učiteljskog udruženja. U programu je učestvovalo Beogradsko pevačko društvo. Pred horom je već stajao horovođa Mokranjac i dao znak za početak. Ali žamor u sali se nije utišavao. Meni je zbog toga bilo veoma neugodno. Hor otpoče da peva sedmu rukovet.
2: Kad gospođe i gospoda prestanu da razgovaraju, produžit ćemo koncert.
3: Bio sam đak bogoslovije u kojoj je on predavao pevanje. Često sam ga gledao sa prozora učionice kako sa rukama duboko uvučenim u džepove zimskog kaputa, sa štapom čija drška bila u desnom džepu, a vrh okrenut uvis, sa šeširom malo nakrivljenim, ulazi u školsko dvorište. I znao sam za koji tren će biti pred nama. Zagledaće se u nas svojim prodornim pogledom ispod malo zamagljenih cvikera, osmehnuće se dobrodušno i podeliti nam note koje je do duboku u noć sa svojom ženom prepisivao, jer nije imao novaca da plati štampanje.
1: Majka mi je pričala mnoge zgode o Mokranjcu, o tome kako bi se zaboravio pa izišao na ulicu sa noćnom kapom na glavi i hodao tako dok mu se čaršija smejala. A i o tome da i sam volao šalu, sedeljke i duga bdenja sa umetnicima u kafani Dardaneli.
0: Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminula Ksenija Atanasijević, prva žena doktor filozofije u Srbiji. Pisala je rasprave, eseje i prikaze iz oblasti filozofije, etike i estetike i književne kritike. Ksenija Atanasijević doktorirala je 1922. godine i mi slušamo njena sećanja iz tog vremena.
4: Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube uluku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić i nadamo se da ste dobro ustali ovog jutra, da vam je dan počeo mirno, možda uz kafu, uz doručak ili uz neki dobar znak da ste spremni za ovu radnu nedelju.
2: Ponedeljak je 28. septembar, jesen je već stigla kalendarski, ali izgleda da leto ne žuri da sasvim ode, čeka nas jedan sunčan dan, a mi ćemo do 11 sati proveravati sve ono što je važno da znate pre nego što krenete u svoje prve obaveze ovog ponedeljka.
3: Upravo tako, dakle, danas razgovaramo od vremena i saobraćaja preko najvažnijih vesti, pa sve do priča i ljudi koji će obeležiti današnje jutro.
2: A do 11 časova sa vama će biti ekipa Rano Ranilaca Radio Beograda, ton majstor Igor Živković, producent Đorđe Radosavljević i muzička urednica Nataša Mančić.
3: Ako nešto i propustite, misiju možete slušati i naknadno na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajnije jutrošnje razgovore potražite i na našem YouTube kanalu.
2: Sledi muzika da dodamo ovom jutru malo ritma. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Vremenská prognóza.
1: Ako ste ovog jutra već izašli napolje, verovatno ste osetili da je september promenio atmosferu. Pardon, jutra su svežija, ali dan još uvek ume da nas podsjeti da je leto.
2: Tako da proverimo šta nam se danas sprema, da li će sunce ostati glavna vest ili će se tokom dana pojaviti i neki oblaci i kiša. Slušamo Seniju Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dobro jutro. Ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano. Vetar slab, severni i severoistočni. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
1: Bila je ovo Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sunce jutros izašlo u 6 sati 32 minuta, zalazi negde oko 18 sati 25 minuta. Dakle, ovog jesenjeg dana imamo dovoljno dnevne svetlosti da dane završimo onog trenutka kada se i završi radno vreme. A kako će sve to uticati na nas danas? Jano, šta kaže biometeorološka prognoza jutros?
2: Kaže ovako, povoljne biometeorološke prilike za već većinu hronično bolelih i osetljivih osoba. U jutarnjim časovima opret se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguća je nesanica i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A sada ponovo idemo na muziku. Ako ste u prevozu, kod kuće ili ste već za radnim stolom, ovo je dobar trenutak da napravimo mali predah pre početka nove radne nedelje. Mi ostajemo u studiju do 11 časova, a vi ostanite na talasima Radio Beograda 1. Yeah, yeah, yeah.

0: putovanje na putevima.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, vreme da proverimo kako izgledaju ulice, mostovi i glavni pravci.
2: Pogledat ćemo kamere u Beogradu i Novom Sadu. Za početak da vidimo kakva je situacija na beogradskim ulicama ovog jutra. Primećemo nešto veći broj vozila na mostu Gazela. Sa druge strane, Brankov most, Autokomanda, Trg Nikole Pašića su sve saobraćajnice koje deluju prohodno ovog jutra. Za sad, mada znamo da nam se približava jutarnji špic, tako da samo strpljivo u saobraćaju ovog jutra. A u Novom Sadu, Aleksandra?
1: U Novom Sadu čini se da i ovog jutra Novosađani imaju više sreće što se tiče saobraćaja, tek poneko vozilo se vidi na ulicama, a uskoro ćemo imati i našu reporterku Teodoru sa jedne od beogradskih saobraćajnica, a do tada da čujemo aktuelne informacije sa puteva, slušamo Nemanju Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni.

0: Putevi Srbije podsjećaju da između petlje Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje EKSPO saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac gde se saobraćaj odvija u zatvaranje pojedinih traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koriste se vozna i zaustavna traka. Podsećamo na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, a obilazak je preko Despotova i Silbaša. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na deonici puta Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora danas i sutra od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Van termina radova saobraćaj se odvija neometano. U tunelu Manajle saobraćaj je do sutra u 17 časova obustavljen kroz desnu cev dok se odvija dvosmerno kroz levu, a od sutra počinju radovi i u tunelu Munjino Brdo gde će do 1. oktobra u 17 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev. Vozila se dvosmerno preusmeravaju kroz levu cev u smeru ka Čačku. Na deonici Mrčevci-Tavnik na putu Mrčevci-Jadrani izvode se radovi na redovnom održavanju. Radovi traju od 8 do 18 časova, a saobraćaj se odvija neizmenično i uz ručnu regulaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja.
1: Bila je ovo Nevena Demjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, želimo vam miran i bezbedan put, a mi ćemo nastaviti da pratimo šta se dešava na ulicama i putevima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate emisiju Jutro. Ja dok se grad polako budi, zavirile smo na portal RTS-a i pogledale šta je to obeležilo početak ovog današnjeg dana i polazimo od najvažnijih vesti sa naslovne strane. Jedan od prvih naslova glasi: predsednik Vučić podneo ostavku, služio sam verno, časno i pošteno. U nastavku teksta piše da je predsednik Vučić podneo ostavku, istakao da je toj funkciji služio verno, časno i pošteno uoči obraćanja javnosti. Vučić se obratio građanima okupljenim ispred sedišta predsednika Republike na Andrićevom vencu, a dužnost predsednika vršiće predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Drugi naslov objašnjava: ostavka i rokovi kada se bira novi predsednik. Nakon podnošenja ostavke glasi u tekstu: prema zakonu o predsedniku, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine najduže 3 meseca. Takođe, predsednik Skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, još jednom se ponavlja, podnoje ostavku po članu 14 zakona o predsedniku. Mandat predsednika Republike prestaje kada ostavka prispe u Narodnu skupštinu. Sledeći naslov: rat u Ukrajini, Rusi pogodili pijacu u Kijevu, ima mrtvih i ranjenih, Kremlj, moguć sastanak Putina, Trampa i Sija, piše u naslovu. Ruska vojska je dronovima pogodila 2 data centra u Kijevu koji pripadaju kompanijima Omega Telekom i Kijev Star, potvrdila je Moskva. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je predsednik Volodimir Zelenski. I poslednji naslov koji smo izdvojili ovog jutra sa portala RTS-a: uhapšen Srbin u Drenu kod Leposavi zbog navodne sumnje na posjedovanje nelegalnog oružja. Pripadnici policije su odvojenim akcijama u selu Dren kod Leposavića uhapsili muškarca zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja, dok su u Šipovu kod Zubinog potoka u napuštenoj kući pronašli i zaplenili oružje, municiju, vojne uniforme i drugu opremu. U vezi sa slučajem u Drenu, uhapšen je S.V., rođen 1971. godine. Bili su ovo neki od glavnih naslova za koje smo izdvojili za vas ovog jutra, ali takođe, osim sa naslovne strane, tu je još mnogo zanimljivih priča. Pa Jano, šta je tebi privuklo pažnju ovog jutra?
4: Meni je bilo interesantan ovaj naslov, kaže: Dylan Dog, 4 decenije jednog od najpoznatijih strip junaka. Dakle, ako ste nekada čitali Dylana Doga, znate da je ovo detektiv koji se baš i uklapa u sliku klasičnog detektiva. On ne nosi pištolj, ne puši, vegetarijanac je, često je bez novca, lako se zaljubi, a slučajevi kojima se bavi uglavnom uključuju duhove, čudovišta i sve ono što ne biste voleli da vam se pojavi pred vratima. A ove godine Dylan Dog puni 40 godina. Prvi broj pojavio se u Italiji 26. septembra 1986. godine, a već tada je bilo jasno da je pred čitaocima nešto drugačije. Autor Ticiano Sclavi spojio je horor, misteriju, humor, ljubavne priče, ali i vrlo stvarne teme. To su usamljenost, strah, nasilje i pitanje kako razumemo druge ljude. I možda je upravo u tome tajna njegove dugovečnosti. Iako je okružen zombijima, duhovima i drugim čudovištima, Dylan Dog je pre svega čovek. Plaši se, greši, zaljubljuje se i pokušava da razume čak i one kojih bi trebalo da se plaši. A kad smo već kod stripova, koji je tvoj omljeni strip junak, Aleksandra? Ali imaš nekog strip junaka kome bi se uvek vratila?
3: Da, Corto Maltese uvek.
4: Odličan izbor. A kada smo već kod tvojih izbora, šta si to odabrala da nam pročitaš ovog jutra?
3: Tajna prirodne apoteke slonova biljkama leče sebe i svoje mladunce. Mm-hmm. Zaista čudo prirode. Afrički slonovi u Keniji možda namerno tragaju za određenim biljkama i mineralima kada su bolesni, pokazuje novo istraživanje. Lokalni poznavaoci divljih životinja tvrde i da slonice žvaću određeno korenje i lišće, a zatim ih mešaju sa mlekom i daju mladuncima kao svojevrsnu imunizaciju. Istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Reports ukazuje na to da divlji afrički slonovi u oblasti planine Elgon u Keniji možda namerno traže određene biljke kako bi se lečili kada su bolesni. Eto, još jednog zanimljivog naslova. Ako vas sve ovo interesuje što smo Jana i ja ovog jutra izdvojile, potražite na sajtu RTS. Ostanite uz nas.

0: 7 je časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsednika Srbije, danas će predati i dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike sačekati predsedničke izbore krajem decembra. U obraćanju građanima Vučić je rekao da je ostavku podneo u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tek sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestiću javnost u skladu s Ustavom predsednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Naglasio je da je kao predsednik služio građanima Srbije verno, časno i pošteno. Posle 9 godina ostavku je podneo uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84-85%. Takođe, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite ovde, je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio, kako navodi, da kao predsednik pomiluje i abolira 49 lica. Posebno zahvalnost Vučić je uputio građanima na Kosovo i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek bili uz svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba, koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim državama i Izraelom nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva gde ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promeni stav Rusije i doprinese okončanju rata, najavio je predsednik Volodimir Zelenski. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Vreme, ujutro sveže, mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada je vreme i za najmlađe. U rubrici Dobro jutro, deco, čeka nas još jedna zanimljiva priča i nova saznanja. Zato ostanite uz Radio Beograd 1 i započnimo jutro zajedno.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Zdravo.
2: Kaže mi ptica na savršenom engleskom.
0: Hello.
2: Da bi zatim zazvonila kao telefon, zapiskala kao alarm automobila i zalajala na mene kao pas. Sve to je protkano kombinacijom oštrog metalnog škripanja i melodičnih piskavih zvižduka. Nešto dalje čuje se njen parnjak kako grgulja dubokim tečnim zvukom. Od uzbuđenja ispustih telefon. Dugo sam se plašio da to bilo kome ispričam, jer mi je to što sam čuo izgledalo neverovatno. Mora da mi se samo učinilo. Da je to ipak istina, uverio me je kasnije jedan Sejšelac koji je odbijao da priča u prisustvu ptica poznatih kao majne.
0: Ne znaš ti njih, može da se dogodi da sve što ti kažem razglase.
2: Tako sam saznao da sam se sreo oči u oči sa pravom torokušom i putnikom zločincem.
0: Na Sejšele je stigla trgovačkim brodovima iz Indije i to preko Mauricijusa. Nastanjali su joj zemljoradnici na plantažama kokosa i kafe, jer uspešno istrebljuje štetočine. Odomaćila se i brzo razmnožila, a karakter joj je nezgodan. Izuzetno je agresivna, ali krije jedan poseban talenat. Apsolutni je svetski šampion među životinjama po pamćenju zvukova, pa je na Sejšelima veoma opasno u divljini ogovarati ili pričati tajne. Nikad se ne zna koja ptica će to čuti, zapamtiti od reči do reči, nekad i čitave rečenice, a zatim ih recitovati po okolnim selima kao najgora torokuša. Kad bi se na tome zaustavile, šteta bi još bila mala. Međutim, u sumrak se ptice okupljaju da na drveću prenoće sa porodicom i prijateljima, nekada se na jednom stablu okupi na stotine pernatih brbljivica. Pred spavanje se, naravno, site ispričaju, razmene mišljenja i nove zvukove, pa se koliko sutradan celo jato može razleteti po ostrvu krešteći na sav glas šta je to njihova prijateljica čula u strogoj tajnosti.
2: Da sve to bude još čudnije, majne nemaju glasne žice. Fleksibilnim mišićima slojevito kombinuju i menjaju zvučne frekvencije tako da oponašaju tajne koje su čule od sejšelskih komšija.
0: Kad se zaljube, kao da potpuno polude, dobijaju ekstremnu snagu. Partnera i svoj dom brane po cenu života, često napadajući mnogo veće životinje, a izrazito su ljubomorne. Kradu drugima gnezda, uništavaju legla, pa je osnovana posebna ekološko-policijska jedinica da sa njima izlazi na kraj.
2: Jedna obična smeđa ptica, čiji su me pogled i blizina obradovale sve dok nije ispustila zvukove koji su me zaprepastili, pokazala se kao najveći kriminalac na Sejšelima. Tako topao pogled, tako graciosan izgled, koliko je teško spoznati prirodu životinje, a kamoli čoveka.
0: Budili su vas Miša i Sanja.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: Sedam je časova i 16 minuta, slušate emisiju Jutro je Radio Beograda 1. Mi se trudimo da pratimo stanje u saobraćaju tokom celog jutra, tako da jutarnji saobraćaj sada proveravamo i na licu mesta.
2: Naša reporterka Teodora Joksimović je na autokomandi i prati situaciju na jednoj od najprometnijih beogradskih raskrsnica. Teodora, dobro jutro, kako je stanje na terenu?
3: Dobro jutro, Jano i Aleksandra. Dobro jutro i slušaocima. Kao što ste rekle, evo me na autokomandi, takođe na jednoj od tačaka u gradu gde se vrlo brzo vidi koliko je saobraćaj počeo da se pojačava. Za sada ovde već ima nešto više vozila, najviše automobila očekivano prolazi iz pravca autoputa i dalje prema centru, ali i iz pravca Voždovca, odnosno Bulevara Oslobođenja i Vojvode Stepe. Baš na petlji autokomanda tokom prethodnog dana izvođeni su radovi na redovnom

0: neposredno pred ovo naše uključenje, pa ćemo na licu mesta videti kakva je situacija, ali koliko sada vidim, traka još uvek nije otvorena i još uvek je postavljena radna signalizacija. Vozači takođe treba da računaju na radove i na još nekoliko mesta u gradu. U Dunavskoj ulici, na potezu od Dubrovačke, zauzet je deo kolovoza, izmenjen je režim saobraćaja. Ti radovi traju do 29. septembra. Na Novom Beogradu, zbog radova u Gandijevoj, zatvoren je deo ulice od Egipatske do Pere Segedinca, dok je u zoni raskrsnice Gandijeve i Egipatske takođe izmenjen režim saobraćaja. Veće izmene su i kod železničke stanice Novi Beograd. Zbog rekonstrukcije mosta, zatvoreni su delovi Španskih boraca i bulevara Crvene armije, a izmene postoje i u okolnim ulicama. To je dugotrajnija izmena, najavljena sve do sredine decembra. I još jedna informacija za one koji prilaze Beogradu autoputem, između petlji Pećinci i Šimanovci, zbog rehabilitacije kolovoza u smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa. Kada su pešaci u pitanju, ovog jutra na autokomandi stanje je uobičajeno, najviše ljudi nalazi se na stajalištima gradskog prevoza, guže su veće već neko vreme kako je počela škola, a i kako nam je počela jesen, samim tim i standardne obaveze kojima smo se svi vratili nakon godišnjih odmora tokom leta. Eto, to je sve što se tiče autokomande za sad. Ja krećem na sledeću lokaciju, pa se čujemo vrlo uskoro ponovo.
1: Hvala Teodora na ovim informacijama.
2: Bila je ovo naša reporterka Teodora Joksimović koja je se javila sa autokomande. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vesti iz sporta. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i šahu, hroniku je pripremio Miloš Panić.
1: Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije u Beogradu sa 2-1 u drugom kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Utakmicu na stadionu Rajko Mitić pratio je kolega Dejan Nikolić.
2: Igrali smo mnogo bolje, sadržajnije nego protiv Grčke, ali je sa druge strane bio i kvalitetni protivnik Holandija. Selektor Paunović napravio čak 7 izmena u odnosu na prošli susret. Na klupi su ostali i Tadić i Jović. U prvih 45 minuta nije bilo preteranih uzbuđenja. Posle pola časa igre Terzić je naivno skrivio penal koje je Merding pretvorio u vojstvo. U drugom delu ušli su Tadić i Jović i izjednačenje stiglo je posle nepuna 2 minuta. Tadić je centrirao sa leve strane, usledila su dva udarca koje su gosti neutralisali, ali je opet lopta stigla do Jovića koji pogađa sa oko 7 metara. Bio je to signal da oko 10.000 ljudi da vetar u leđa našima, a gosti uzvraćaju preko Van Bommela i Reindersa. U 69. minutu zakasnije Babić sa intervencijom, Merding pogađa sa 6 metara i donosi konačnih 2-1 za Holanđane. Ostao je gorak ukus u ustima jer smo bod po svemu viđenom zaslužili. Sljedeću utakmicu igramo 1. oktobra protiv Nemačke na Allianz Areni u Minhenu, a u Beogradu smo, ponovit ću, poraženi posle Grčke i od Holandije sa 2-1.
1: Golman Srbije Vanja Milinković-Savić bio je najbolje ocenjen igrač našeg nacionalnog tima sa 6 odbrana.
3: Mislim da smo svi bili na visini zadatka i jednostavno moraš nešto neverovatno da uriš kako bi Holandiju pobedio. Zaslužili su sigurno da pobede, tako da eto šta je tu je 2-1. Ja mislim da možemo da izađemo zadovoljni iz ove utakmice iako je poraz u pitanju. Jednostavno mi treba da se skoncentrišemo na nas, da gledamo da budemo realni prema sebi, analiziramo ove dve utakmice i da sledeću utakmicu budemo bolji.
1: Podsećamo, Srbija će u trećem kolu gostovati Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra od 20:45. Ovu reprezentativnu pauzu završavamo gostovanjem Holandiji 4. oktobra u istom terminu. U Uzbekistanu je završena šahovska olimpijada na kojoj su srpske šahiskinje osvojile 21. a šahisti 22. mesto. Pobednik olimpijade u muškoj konkurenciji je Uzbekistan, a u ženskoj Kina.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 569,99. Domaći crveni krompir. 1 kg. 64,99. Pilos kamember sir. 120 grama. 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a evo jedne zanimljivosti za ovo jutro. Zamislite da ste naučnik, vratite se posle odmora u laboratoriju i shvatite da vam se jedna od Petrijevih šolja usred eksperimenta ubuđala. Verovatno biste bacili, ali Alexander Fleming nije. Bilo je to 28. septembra 1928. godine. Fleming je primetio da se oko buđi u jednoj posudi bakterije više ne razmnožavaju. Zaintrigiralo ga je to što se dogodi i nastavio je da istražuje. Ispostavilo se da buđ proizvodi supstancu koja uništava bakterije. Nazvao ju je penicilin. I tako je jedna naizgled pokvarena laboratorijska posuda dovela do otkrića koje će promeniti medicinu i postati osnova za jednu od najvažnijih grupa lekova – antibiotike. Fleming je kasnije rekao da je njegovo otkriće bilo moguće zahvaljujući tome što je primetio ono što se dogodilo i nije samo bacio uzorak. Dakle, ako vam se ovog jutra nešto neočekivano pokvari, nemojte odmah da bacate. Možda ste upravo na tragu nekog velikog otkrića. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Jutro je, a sada je vreme za uključenje iz Uprave saobraćajne policije sa najnovijim informacijama. Javlja nam se Branka Kovačević. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 714 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 6, a povređeno 392 lica. Povoljni vremenski uslovi i dalje utiču na povećan broj motocikala u saobraćaju, što nažalost dovodi i do učestalih nezgoda sa tragičnim ishodima. Od početka septembra u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo čak 10 vozača dvotočkaša. Apelujemo na sve vozače da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na brzim saobraćajnicama. Motociklisti se često ne uoče na vreme, a njihova bezbednost može biti ugrožena i najmanjom nepažnjom ili minimalnim kontaktom sa drugim vozilom. Podsećamo da je korišćenje zaštitne opreme i kacige neophodno jer spašava živote vozača i putnika na dvotočkašu i značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, s obzirom na veliki broj deonica na kojima se izvode radovi, apelujemo na vozače da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu i da obavezno poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju kako bi se izbegle nezgode i njihove posledice. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
3: Hvala vam na ovim važnim informacijama. Bila je ovo Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Slušate jutarnji program Radio Beograda i kao i uvek trudimo se da vam donosimo najvažnije informacije svakog jutra. Jedna od njih je da je ugašen požar koji je sinoć izbio u garaži na Obilićevom vencu. Vatrogasci su intervenisali tokom noći, a požar je umeđu vremenu lokalizovan i ugašen. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Žigon, kao i Milica Dosković, vokalna solistkinja i članica hora opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Muzički dio programa upotpuniće i Anđela Kulić, koja će izvesti etno pjesme inspirisane Kosovom i Metohijom. Ima još dosta dešavanja, ali evo, mi smo izdvojili ove najznačajnije. A u Beogradu?
1: Hvala vam, Slavica. Evo što se dešava u Beogradu i u okolini ovog ponedeljka. Početak nove radne nedelje donosi nekoliko zanimljivih kulturnih i edukativnih programa, pa će oni koji slobodno vreme vole da provedu uz kulturu imati šta da izaberu.
2: Pa da pođemo od najmlađih. Beogradska filharmonija priredila je koncert Karneval životinja, dok ljubitelji filma mogu da zavire u program Jugoslovenske kinoteke, gde se nastavljaju projekcije filmova Gregorija Peka.
1: A u biblioteci grada Beograda nastavlja se program Mozaikum Hangarikum, dok su širom grada otvorene brojne izložbe i dostupne predstave na pozorišnim scenama, dakle za svakoga ponešto, od filma i pozorišta preko muzike do programa namenjenih deci. Ako planirate da početak nedelje provedete van prestonice i širom Srbije, održavaju se različite manifestacije, izložbi i kulturni programi, pa vredi proveriti šta se organizuje u vašem mestu i okolini.
2: Dakle, ponedeljak je dobar dan za kulturu, film, muziku i neki sadržaj za najmlađe, a mi ćemo kroz naše vesti i servisne informacije pratiti sve ono što je važno za Beograd i okolinu.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1, jer vas i u nastavku jutra očekuju nove informacije, zanimljive priče i korisni saveti za početak nove radne nedelje.
2: Slavice, hvala još jednom, pozdrav za Banja Luku.
0: Takođe, čujemo se ponovo sljedećeg ponedjeljka.
2: Do slušanja sljedećeg.

0: Tesline inspirativne priče.
1: Više o ovim turama, ali o tome šta očekuje decu u muzeju saznajemo od naše reporterke Teodore Joksimović, koja je na licu mesta. Teodora, dobro jutro.
2: Dobro jutro ponovo. Evo, pre teme o kojoj ćemo pričati u narednim minutima, samo da napomenemo još jednom i požar koji se sinoć dogodio u samom centru Beograda, u garaži na Obilićevom vencu. Zapalila se mreža na fasadi na četvrtom nivou garaže, a vatrogasci su brzo reagovali i požar je ugašen, a prema dostupnim informacijama povređenih na sreću nije bilo. A sada idemo na današnju temu. Dakle, kako ste i navele, trenutno se nalazimo u muzeju Nikole Tesle. Ovog puta govorimo o programu namenjenom najmlađim posetiocima i sada ćemo više saznati o turama za decu, kako izgledaju dečje ture, šta najmlađi ovde mogu da vide i nauče i na koji način im se približavaju Teslin život, rad i izumi. A o svemu ovome danas razgovaram sa višim kustosom Vladimirom Perićem. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
2: Evo, za početak, malo nam približite kako su osmišljene dečje ture i kome su namenjene.
3: Muzej Nikole Tesle na tom takozvanom dečijem programu radi već poslednjih, hajde da kažemo, nešto više od godinu dana. Prosto počeli smo uopšte od te ideje da jednostavno najmlađima nije postojao neki program koji je posvećen isključivo njima, a prosto to je neka tematika kada se radi posebno o naučnom radu Nikole Tesle, to je neka tematika koja je komplikovana i za odrasle ljude, a kamoli za decu. Trudili smo se da one standardne vođene ture prilagodimo na neki način, posebno kada imamo posete vrtića, odnosno dece uzrasta ili od 5 do 7 godina ili od 8 do 10 godina. I tako smo i počeli sa tim ograničenjem da, dakle, mi volimo da kažemo ovo je muzej velikog čoveka, mali muzej velikog čoveka, prosto uslovno rečeno prostorno smo ograničeni i samim tim nemamo neke mogućnosti da napravimo posebno pedagoško muzejsko odeljenje gde će programi biti posvećeni isključivo deci. Tako da smo počeli da prilagođavamo vođene ture i na taj način negde okrenemo se našim najmlađima. To je onda preraslo u vođene ture koje su posvećene isključivo tim uzrastima, da bi razvili i neke dodatne programe kao što su serija tematskih predavanja koja su zajedno sa radionicama takođe opet posvećena najmlađima i koja idu svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu u serijalu do nove godine, pa onda opet, da tako kažemo, pratimo u stvari i školski program.
2: Šta deca tokom jedne takve posete mogu da vide i nauče?
3: Kada se radi o vođenim turama, to je u suštini ono što je prikazano inače posetiocima muzeja Nikole Tesle, dakle jedna priča o značaju Nikole Tesle i njegovim najvažnijim pronalascima, koja je prilagođena tom uzrastu. Sa druge strane, serijal koji ove godine će se zvati Teslina laboratorija i koji u stvari ima te, da kažemo, tematske predavanja i radionice, one su posvećene posebnim temama, dakle, kao što rekao, svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu i koje te same teme počinju od Teslinog detinjstva, najvažnijih pronalazaka, njegovih poznatih i zanimljivih prijatelja, da bi završili na kraju sa danas izuzetno značajnom i popularnom temom što je ekologija.
2: A koji deo postavke ili koji Teslin eksperiment im je obično najzanimljiviji?
3: Pa to se definitivno, definitivno su čuvene Tesline munje, dakle, to je nešto što je i svim posetiocima muzeja najzanimljivije, prosto zato što Teslin transformator, jedan od najvažnijih pronalazaka, je nešto što ne možete videti u svakodnevnom životu, a opet je prilično onako da kažemo i atraktivno, i svakako da to privlači najveću pažnju kako i odraslima, tako i najmlađima. Sa druge strane, što se tiče samog serijala predavanja sa radionicama.

0: to je opet neki drugačiji malo koncept gde vi u stvari kroz igru i kroz različite zadatke koji su osmišljeni na tim programima, prosto napravimo neku malo opušteniju atmosferu u smislu da i njima bude i zanimljivo i ugodno.
1: Kako deci približavate Teslin život i njegove izume, a da im sve to bude razumljivo i zanimljivo?
0: Izuzetno teško. Šalim se, ali da, svakako da, kada se radi o naučnom radu, kao što rekoh, ta priča je komplikovana i za mnoge odrasle i tako dalje. Tako da jednostavno negde smo osmislili program prosto kroz rad i sa decom koja su i ranije dolazila u muzej. Osmislili smo prosto priču koja je njima prijemčiva i prihvatljiva na način kako da im jednostavnije, pogotovo neke naučne principe, prikažemo. Sa druge strane, imali smo i, da kažemo tako, obrazovanje koje smo dobili od velikog Nikole Tesle. Naime, i sam Tesla je koristio određene analogije i metafore, određene primere. Prosto ako zamislite da i u trenutku kada je on dolazio do svojih pronalazaka, ljudima je to potpuno bilo novo i neobjašnjivo. I on sam se trudio da na jednostavan način ljudima prikaže u čemu je značaj tih njegovih pronalazaka, tako da imali smo dobrog učitelja.
1: I evo za kraj nam recite, kako roditelji ili škole mogu da prijave decu za ove ture i koliko često ih organizujete? To ste spomenuli u prvom pitanju, još jednom da pomenemo.
0: Pa jeste, od danas počinje taj serijal što se tiče predavanja sa radionicama. Svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu su te Tesline laboratorije tematske, dok su vođene ture opet svakog ponedeljka. Roditelji mogu, mislim da je najbolja opcija da pogledaju internet stranicu Muzeja Nikole Tesle, dobit će sve informacije i kontakte i naravno moraju da pozovu i da se prijave. Besplatan je program, mogu da pozovu i da se moraju da pozovu i da se prijave prosto zato što su broj dece ograničen, niti mi imamo mogućnosti i prostora, a opet s druge strane ne želimo da napravimo preveliku gužvu, nego prosto da njima bude i komotno i zaista lepo.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Dakle, evo, čuli smo prilika da se sa Nikolom Teslom i njegovim izumima deca upoznaju na jedan drugačiji i njima prilagođen način, a možda upravo ovakva poseta kod nekog od njih probudi i prvo ozbiljnije interesovanje za nauku. Za Radio Beograd 1 govorio je viši kustos Muzeja Nikole Tesle, Vladimir Perić.
2: Hvala.
1: Toliko za ovo uključenje. Pozdravljam vas do sledećeg uključenja.
2: Hvala Teodora, tebi i tvom sagovorniku na informacijama. Verujemo da će ovaj susret sa naukom i Teslinim otkrićima biti zanimljiv najmlađima.
3: Naša reporterka Teodora Joksimović javila se iz Muzeja Nikole Tesle. Dakle, ako imate mališane od 4 do 7 godina, možda je upravo ponedeljak pravo vreme za jednu drugačiju edukativnu avanturu.
2: Nastavljamo dalje. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Sada idemo do Andrićevog venca, gde Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predaje dužnost predsednici parlamenta u tehničkom mandatu Ani Brnabić.
1: Moram da postavljam dalje.
2: Nakon podnošenja ostavke, prema zakonu o predsedniku, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine najduže 3 meseca. Takođe, predsednik parlamenta dužan je da raspiše izbore za novog predsednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat. Po članu 14 zakona o predsedniku, mandat predsednika Republike prestaje kada ostavka prispe u Narodnu skupštinu. Kao vršilac dužnosti predsednika Republike, predsednik Narodne skupštine ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditativna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidata za predsednika vlade i obavlja poslove odbrane. Pratimo prenos.
3: Malo kasnije ćemo se vratiti slikom u zgradu predsedništva. Nastavljamo sa vestima. Takozvana kosovska policija...
0: Dok čekamo primopredaju, podsjetit ćemo prema članu 10 zakona izboru predsednika Republike. Ako predsednik prestane mandat pre vremena na koje je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat. Isti član propisuje da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30, ni više od 60 dana. Dakle, najkasniji datum za održavanje predsedničkih izbora 27. decembar. Idemo u prenos.
4: Za prvi mandat službe za pomilovanje za oba mandata, ovo je, dobro, to si pregledala već, ovo su umetnički predmeti i ostala čuda koje smo dobijali. Ovo ti je ovo glavno oko primopredaje, evidencija poklona, pojedinačni kartoni poklona, evidencija poklona Nikolića i Tadića i opet publikacije fonda u kabinetima na Andrićevom vencu, dakle sve što imate ovde i ovo ti je najvažnije, ovo ti je pečat. Tako da... Ovdje inače piše, zbog novinara, ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike, i tako dalje, i tako dalje. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
5: Hvala, predsjedniče.
4: I s kojom lakoćom prihvati dužnost? Čekaj, imam nešto. Danas je Jani rođen dan, tako da...
5: Zato što znam da od danas Aleksandar Vučić ide u novu borbu za Srbiju.
4: Znači, srećan ti rođen dan i nek ti je srećno prvo.
5: Hvala, predsjedniče.
4: Nek je sa srećom.
5: Hvala mnogo.
4: Dobro. Hvala vama. Hoćeš ti nešto sada pričati za njih? Ja odam
5: da... Ja pre svega moram da se zahvalim predsjedniku.
4: Sedi slobodno i... Prijatno svima.

0: Pre svega moram da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam ovu poziciju dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreću u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekao, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije. Hvala. I malo ironično, čitav svoj profesionalni život sam se borila protiv pečata i da ukinemo pečat, sad dobih najvažniji pečat u Srbiji. Hvala vam, živela Srbija.
1: Poštovani slušaoci, bio je to prenos iz predsedništva gde je Aleksandar Vučić predao dužnost predsednika Srbije predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mesto vršioca dužnosti predsednika Republike sačekati predsedničke izbore krajem decembra, a čuli smo i obraćanje VD predsednice Republike Srbije Ane Brnabić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda. Vreme je da zvukom putujemo po Srbiji i donosimo priču o ovome. Posle 15 godina bazen u Mataruškoj banji ponovo otvara vrata najmlađima. Jedini zatvoreni bazen na području Kraljeva od oktobra će biti mesto na kojem će deca moći da uče da plivaju i usavršavaju svoje plivačke veštine, zahvaljujući obnovljenoj saradnji hotela Termal i vaterpolo kluba Kraljevo. O tome kako je došlo do obnove saradnje, šta je sve pripremljeno za najmlađe i koliko je važno da deca nauče da plivaju, u prilogu Radoslava Bečkog govore Ivan Ivanović, direktor hotela Termal, i Milan Genčević, predsednik vaterpolo kluba Kraljevo.
1: Nakon uspešne letnje turističke sezone i rekordnog broja noćenja u obnovljenim hotelskim kapacitetima, Mataruška banja u jesenji deo ulazi sa novim sadržajima. Gosti su se već i vratili u Matarušku banju. Samo su penzioneri koji borave o trošku PIO fonda ostvarili oko 12.000 noćenja, a komercijalni gosti 5.000. Mataruškoj banji će se vratiti i deca koja polaze u školu plivanja, kao što su to radile generacije Kraljevčana decenijama unazad.
2: Letnja sezona je protekla dobro. Nastavili smo saradnju sa PIO fondom, imali smo popunjene kapacitete što se tiče tog ugovora i okrećemo se nekim novim stvarima. Tu pre svega mislim na ovu saradnju koju ćemo da obnovimo posle dugog niza godina stagniranja, a pre toga su generacije ovde učile da plivaju na ovom bazenu.
1: Poslednji put je vaterpolo klub dovodio decu u Matarušku banju još 90. godina, kada je ovaj turistički centar ušao u proces privatizacije. U klubu očekuju da će se veliki broj mališana upisati u školu plivanja.
3: Svim našim mališanima u Kraljevu je po prvi put ove godine u hotelu Termal dostupna i obuka neplivača. Obuka neplivača će se realizovati subotom i nedeljom u terminima od 9 do 10, 10 do 11 i od 11 do 12, tačnije od 1. oktobra ove 2026. godine, i svi, znači, naši mališani koji su prošli obuku neplivača i školu sportskog plivanja moći će da se regrutuju i da se prijave za časove plivanja koji će se naravno realizovati u datim terminima.
1: Škola plivanja vaterpolo kluba počinje od oktobra. U početku će deca dolaziti u Matarušku banju u pratnji roditelja.
4: Čuli smo prilog Radoslava Bečkog. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. 28. septembar obeležava se kao Svetski dan prava javnosti da zna, dan koji podsjeća da građani imaju pravo da dobiju informacije o radu javnih institucija i da znaju kako se donose odluke koje utiču na njihov život. O tome koliko građani koriste to pravo, šta se promenilo poslednjih godina i sa kojim se problemima najčešće susreću, sa savjetnikom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milanom Marinovićem razgovara Igor Obračević.
3: Dobro jutro, gospodine Marinović.
4: Dobro jutro.
3: Hajde da krenemo od toga kako će institucija Poverenika ove godine, odnosno da kažemo danas, obeležiti Svetski dan prava javnosti da zna.
4: Pa obeležit ćemo na tradicionalan način, praktično za koji sat počinje konferencija posvećena Danu prava javnosti da zna. Ovaj put takođe, da kažem, tradicionalno, pošto to traje već nekoliko godina, u svečanoj sali Privredne komore Srbije u Resavskoj ulici u Beogradu. Očekujemo da će biti svečano, lepo. Počinje u 11 časova, konferencija za medije počinje nešto ranije, od 10.15. Biće predstavnici međunarodnih organizacija u Srbiji, biće mnogi gosti, dobitnici priznanja, naravno i nikako ne smijem da zaboravim i zaposleni i službe Poverenika.
3: Da, tradicionalno ćete dodeliti neka priznanja. Možemo li sada ekskluzivno saznati ko su nagrađeni?
4: Pa možemo, pošto ćemo i dodeliti uskoro. Možemo da kažemo, dodelit ćemo ove godine priznanje u 7 kategorija. U kategoriji republičkih organa vlasti, najviših organa vlasti, zapravo najviših, tako je, organa vlasti, jer postoje posebno kategorije republičkih. Ti najviši organi vlasti, to su oni, onih sedam, da kažem, veličanstveni, protiv kojih u postupanju po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ne može da se izjavi žalba Povereniku, nego samo može tužba Upravnom sudu ukoliko je neko nezadovoljan postupanjem tih organa. Tu su naravno Ustavni sud, Vrhovni sud, Narodna skupština, Vlada, predsjednik Republike, Republičko tužilaštvo i zadnjim izmenama zakona tu je uvrštena i Narodna banka Srbije. I baš Narodna banka Srbije će ove godine dobiti priznanje. Zbog toga što smo gledali kako postupaju po zahtjevima, da li su objavili ažuriraju informator o radu, što je veoma bitno zbog transparentnosti rada organa vlasti. Tako da imamo ove godine i od najviših, nekoliko godina nije bilo, a inače prethodne godine uvek po pravilu tu dobijao priznanje samo Vrhovni sud. U kategoriji republičkih organa vlasti, gde uvek dodeljujemo nagradu, ovaj put ćemo dodeliti akreditacionom telu Srbije. U kategoriji pokrajinskih organa vlasti, pokrajinskom sekretarijatu za financije. U kategoriji organa lokalnih samouprava, gradu Novom Pazaru. On nije organ vlasti, on je jedinica lokalne samouprave, ali njegovi organi vlasti, znači gradska uprava, veće, skupština i gradonačelnik, zaista svake godine izuzetne rezultate pokazuju u ovoj oblasti. U kategoriji organa iz pravosuđa dodelit ćemo Višem sudu u Pančevu. Kategoriji ostalih organa vlasti, Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu i u onoj kategoriji koju smo praktično uveli pre 2-3 godine na moju inicijativu, kategoriji organa vlasti za izvršenje zakonskih obaveza u otežanim uslovima, i to su uglavnom organi vlasti sa teritorije Kosova i Metohije, dodijelit ćemo Filozofskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
3: Čestitamo svakako nagrađenima.
4: Hvala.
3: Vi ste bili u ulozi poverenika poslednjih 7 godina. Šta biste istakli kao najznačajnije u pogledu prava na pristup informacijama, a što je urađeno u toku vašeg mandata?
4: Moram da kažem da je to bio jedan specifičan mandat. Usuđujem se reći veoma različit u odnosu na prethodna dva mandata mog prethodnika, gospodina Šabića. Zbog toga što praktično ja sam startovao od jula 2019. godine, već 2020. godine smo imali slučaj sa koronom, koji je u mnogome otežao i omogućavanje prava javnosti da zna, a i ovog drugog prava koje je bilo ugroženo tada, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, koje štiti takođe poverenik. Posle toga, tamo smo nekako izašli iz kanđe korone 2020. 2021. 2022. je se već pojavio jedan prilično ozbiljena slučaj zloupotrebe prava, koji smo mi nazvali slučaj Vranjanci, jer su sva lica koje su se time bavila bila iz Vranja. A onda, kada smo uspeli da izmenimo zakon u novembru 2021. u primjeni od februara 2022. zapravo desilo se nešto što niko nije očekivao, a što je samo delimično posledica jedne izmene zakona koju smo radili pod uticajem Evropske unije, a to je brisanje člana koji se bavi zloupotrebom prava na pristup informacijama od javnog značaja, a još više je posledica promene stava Upravnog suda da je krenula masovna zloupotreba prava. I to je ono što karakteriše, nažalost, dobar deo mog mandata kada je u pitanju pristup informacijama od javnog značaja. A brojne su negativne posledice te činjenice. Ako hoćete da malo približimo.
3: Da, već smo pričali o tome u našim razgovorima.
4: Nažalost, pričamo već godinama i, nažalost, nije se puno toga u normativnom smislu promenilo. Iako smo mi, kad kažem mi, pošto sam ja bio član radne grupe koje je obrazovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pripremili izmene teksta zakona da stanemo, da kažem, na put toj pojavi, još krajem 2024. godine, 2025. godine, one su se našle na početku godine u Skupštini i tada su isto državni izbori. To je jedini zakon koji je povučen iz skupštinske procedure i tada nije usvojen na poslednjoj sednici Skupštine. I od tada, evo, više od godinu i po dana, ništa se nije promenilo, a to nam je zaista bilo neophodno još pre 2-3 godina, ne sad. Posledice su svaki dan sve veće.
3: Samo da pojasnimo slušalcima, znači dalje imate povećan broj žalbi koje podnose određeni advokati.
4: Tako je, tako je i dalje, s tim što se malo struktura tih podnesaka koje primamo promenila. Pre 2-3 godine je bilo, to uglavnom su bile žalbe. I došli smo u situaciju da sa nekadašnjih 3600 do 3800 žalbi koje smo dobijali godišnje dođemo na 16.000, a sada se situacija toliko promenila što je sad broj žalbi negde oko 9.000, ali je zato broj tužbi protiv nas, protiv naših rešenja donetih po tim žalbama, Upravnom sudu od strane tih istih advokata porastao na 6 do 7.000 godišnje. Tako da je masa predmeta, ta neobičajena, nenormalna, ostala ista, samo nisu sad sve žalbe.
3: Ima i tužbe.
4: Ima i to, sve više tužbe.
3: Koliko je teško napraviti razliku između onih legitimnih pokušaja građana da dođu do informacija i situacije u kojoj se pravo na pristup informacijama u stvari zloupotrebljava?
4: Pa, teško je. Ne možete vi zloupotrebu prepoznati odmah u startu. Ja ću vam reći nešto, evo, prilično u aktualnom trenutku razgovaramo. Naime, protekle sedmice desilo se nešto što smo se nadali da neće. Na adrese svih osnovnih i srednjih škola u Srbiji ponovo je stigao nekoliko zahteva. Pretpostavljamo od istog tražioca, to ne znam. Sa istom sadržinom, gde se postavljaju tipska pitanja sa očiglednom namerom, ne da se ostvari pravo javnosti da zna, nego da se u krajnjem dođe do neke imovinske koristi. Ja ću vam dati samo da biste videli koliki je apsurd toga. Jedno od tih pitanja koje je upućeno, podsjećam, na sve osnovne i srednje škole u Srbiji, kojih ima preko 1500, a to je koliko ste nabavili toalet papira i sapuna u protekloj godini, koliko ste to platili i tako dalje. Pa sad zaista, ako neko može da me ubedi da je ta informacija, informacija od javnog značaja, koja interesuje većinu građana ove Srbije, onda nema što da kažem. A postoji apsurdni zahtevi. Očigledno je da ljudi, nažalost, koriste to što je naš zakon jedan od najliberalnijih u svetu. Po tim nekim slobodama koje daje i pravima koje daje tražiocima informacija, on je po nekim nezvaničnim merilima i nekom rangiranju koju je radila grupa međunarodnih eksperata, drugi na svetu ispred Slovenije, a odmah iza Afganistana. I sada to znači, kod nas može da traži informaciju skoro od svakoga, jer kod nas i preko 4.500 mesnih zajednica spada u organe vlasti, pa naravno do najviših. Skoro od svakoga može da traži bukvalno svako, ali ne samo svako iz Srbije, nego svako iz sveta. Fizičko lice, pravno lice, politička stranka, bilo ko, naravno novinari, to se podrazumeva i to jeste njihov alat, i može da traži bilo šta. Gotovo da se sve podrazumeva, što baš i nije tako, informacijom od javnog značaja.
3: Možda da pojasnimo i samo funkcionisanje zloupotrebe ovog prava. Znači, spomenuli ste škole, neki advokat je poslao tako pitanje, recimo koliko ste, kao što ste rekli, toalet papira nabavili ove godine. I šta se dešava dalje ako ne dobije odgovor?
4: On moli Boga da ne dobije odgovor. Da. Jer ako ne dobije odgovor, onda će se žaliti povereniku sa uverenjem u 99% da će mu žalba uspeti, zbog toga što ako odgovora nije bilo, žalba će mu uspeti, i onda je to osnov da naplati troškove podnošenja te žalbe, koji su sad negde oko 55.000 dinara po žalbi. Sad pomnožite sa stotinama škola, to je ako ne dobije odgovor. Ako dobije odgovor, onda mu je malo otežan posao, onda se žali na taj odgovor sa neizvesnim ishodom. Tako da mi smo u mnogim slučajima prepoznali, u tim masovnim slučajima prepoznali da se radi o zloupotrebi prava, da tu ni zahtev ni žalba nisu podneti sa ciljem da se dođe do informacije od javnog značaja, nego da se dođe do para. I u takvim situacijama mi donosimo rešenje kojim odbijemo žalbu zbog zaštite javnog interesa i interesa trećih lica, znači uopšte interesa građana i javnosti, ali i interesa onih trećih lica koji koriste ovaj zakon u prave svrhe, u koje pre svega spadaju predstavnici medija. Jer novinari, predstavnici medija su koristili ovaj zakon i još uvek ga koriste kako bi došli do važnih informacija u određenom roku, dovoljno brzom da iskoriste tu informaciju, da informišu javnost. Ali nažalost, reći ću vam, procenat novinarskih žalbi koji je nekada bio negde oko 8 do 10% svih žalbi kod nas, spao je na 2 do 3%. Zato što su i novinari počeli da gube nadu da će dobiti informaciju na vreme, zbog toga što su i organi vlasti, ali i poverenik sa žalbama, pretrpani besmislenim zahtevima i žalbama. Ali zato je procenat žalbi koje potpisuju advokati u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja sa nekih 8%, što je nekad bilo, znači svaku 13. žalbu je pisao advokat, došao na 80 do 90%, što znači 8 do 9 žalbi sada pišu advokati od 10.
3: Da se vratimo možda građanima, da li su oni danas bolje upoznati sa svojim pravima i da li se to vidi kroz i broj i vrstu zahtjeva?
4: Vidi se. Ako i zanemarimo ovu pošast sa zloupotrebom prava, koju inače ne možemo da zanemarimo, ipak se vidi da su građani više informisani, bolje razumeju šta znači pravo javnosti da zna, šta znači pristup informacijama od javnog značaja. U većoj meri, a što je još važnije, mnogo, da kažem, konkretnije, stručnije podnose zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Skoro sve aktuelne teme o kojima se priča u javnosti budu, pa i mnoge neaktuelne, budu tema tih zahteva. Ima tu, moram da kažem, uticaja i poverenika, jer smo mi prethodnih godina, što u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji, u saradnji sa Austrijskom agencijom za međunarodni razvoj ADA, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, obišli desetine gradova i opština u Srbiji sa tribinama i predavanjima na kojima smo im govorili o značaju i ulozi ovog prava i kako da ga koriste. Ima tu doprinosa i medija, koji su, naravno ne svih, koji su prepoznali značaj ovog prava i promovišu ga, jer građani treba da znaju kada ih nešto tako interesuje. Ne neko, nešto lično za njih. Recimo, da, kada ću ja dobiti dozvolu za otvaranje letnje bašte, držanje oružja ili nešto. To ne interesuje javnost. Ali neka pitanja zaista od interesovanja za, kad kažemo javnost, bar veći krug građana, ne mora to biti svi građani Srbije, ovaj alat je izvanredan.
3: I za kraj da se možda i nadovežemo na ovo pitanje, koja je vaša želja? Šta biste volili da građani, eto, u ovom vremenu koje je pred nama, nauče i prosto se dodatno upoznaju sa svojim pravom da traže informacije?
4: Moja želja ima nekoliko, da kažem, segmenta. Prvi je da stanemo na rep onima koji zloupotrebljavaju pravo i da ga oslobodimo za one koji ga koriste u pravu svrhu i u svrhu zbog koje je zakon i donet. A da onima koji koriste u pravu svrhu se omogući da prvo podnose zahteve, što i mogu, da nateramo, a mislim da smo izmenom zakona to i uspeli u dobroj meri, organe vlasti da ne ćute. Jer pazite, da li će on da da neku informaciju ili neće, da li smatra da ima osnov, po bilo kom zakonskom osnovu, recimo informacija je tajna, privatni podaci i slično, to je njegova stvar i o tome će odlučiti poverenik ako mu dođe žalba u tom predmetu. Međutim, da vi ćutite kad vam stigne zahtev, bez obzira ko vam je podneo, da ignorišete tražioca, to zaista ne priliči bilo kom organu vlasti u Srbiji i mi smo zato i menjali zakon i dali mogućnost pravo i pravu povereniku da kažnjava, da izdaje prekršajni nalog ovlašćenom licu u organu vlasti koje ćuti i to je dalo rezultata. Pre je procenat žalbi zbog ćutanja iznosio 3/4 ili oko 75%, pa je onda pao na 30%, sada je opet porastao na neki 40%, nažalost, ali je značajno manji nego što je bilo. I trudit ćemo se da natiramo organe vlasti da odgovaraju, to je moja želja u budućnosti, i da se ovo pravo koristi na pravi način. Mi smo tu da poštujemo zakon, da ga sprovodimo i da pomognemo građanima da ga ostvare.
3: Gospodine Marinoviću, veliko vam hvala na ovom razgovoru. Imamo, eto, sjajnu saradnju već godinama i moram da napomenem da zaista nikada niste odbili poziv Radio Beograda 1 i posebno vam hvala na tome.
4: Ne, hvala vama na pozivu da gostujem kod vas. Ne da nisam odbio, nego ja se uvek radujem da gostujem kod vas, zato što smatram da je vaša uloga, pogotovo Radio Beograda 1, koji je prilično slušan radio i ima, kako se to kaže, veliki domet, da veoma značajna, i hvala na što posvećujete i vreme i pažnju zaštiti oba prava koja su u nadležnosti poverenika, i nadam se da će tako biti u budućnosti i radujem se novom susretu.
3: Naravno da hoće, hvala još jednom. Moj sagovornik bio je Milan Marinović, sada kao savjetnik poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
5: Slušali smo razgovor koji je vodio Igor Obračević, a sada sledi rubrika Srpski na srpskom, da proverimo da li pravilno govorimo i pišemo.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice, kao što je štošta, pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Točno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu VD-a predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, koliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. Pa ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekao, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.
0: Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, navodeći kako želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsednika vršio verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mesto VD predsednika može ostati najduže 90 dana. Prema raspoloživim podacima, u jedinstveni birački spisak upisano je oko 6.440.000 birača, ali se taj broj svakodnevno menja, izjavio je predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević i dodao da se spisak zaključuje 9. oktobra. On je za RTS rekao da je trenutno 12 važećih izbornih lista.
3: Do sada je proglašeno 13 izbornih lista. Jedna izborna lista je u međuvremenu povučena, tako da ih sada trenutno ima 12, od kojih su 5 izbornih lista imaju položaj nacionalne manjine. U svakom slučaju, rok za podnošenje izbornih lista je najkasnije 4. oktobra, a taj konačni broj izbornih lista koji će biti na ovim izborima znači se na kraju tog postupka, a zbirna izborna lista mora biti objavljena, dakle, najkasnije do 9. oktobra.
0: Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Drem kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Potpisani su prvi ugovori s naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Đedovićeva je naglasila da će zalihe u državnim skladištima, uprkos ovom puštanju, ostati na visokom nivou. Cene nafte nastavile su da rastu. Nafta Brent je na 107,5 dolara po barelu uz rast od oko 3%, dok je američka nafta WTI poskupila oko 2% na 94,4 dolara. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat s Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Ruska vojska je dronovima pogodila 2 data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva, gde ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promeni stav Rusije i doprinese okončanju rata, najavio je predsednik Volodimir Zelenski. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole, Veljko Petrović iz Bečaja i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Jutro sveže, mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije, kažu prognostičari i dodaju jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevno od 23 do 26, u glavnom gradu danas do 25 stepeni. Bilo bi to sve u pregledu vesti javnog radioservisa za 9 časova.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Vidimo, sunce je već uveliko na nebu, tako da vidimo kakva nas vremenska prognoza očekuje za danas. Republički hidrometeorološki zavod kaže da su povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. U jutarnjim časovima opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguća je nesanica i promenljivo raspoloženje, pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A kada je reč o trenutnim temperaturama, prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vidimo da je u Somboru i Novom Sadu 16 stepeni, dok je u Zrenjaninu, Kikindi i Loznici 14 stepeni. U Ćupriji takođe 14, Niš, Leskovac, Zaječar 12 stepeni, Dimitrovgrad i Vranje 11. U Beogradu trenutno je 14 stepeni, za sada, koliko je verovati vremenskoj prognozi, očekuje nas sunčan i topao dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: Od ove godine bolovanje više nije papir koji zaposleni nosi od lekara do poslodavca. Sve se obavlja elektronski, od otvaranja bolovanja do razmene potvrda, doznaka i zahteva između lekara, zaposlenog, poslodavca i RFZO. Sistem e-bolovanje poslodavac uveden je kako bi se smanjila administracija i ubrzala komunikacija. Od 1. januara 2027. počinje poslednja faza primene softverskog rešenja e-bolovanje poslodavac, kojim će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica. Naša gošća je Jelena Bojović, direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju IT kancelarije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Šta će konkretno doneti poslednja faza uvođenja sistema e-bolovanja poslodavac koji je od 1. januara obuhvata i preduzetnike koje zapošljavaju radnike?
2: Lepo ste rekli na samom početku, krenuli smo u izradu ovog sistema e-bolovanja poslodavac da bismo olakšali administraciju, što građanima, odnosno bolesnim licima, pacijentima, što samoj državi, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Ministarstvu zdravlja i na kraju za nas, u ovom slučaju najbitnije, poslodavcima samim. Kancelarija za IT elektronsku upravu uspostavila ovaj sistem na osnovu zakona koji je donet prošle godine, a od 1. januara je krenulo u primjenu za sve za sva privredna društva, znači velike privredne subjekte i za državne organe. A od 1. januara 2027. ova obaveza dolazi i do preduzetnika, odnosno do paušalaca ili preduzetnika u sistemu lične zarade koji zapošljavaju najmanje jedno lice. Ovo je bitno, oni mogu i sami naravno da koriste ovaj sistem, čak i ako ne zapošljavaju druga lica, to im je mogućnost, ali im nije obaveza. Razlog zašto smo ovaj sistem uveli jeste pre svega zbog građana. Znate, verovatno ste nekad bili bolesni, odete kod lekara, on vam izda potvrdu i vi ste imali rok od 72 sata da tu potvrdu odnesete svom poslodavcu zbog zakona o radu. Sada ova potvrda odlazi elektronskim putem do vašeg poslodavca i vi kad ste najbolesniji možete da ostanete kod kuće kako i treba, a ne da nosite potvrde i dokumenta. Slična stvar, doznaka se izdaje, to je papir koji se izdaje na kraju bolovanja. Da bi poslodavac mogao da obračuna vašu zaradu, on mora da ima tu doznaku, to je da kažem deo procedure i često bolesna lica koja su duže vreme bolesna, zamislite 3, 4, 6 meseci, mislim teži bolesnici, morali su svaki mesec dana, na kraju meseca, da nose ovu doznaku svom poslodavcu. Prvo da odu kod lekara da bi to uzeli, a potom i da odnesu poslodavcu. Vrlo, vrlo često šaljete mamu, tatu, sestru, brata, mislim muža, u zavisnosti toga koja je bolest u pitanju, ali hoću kažem, bilo je nepotrebno zadržavanje i kod samog izabranog lekara, dolaze ljudi koji su bolesni da uzimaju samo papire, tako da ovaj sistem je stvarno uveo jednu fantastičnu novinu za sve i zato i radi, zato što je pomogao svima, sa svih strana. Sve uloge su olakšane. Nekada kad uvedite novi elektronski sistem, a nekome otežate, onda se nekad desi da se ne primenjuju do kraja. Ali ovaj sistem, zahvaljujući tome što je Ministarstvo zdravlja uradio deo sistema koji se odnosi na same lekare, RFZO uradio deo sistema koji se odnosi na njihove ljude koji rade u RFZO, koji rade obračun, i kancelarija uradila sistem koji je za poslodavce, napravili smo taj dobar spoj gde se svi razmenjuju podatke između sebe.
1: I šta preduzetnici koji imaju zaposlene moraju da urade do 1. januara 2027. kako bi bili spremni za novi sistem?
2: Prvi korak koji mogu već danas da urade, a mnogo njih je već uradilo, mi imamo u sistemu već skoro 60.000 poslodavaca, od kojih su neki i preduzetnici, znači sami preduzetnici su se osmelili i krenuli u primjenu sistema čak i ako ne moraju, ali prvi korak je da se registruju na portalu e-uprava. To znači da imaju svoj ili kvalifikovani elektronski sertifikat, odnosno Consent ID, to je ova mobilna aplikacija preko koje sada svi koristimo, to i u privatnom životu, da morate biti registrirani na portalu e-uprava. Kada se registruje na portalu e-uprava, on onda otvara, ima u padećem meniju sa desne strane, može da izabere da pokrene registraciju pravnog lica, odnosno preduzetničke radnje. I ja bih rekla da je dosta indikativno kako treba to da radi, ali najbitniji prvi korak koji mora odmah da uradi jeste da bude registrovan na portalu e-uprava sa tim najvišim nivom pouzdanosti, a to se zove kvalifikovani elektronski sertifikat. To dobijete ili na ličnoj karti, ili u pošti, ili u PKS-u, dakle postoje ti sertifikati. Ili možete da odete u opštinu ili u poštu, što ja savjetujem. Ima i u galeriji, postoji infocentar kancelarije za IT elektronsku

0: registrujete na portalu e-uprava.
1: Da. Za preduzetnike su već organizovani info dani, a naredni je zakazan za 8. oktobar. Šta će oni tamo moći konkretno da saznaju i dobiju kao praktičnu pomoć i šta biste poručili onima koji još nisu započeli registraciju i pripreme za 1. januar?
0: Vrlo smo praktični na tim info danima, odnosno pokazujemo sam sistem, gde tačno da kliknete, što bi rekli mladi. Tako da oni prolazimo kroz sam informacioni sistem, kako on izgleda i šta preduzetnik treba da radi korak po korak. U tom informacionom sistemu preduzetnik dobija prvo potvrde da je bolestan neki njegov zaposleni, a i svu komunikaciju koju obavljaju sa RFZ-om kada treba da naplate naknadu zarade, odnosno platu, da kažem, od RFZ-a, rade kroz taj sistem. I mi pokazujemo oba ta postupka, kako pristupaju podacima, šta se mogu da vide, kako da filtriraju, a kako onda uradi taj svoj administrativni deo prema Republičkom fondu kada potražuju naknadu zarade, odnosno refundaciju zarade. Tako da idemo bukvalno klik po klik, to traje jedno sat vremena, imaju pravo i da pitaju, naravno sa strane dobijamo njihove komentare, sugestije, s obzirom da sistem nije još uvek, da kažemo, potpunosti obavezan za njih, mislim, mogu da ga koriste. To je i prilika da daju i komentare da li bi moglo ovako da izgleda ili da nam nekako daju i neke sugestije. Zato smo i požurili sa tim obukama i sa pripremom samog sistema da bi njima dali priliku da kažu koliko vide da nešto u samom informacionom sistemu nije zgodno za njih ili bi volili da to izgleda drugačije, dakle, da prilagodimo.
1: Ako zaposleni ili poslodavac najde na problem, podatak se ne pojavi ili možda postoji neka greška u postupku, kako se takva situacija sada rešava i kome se korisnik obraća?
0: Mi imamo kontakt centar u kancelariji, znači koji ima veliki broj zaposlenih, treba da pišu preko portala, je upravo postoji, znači, kontakt forma i verujte, to odgovaraju živi ljudi. Da. Iza ovaj, imamo samo sistem koji nam pomaže da bolje klasifikujemo sva ta pitanja. Mi sada, evo, imamo u sistemu skoro milion bolovanja i imamo podnetih 160 hiljada zahteva za obračun i refundaciju, a imamo jako malo prigovara, to sam htjela kažem.
1: I kako tako veliki broj korisnika utiče na funkcionisanje sistema u praksi?
0: Nemamo problema, mislim, sve funkcioniše, da kažem, perfektno. U smislu, evo, baš sam to htjela kažem, od milion doznaka koje se razmenjuju, 20-30 imamo nekih, da kažem, pitanja koje dolaze preko kontakt centra nedeljno, što nije strašno.
1: I kako izgleda razmena podataka između njih? Ko u kom trenutku dobija informaciju?
0: To je ono što je isto jako bitno i dobro, pre svega i sa samog poslodavca. Čim zaposleni ode kod lekara, onog trenutka kad mu se otvori bolovanje, u roku 10-15 sekundi stiže potvrda i samom poslodavcu, pa poslodavac može bolje da organizuje posao, odmah zna da neko neće doći i dobija istog trenutka podatke, sve one podatke koje treba da se nađu u potvrdi o privremenoj sprečnosti za rad.
1: I evo ono što posebno zanima zaposlene, da li moraju ponovo kod lekara kako bi zatvorili bolovanje?
0: Na samoj obaveza svih nas je da odemo kod lekara da nas pregleda u smislu zdravlja. Tako da je to izuzetno bitno, ali ne moraju ukoliko postoji kontrolni pregled, ukoliko ne dođu do trenutka kada je kontrolni pregled zakazan, samo će se lekar će zatvoriti bolovanje i stići će doznaka da je bolovanje zatvoreno.
1: Rekli ste malo pre da je digitalizacija ovog procesa značajno smanjila administrativno opterećenje za poslodavce. Koliko je to? Koliko je smanjeno administrativno opterećenje za poslodavce, a koliko za zaposlene i za lekare?
0: Pa, baš sam pokušala da objasnim, evo, zamislite da ste vi sad šetali besmisleno nekoliko puta zbog papira i opterećivali samog lekara koji je bolje da pregleda, mislim, ljude koji su bolesni nego da on izdaje dokumenta i potvrde i doznake. Tako da, s jedne strane, svima nama nepotrebno šetanje po šalterima i raznošenje tih papira od jednih do drugih institucija i svog poslodavca. A s druge strane, samim poslodavcima, kada su oni ranije morali da rade tu refundaciju, odnosno obračun naknade zarade i zahtev prema RFZ-u, sve te papire su oni nosili na šaltere RFZ-a. Znači, sad zamislite i te ljude u RFZ-u koji prekucavaju te papire i bave se tim. Prvo, kolike su i greške bile moguće kad prekucavate nešto, odnosno na to kada vam neko elektronski pošalje dokument i elektronske podatke, mnogo, mnogo lakša obrada. Šta smo time postigli? Da i sam RFZO može brže da obračuna naknadu zarade, da budu manje greške i da i vaša plata, odnosno plata zaposlenih na bolovanju, stiže ranije.
1: Zaposlene svakako zanima i privatnost. Koji su to podaci o bolovanju koje poslodavac vidi, a koje to ne vidi, posebno kada je reč o dijagnozi i koliko je sistem bezbedan kada je reč o zaštiti zdravstvenih i drugih ličnih podataka zaposlenih.

0: Da, u samoj potvrdi i doznaci se ne vidi, to mi kažemo MKB-10, odnosno to je dijagnoza. Vidi se, znači, da, šta je uzrok privremene sprečenosti za rad, znači to da li je bolest, nega deteta, mislim, dakle, šta je postoji nekih 12 vrsta tipova bolovanja, tako da to stoji, dijagnoza se ne vidi i ne razmenjuje se taj podatak, tako da samo stoje oni podaci koji su i uvek bili u samoj potvrdi, a to je kada ste otišli na bolovanje, kada se bolovanje završava, koje je očekivano trajanje bolovanja, dakle kad je zakazan kontrolni pregled, to je ono što se vidi, naravno i vaše osnovne informacije o vama kao zaposlenom koje poslodavcu potrebne da bi mogo to uraditi obračun, ali ništa oko bolesti.
1: I da li će se sistem dalje razvijati i šta je sledeće što bi zaposlenima i poslodavcima moglo dodatno da olakša proceduru bolovanja?
0: Pa mi planiramo u narednoj godini, mi se nadamo da ćemo uraditi i unapređenje u smislu same integracije sa nekim informacijom sistemima velikih privrednih subjekata, da olakšamo velikim privrednih subjekata kad razmenjuju veliku količinu informacije, to su u servisi, odnosno API, neke koje hoćemo da razvijamo. Druga stvar koju ćemo sigurno uraditi, odnosno radit ćemo na tome, da se bolje povežemo sa poreskom upravom i da se dalje razvija sistem za porodijsko odsustvo, zato što u ovom trenutku ovo je sistem koji pokriva bolovanje, porodijsko odsustvo nije bolovanje i nema veze sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja, znači nego je nega deteta koje je, tako da je, to je sledeća faza i tu treba da se povežemo sa svim lokalnim samoupravama, opštinama, gradovima, tako kako bi i samo porodijsko odsustvo se olakšao ceo procedura.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Naša gošća bila je Jelena Bojević, direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju IT kancelarije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: amelyeket. A Buretét, vagy Národná Míra, napredan Rádítek, Uno Postovanie, Soverenie, Drugitán.
1: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
2: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali.

0: 28. septembra 1914. godine u Skoplju je preminuo Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor, muzikolog, dirigent, profesor i direktor Srpske muzičke škole u Beogradu. Muzičko obrazovanje stekao je u Rimu, Minhenu i Leipzigu. Po povratku u Srbiju bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva, koje je po njegovim vođstvom steklo međunarodni ugled. Osnivač je Gudačkog kvarteta, Srpske muzičke škole i pokretač Saveza pevačkih društava. Slušamo anegdote o Mokranjcu.
1: Bilo je to godine 1896. čini mi se. Majka i otac su me poveli na koncert koji je bio priređen u korist učiteljskog udruženja. U programu je učestvovalo Beogradsko pevačko društvo. Pred horom je već stajao horovođa Mokranjac i dao znak za početak. Ali žamor u sali se nije utišavao. Meni je zbog toga bilo veoma neugodno. Hor otpoče da peva sedmu rukovet.
2: Kad gospođe i gospoda prestanu da razgovaraju, produžit ćemo koncert.
3: Bio sam đak bogoslovije u kojoj je on predavao pevanje. Često sam ga gledao sa prozora učionice, kako sa rukama duboko uvučenim u džepove zimskog kaputa, sa štapom čija drška bila u desnom džepu, a vrh okrenut u vis, sa šeširom malo nakrivljenim, ulazi u školsko dvorište. I znao sam za koji tren će biti pred nama. Zagledaće se u nas svojim prodornim pogledom ispod malo zamagljenih cvikera, osmehnuće se dobrodušno i podeliti nam note koje je do duboku u noć sa svojom ženom prepisivao, jer nije imao novaca da plati štampanje.
1: Majka mi je pričala mnoge zgode o Mokranjcu, o tome kako bi se zaboravio pa izišao na ulicu sa noćnom kapom na glavi i hodao tako dok mu se čaršija smejala. A i o tome da i sam volao šalu, sedeljke i duga bdenja sa umetnicima u kafani Dardaneli.
0: Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminula Ksenija Atanasijević, prva žena doktor filozofije u Srbiji. Pisala je rasprave, eseje i prikaze iz oblasti filozofije, etike i estetike i književne kritike. Ksenija Atanasijević doktorirala je 1922. godine i mi slušamo njena sećanja iz tog vremena.
4: Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube uluku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 9:42, slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Danas, 28. septembra, obeležava se Svetski dan borbe protiv besnila. Bolesti koje može da ugrozi i životinje i ljude, ali se pravovremenom prevencijom ipak može sprečiti.
2: Koliko je važno vakcinisati kućne ljubimce, na koje simptome treba obratiti pažnju i šta uraditi ukoliko dođe do kontakta sa životinjom za koju sumnjamo da je zaražena, otkriva naša Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro još jednom.
3: I dobro jutro još jednom i od mene. Evo, kao što ste rekle, povod za današnji razgovor je Svetski dan borbe protiv besnila i iskoristit ćemo priliku da ovog jutra razjasnimo ono što je najvažnije da znamo o ovoj bolesti, pre svega kako da je sprečimo i kako da reagujemo ukoliko dođemo u kontakt sa životinjom za koju postoji sumnja da je zaražena. Moja sagovornica ovog jutra je specijalista veterinarske medicine Ivana Fidanovski. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Koliko je besnilo danas prisutno u Srbiji i postoji li realan rizik za ljude i domaće životinje?
4: U Srbiji je besnilo skoro potpuno iskorenjeno zahvaljujući višegodišnjoj opsežnoj vakcinaciji, oralnoj vakcinaciji iz vazduha, prvenstveno divlje životinja kao što su lisice. To se sprovodi još od 2010. godine. A što se tiče kućnih ljubimaca, opsežnom vakcinacijom pasa i mačaka tokom ovih godina, koja je i zakonska i moralna obaveza, rizik od besnila sveo se na minimum, međutim, nije potpunosti iskorenjena bolest, tako da rizik i dalje postoji i zbog rezervoara kod divlje životinja, a i zbog učestalog putovanja u zemlje trećeg sveta i eto zbog toga.

0: i zato što u tim zemljama besnilo je mnogo većem riziku nego kod nas.
1: Kako se besnilo najčešće prenosi i koje životinje predstavljaju najveći rizik?
0: Virus besnila se izlučuje kod zaražene životinje u pljuvačci i najčešći prenosac besnila je sa zaražene životinje na ljude i na životinje ugrizom, ogrebotinom, onda kada pljuvačka dođe u kontakt sa povređenom kožom ili sluzokožom. Eto, u tom smislu je način prenošenja, a najveći prenosioci kod nas su lisice, to mogu biti i tvorovi, u nekim drugim delovima zemlje slepi miševi i tako dalje.
1: Koji su prvi simptomi besnila kod životinje i šta bi vlasnici trebalo da prepoznaju kada su kućni ljubimci u pitanju?
0: Besnilo postoji u dva oblika, to je tiho i furiozno besnilo. Prvi simptomi su promena ponašanja kod životinja. Kod divljih životinja to promena ponašanja se ogleda u tome da životinja postaje pitoma, na primjer lisica uđe u naseljeno mesto, hoće da se pomazi, to je već vidi se da se čudno nešto dešava, a kod domaćih životinja, kod pasa i mačaka, one postaju uplašene, skrivaju se u tamna mesta, neće da piju vodu, sklanjaju se od svetla, a postoji i takozvano to furiozno besnilo, kada kreće pojačana salivacija, agresija kod životinje, kreću da grizu predmete i da napadaju i ljude i životinje, sve što im se nađe na putu.
1: Šta treba uraditi odmah ukoliko čoveka ujede ili ogrebe životinja za koju ne znamo da li je vakcinisana i da li je zaražena besnilom?
0: Prvo što treba uraditi jeste detaljno oprati tu mesto ujeda ili ogrebotine 15 minuta mlakom vodom i sapunom i staviti neko dezinfekciono sredstvo, jod, na primjer. I obavezno se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi i lekari će znati šta i kako dalje, da li treba da se sprovodi vakcinacija ili da se daje imunoglobulinski serum, to oni procenjuju i oni odmah obaveštavaju i veterinarsku inspekciju. Ako se zna koja je životinja ozledila čoveka, onda se sprovodi veterinarska inspekcija, odnosno observacija veterinarska životinje koja traje 10 dana da se vidi da li će u tih 10 dana da ispolje neke simptome besnila.
1: Koliko je redovna vakcinacija kućnih ljubimaca važna u sprečavanju besnila i koliko često se sprovodi kod nas?
0: Vakcinacija besnila je prvenstveno zakonska obaveza. Sve životinje, znači psi i mačke starije od 3 meseca po zakonu moraju da se vakcinišu. Ujedno se tada i čipuju, dobiju ovaj svoj pasoš. Ali pored toga to je i moralna obaveza, jer životinje predstavljaju zaštitu između tog virusa od divljih životinja da se ne prenese na ljude. I posle toga jednogodišnje revakcinacija isto zakonska obaveza i redovno se sprovodi kod nas.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Za prvi program Radio Beograda govorila je Ivana Fidanovski, specijalista veterinarske medicine. Dakle, kao što smo čuli, prevencija i pravovremena reakcija ostaju najvažnije kad govorimo o besnilu, bolesti koja se nikako ne sme potceniti. Jano i Aleksandra, to je sve od mene za danas.
2: Hvala Teodora, tebi i tvoji sagovornici na korisnim informacijama.
3: Svetski dan borbe protiv besnila podsjeća nas koliko su prevencija, odgovorno vlasništvo i pravovremena reakcija važni, posebno kada reč o našim kućnim ljubimcima.
2: A mi nastavljamo naš jutarnji program. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Ovog jutra donosimo jednu važnu servisnu informaciju. Javno preduzeće Putevi Srbije izdalo je ovog jutra važno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju zbog guste magle koja znatno otežava uslove za vožnju širom zemlje. Poseban apel upućen je vozačima koji se kreću deonicom Pakovraće-Prilipac, gde je zbog jake magle vidljivo smanjena na svega 100 metara. Savetuje se učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka. Zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, vozačima savetuju da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsednice Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreću u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. Pa ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekao, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.
0: Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, navodeći kako želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsednika vršio verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mesto vede predsednika može ostati najduže 90 dana. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević, i dodao da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. On je za RTS rekao da je prema raspoloživim podacima u jedinstveni birački spisak upisano oko 6.440.000 birača i dodao da je trenutno 12 važećih izbornih lista.
3: Do sada je proglašeno 13 izbornih lista. Jedna izborna lista je u međuvremenu povučena, tako da i sada trenutno ima 12, od kojih su 5 izbornih lista imaju položaj nacionalne manjine. U svakom slučaju, rok za podnošenje izbornih lista je najkasnije 4. oktobra, a taj konačni broj izbornih lista koji će biti na ovim izborima znači se na kraju tog postupka, a zbirna izborna lista mora biti objavljena, dakle, najkasnije do 9. oktobra.
0: Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5.000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Đedovićeva je naglasila da će zalihe u državnim skladištima, uprkos ovom puštanju, ostati na visokom nivou. Cene nafte nastavile su da rastu. Nafta Brent je na $107,5

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. 10 je časova, ovo simboličnih 10 minuta. Možda su ovo neki dobri znaci da nam sledi jedan lep sunčan dan. Pa da vidimo šta kaže vremenska prognoza. U Somboru trenutno je 20 stepeni, Novi Sad 19, Zrenjanin, Kikinda, Loznica 18 stepeni, Niš i Leskovac 16 stepeni, Kruševac, Ćuprija, Zaječar 17 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Valjevu 19, u Beogradu je trenutno 17 stepeni. Pogledat ćemo i stanje na beogradskim ulicama. Na Brankovom mostu nema većih zadržavanja kao ni na mostu u Gazeli. Trg Nikole Pašića isto deluje kao da nema nekih većih zadržavanja. Na autokomandi je nešto veći broj vozila, ali za sad ne deluje kao da je bilo šta van uobičajenog. Svakako pratit ćemo stanje na putevima u toku cijelog jutarnjeg programa. Novosađani i ovog, kao i gotovo svakog jutra, imaju nešto više sreće u saobraćaju. U ulici Kneza Miloša je prohodno. Da, Novi Sad deluje dosta prohodnije i ovog jutra nema većih zadržavanja.
1: A primili smo i vest da je u mestu Irmovo između Rumenke i Bačkog Petrovca jutros došlo do teške saobraćajne nezgode. Jedno lice iz smrskanog vozila izvukli su pripadnici vatroglasno-spasilačke jedinice. Njega je preuzela ekipa hitne pomoći. Na licu mesta saobraćajne nesreće bili su pripadnici vatroglasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac i bataljona Novi Sad. Saobraćaj je na ovom delu puta otežano.

0: Slušamo EU vesti.
1: EU za tebe, radio vesti.
2: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerat rekao je da veruje da će izborni uslovi i izborna kampanja u Srbiji imati uticaj na proces njenog pristupanja Evropskoj uniji nakon izbora. Von Bekkerat je gostujući na radio televiziji Srbije rekao da Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada je reč o vladavini prava, medijskim slobodama, ali i poštovanju demokratskih principa i vrednosti. Govoreći o predstojećim izborima, von Bekkerat smatra da će izborni uslovi i sprovođenje izbora biti važan lakmus test za zrelost i otpornost demokratije u Srbiji i koliko ispunjava te demokratske principe. Ambasador von Bekkerat je naglasio važnost toga da javni servis omogući jednak pristup i pokrivanje svih političkih stranaka kako bi glasači mogli da dobiju nepristrasne i relevantne informacije. Pirot, Beograd, Svilajnac, Novi Pazar, Aranđelovac, Niš, Varvarin i Leskovac. Ovogodišnji su dobitnici nagrada Eko opština za doprinos održivom razvoju i zaštiti životne sredine. U kategoriji zelene škole nagrađene su 8. Beogradska gimnazija i tehnička škola u Knjaževcu. Nagrade su uručene u ambasadi Francuske u Srbiji, čime je završeno 5. Izdanje konkursa koji okuplja gradove, opštine i škole oko tema održivog upravljanja otpadom i vodama, održive urbane mobilnosti i energetske efikasnosti zgrada.
1: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
2: U okviru projekta Glasno o pravima uz podršku Evropske unije otvoren je poziv za organizacije civilnog društva i nezavisne medije koji žele da pokrenu kampanje zasnovane na konkretnim problemima i potrebama lokalnih zajednica. Najmanje 12 organizacija i medija sa severa i juga Srbije dobit će podršku za projekte koji građanima približavaju ljudska prava jednostavno, neposredno.

0: sredno i razumljivo. Po projektu je opredeljen do 12.000 evra, a rok za prijavljivanje je 11. oktobar. Sve uslove poziva, smernice i prijavnu dokumentaciju na platformi EU mogućnosti.
1: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
0: Veštačka inteligencija postala je deo svakodnevnog života dece. Od traženja informacija i

menja način na koji deca uče i šta njena sve veća prisutnost u obrazovanju znači za učenike, nastavnike i roditelje. U Evropskoj kući u Nišu o tome razgovaramo sa doktorkom Vanjom Subotić, filozofkinjom veštačke inteligencije i naučnom saradnicom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Anicom Tričković, nastavnicom računarske grupe predmeta u gimnaziji 9. maj u Nišu. Rezervišite svoje mesto za 30. septembar u 18 časova u Evropskoj kući Niš. Poziv je otvoren za roditelje, nastavnike i sve koji žele da razumeju šta veštačka inteligencija znači za učenje. Ulaz je slobodan uz prethodnu prijavu putem linka na sajtu Evropske kuće. Mi se čujemo za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa nama je u studiju i kolega iz sportske redakcije Miloš Panić. Miloše, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro, drage dame.
2: Dobro jutro, Miloše.
1: Gledali ste fudbal, pretpostavljam, sinoć?
2: Obavezno.
1: Vjerujem da niste trepnule. Izgubili smo od Holandije u Beogradu sa 2-1 u drugom kolu grupe 2 A divizije Lige Nacija. Znam da ste se vazve potresle. Drugi put za 3 dana. Gosti iz Beograda odnose ceo plen. Nije to stvar dobrog domaćinstva, nego fudbala. Grčka i Holandija su nas pobedile sa po 2-1 na stadionu Rajko Mitić. Uz dužno poštovanje svim protivnicima, sinoć smo izgledali mnogo bolje nego protiv Grčke, mada je na to uticalo 7 promjena u odnosu na prethodnih startnih 11 selektora Veljka Paunovića. Ipak primili smo gol iz penala koji je po mišljenju struke dosuđen prestrogo. Zatim smo ponovo proigrali kada je kapiten Tadić ušao u igru, a napustio igru Sergej Milinković-Savić. Izjednačili smo preko Luke Jovića koji je stalno inače bio u šansi, jako je dobro izgledao na terenu. Ipak konačnih 1-2 svojim drugim golom postavlja Merdink u 69. minutu, ovaj put ne sa bele tačke, već sa ivice peterca. Slušamo i analizu selektora Veljka Paunovića.
3: Ne postoje lakši protivnici. U ovoj grupi se nalazimo, s obzirom da smo zaslužili i izborili se za to i borili, tako da moramo da pokažemo dostojanstvo i da se borimo na najveći i na jedini mogući način, a to je dajemo sve od sebe u svim ovim utakmicama kako smo bili kompetentni i da možemo da izvučemo maksimalno iz ovog takmičenja koje je jako, ali isto tako ništa nije nemoguće. Mi ćemo se svakako pripremiti i za predstojeće 2 utakmice u ovom ciklusu, da izvučemo rezultat koji će nama biti pozitivan, da ostvarimo prve bodove, tako da to je to. Ja i danas sam rekao, Holandija, sve to stoji, svaka čast, ali nikome ne položemo oružje i mislim da smo tako igrali. Penal, mislim da u suštini, ono što isto je bilo dobro, to je da mi nismo promenili ni način igre. Nama je, da kažem ovako, cilj bio u prvom poluvremenu da igramo čvrsto i da pokušamo da ugrozimo njih, ali svakako da ne primimo gol. Međutim, u tom trenutku, pogotovo što je način na koji je dosuđen jedan esterac, jednostavno smo shvatili da nije bilo do nas. Nismo mi popustili, već je jednostavno bila jedna sudijska odluka koja po nama nije bila korektna, u smislu tačna, tako da kriterijum možda nije bio isti. I iz tog razloga nismo klonuli, nismo pali. Drugačije bi bilo da su oni nas pregazili, rekli ste i sami, oni su imali 2 šute van 16 terca, jedan izuzetan šut bio koji je Vanja, koji je danas bio fantastičan isto, odbranio. Mislim da to bilo to s njihove strane. I na kraju, između svega, dobiju taj jedan esterac. Njima je laknulo bilo kad su dobili taj penal, iskreno vam kažem. Jer su bili ono što smo mi htjeli, da budemo nezgodni, da budemo blizu, da budemo agresivni, da smo blizu u svakom duelu, gde su Saša i Aleksandar Stanković radili izuzetan napor da kako pomognu odbrani, tako isto i da budu blizu jedan drugog, kako bi kada oduzmemo loptu uspeli da pređemo u kontranapad i da prenesemo loptu u njihovu polovinu. Sve to se u prvom poluvremenu dešavalo, a kažem, kada gubiš tako 0-1 na taj način, onda veruješ više da si na pravom putu, i tako je bilo. Izašli smo i drugo poluvreme sa dobrom akcijom, ofanzivnom akcijom od početnog udarca. Došli do tog auta koji smo tražili i napravili smo pritisak na njih u 16 terac i uspeli smo da im damo gol.
1: E pa da, Paunović je upitan i da prokomentariše težinu protivnika. Novinarsko pitanje aludiralo je da Srbija ne pripada najkvalitetnijoj A diviziji Lige Nacija. Zatim je selektor prokomentarisao i najstrožu kaznu koju je naš rival realizovao sa bele tačke. Rekao je da ipak ne želi to da komentariše, ali smatra da je bilo malo prestrogo po njegovom ukusu. Naredni protivnik nam je Nemačka, najkvalitetnija reprezentacija u našoj grupi, bar po papiru, a da smo mogli da biramo raspored, tako bismo ga izabrali. Dakle, Grčka, Holandija, pa Nemačka, gradacija kvaliteta. Paunović zaključuje da Srbija izgleda sve bolje i bolje i nada se dobrom rezultatu protiv Nemačke.
3: Nivo se podiže iz utakmice u utakmicu. Oni idu sa svojim sredstvima i oružjima, mi idemo sa svim što mi imamo, a mislim da je naša najveća kada smo složni, kada ne kažem da ranije nismo bili, ali uvek može bolje, tako da smo, približavamo se da kažemo nečemu što će nam doneti rezultat konačno i da uspemo da ne primamo više toliko golova. Jednostavno, mislim da nismo toliko odbrameno loši koliko pokažemo jednostavno kroz primljene golove. I to je stvar koju moramo da ispravimo.
1: Kapiten Srbije Dušan Tadić igra svoju 11. sezonu u Holandiji, odlično poznaje jučerašnjeg protivnika i bio je pravi lider od trenutka kada je kročio na teren u drugom poluvremenu.
2: Mislim da je bila dosta dobra igra, trudili smo se, borili smo se, mislim da smo i u prošloj utakmici protiv Grčke isto dali sve od sebe, to sad, sad smo isto pokušali to, ide na bolje, tako da trudimo se i težimo ka tome, najbitnije je da se vidi zajedništvo, borba jedni za druge, tako da onda će i rezultat doći sam po sebi. Dosta jak ritam, ali dobro, trudimo se, idemo dalje, samo treba da analiziramo stvari, da vidimo šta možemo da popravimo i to je to, da idemo iz utakmice da budemo sve bolji i bolji i da se pripremamo za ono najbitnije što sledi. Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
1: Najbolji ocenjen igrač Srbije bio je golman Vanja Milinković-Savić na jučerašnjoj utakmici. To dovoljno govori o kvalitetu našeg protivnika, ali i o tome da je Vanja uz svojih 6 odbrana bio majstralan.
4: Mislim da smo svi bili na visini zadatka i jednostavno moraš nešto neverovatno da uradiš kako bi Holandiju pobedio. Zaslužili su sigurno da pobede, tako da eto šta je tu je 2-1. Ja mislim da možemo da izađemo zadovoljni iz ove utakmice iako je poraz u pitanju. Jednostavno mi treba da se skoncentrišemo na nas, da gledamo da budemo realni prema sebi, analiziramo ove dve utakmice i da sledeću utakmicu budemo bolji.
1: E sada Grčka je sinoć iznenadila Nemačku i slavila sa 1-0, tako da je na tabeli grupe 2 Grčka prva sa maksimalnih 6 bodova, Holandija druga sa 4, Nemačka treća sa 1 bodom, a Srbija poslednja bez bodova. Do kraja rasporeda igramo već u četvrtak 1. oktobra kada ćemo gostovati Nemačkoj, zatim sledi i gostovanje i svojevrsni revanš Holandiji 3 dana kasnije u nedelju 4. septembra. Pretposlednje i poslednje kolo igraće se 13. i 16. novembra, kada dočekujemo Nemačku i gostujemo Grčkoj. Tako da fudbal je bio danas centralna tema, bit će još nekoliko dana dok se ne završi Liga nacija, bar ovaj, da kažemo, reprezentativni prozor.
5: Hvala ti, Miloše, što si nam se pridružio u studiju. Očekujemo te uskoro u nekoj sljedećoj emisiji sa još vestima iz sporta. Bio ovo naš kolega Miloš Panić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Gost jutra. Se kod nas često vezuje za narodnu muziku, ali njen zvuk može da bude i deo najsloženijih klasičnih kompozicija. Naš današnji sagovornik dokaz je za to. Šapčanin Branko Džinović, profesor harmonike i umetnik sa međunarodnom karijerom, svoj put je gradio kroz Srbiju, Austriju i Kanadu, a u Torontu je odbranio doktorsku disertaciju. Nastupao je u velikim svetskim gradovima, a njegova izvođenja emitovali su i BBC, Radio Beograd i Austrijski radio. Dobro jutro, dobro nam došlo.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Kada se osvrnete na svoj put od Šapca do Toronta, da li ste kao dečak koji je svirao harmoniku mogli da zamislite da će vas ona baš odvesti na velike koncertne scene?
1: Moram da se ispravim, moj put je bio od Šapca do Toronta i nazad.
0: Dobro.
1: Do Šapca. Pa nisam, naravno, kao i svi mladi, započnete nekako da se baviti i muzikom i instrumentom iz nekog čistog entuzijazma, radoznalosti. I onda se stvari ozbilje vremenom. Naravno, bude tu dosta izazova, bude tu malo pauza u tom entuzijazmu, u tom nekom, kažem, naletu, jeli, motivacije i tako dalje, što je normalno. Međutim, eto, ne znam, jedna škola pa druga, osnovna, srednja, fakultet u Kragujevcu, osnovne studije, zatim master u Lincu, pa doktorat u Torontu. Nekako se sve to nadovezivalo logično. Jedno sa drugim.
0: Da. Šta je bilo presudno da harmoniku ne posmatrate kao instrument u smislu narodne muzike, već da ona može da bude namenjena i drugim vrstama muzike?
1: Pa, inicijalno mene je privukla harmonika u narodnoj muzici. Sećam se kada sam bio mali, otac je rano ujutru baš puštao Radio Beograd i stalno se čula harmonika. Onda na televiziji Beograd, jeli, gledao sam Ljubišu Pavkovića često i to nam je svima nekako bilo vrlo inspirišuće. Međutim, posle kroz školu, kroz studije sam otkrio jedan kontekst u kojem harmonika zapravo zvuči i koristi se i primjenjuje se na jedan drugi način. U osnovnoj školi ne toliko, naravno, u srednjoj već, da kažem, ajde malo zbiljnije, malo šire. Svirali smo transkripcije, naravno, barok, klasicizam, romantizam, i onda nekako shvatite da ta harmonika zapravo može da zvuči na dosta različitih načina. E, naravno, studije i usavršavanja su me nekako vodile ka savremenoj muzici. I tu ta je neka, da kažem, ajde sloboda, eksperiment, saradnja sa kompozitorima, istraživanje, to je nešto što mi je nekako došlo prirodno i što radim i dan danas.
0: U najavi sam spomenula vaš put. Koliko su te različite sredine i svetske scene uticale na vaš razvoj?
1: Pa dosta. Dosta, jer svaka sredina donose određeni kontekst u kojem nešto naučite, sarađujete sa muzičarima, otvaraju se novi vidici i slično, tako da sigurno je bilo toga.
0: Odbranili ste doktorsku disertaciju u Torontu. Šta vas je privuklo upravo tom odnosu kompozitora i izvođača u delima za harmoniku?
1: Pa to je, privuklo me zapravo ono što i sam radim, a to je saradnja i dijalog sa savremenim kompozitorima kroz pisanje novih dela za harmoniku i druge instrumente. I taj dijalog izvođača i kompozitora, posebno u savremenoj muzici, kada kompozitori istražuju harmoniku uz pomoć izvođača, najčešće. To mi je bilo interesantno, kako kompozitori istražuju instrument uz pomoć izvođača, a opet su nosioci autorstva dela. I smatrao sam da to nije baš pošteno. I onda sam, naravno, to je jedan od segmenata, i onda sam želeo dublje da uđem u sve to, a primer Sofije Gubajduline, jedne od sigurno najznačajnijih savremenih kompozitorki i izvođača, eminenti koji su sarađivali s njom, je bilo savršeno polje za to, i onda sam nekako svoje iskustvo samo želeo da prenesem na nekoga koji je eminentniji i značajniji i da to stavim na papir.
0: Koliko je zahtjevno izvoditi savremenu klasičnu muziku na harmonici?
1: Pa, zavisi, može da bude zahtevno. Zavisi od toga kako je kompozicija napisana. Postoje kompozitori koji su avangardni u pravom smislu te reči. i što se tiče notacije i što se tiče samih tehničkih izazova, odnosno zahteva od izvođača. Onda postoje kompozitori koji pišu vrlo jasno, vrlo jednostavno i koji, za koje nekako, iako muzika deluje teško, zapravo nije teško da se izvodi. Tako da kao i u svemu, čini mi se, zavisi i od pristupa kompozitora, kako da kažem, servira svoje ideje, kako notira to, notacija je jako važna. Nekada kompozitori čuju jedan zvuk, ali ga notiraju možda malo drugačije. I onda kada im odsvirate to, onda oni shvate da to možda nije to što su oni čuli, pa onda kroz taj dijalog onda dođemo do nekog rješenja koje je malo jasnije, direktnije i koje koristi ne samo nama u toku dijaloga, već i drugim izvođačima koji će ta dela kasnije izvoditi.
0: Šta je ono što vas i dan danas, posle toliko godina bavljenja muzikom, uvek obraduje kada uzmete harmoniku u ruke?
1: Pa ne znam, mislim, toliko dugo se već bavim i harmonikom da je nekako postalo, da kažem, ajde sad je to malo i kliše, jel? Deo i mog profesionalnog bavljenja muzikom, ajde kažem, i profesionalnog života, i nekako organski se uklapa u svakodnevnicu, sviranje, vežbanje i tako dalje. Da se to ne dešava, možda se ne bih osjećao tako uobičajeno, rekao bih. Tako da je to da je harmonika postala deo neke svakodnevnice možda najznačajnija stvar u svemu tome.
0: Da li ste se možda i sami možda oprobali u komponovanju, stvaranju nekih novih zvukova, ili ste više naklonjeni savremeno i klasično, isključivo?
1: Da, pa nekako me put vodio ka eksperimenticanju, istraživanju. Nekoliko puta sam radio muziku za pozorište. I to je negdje gdje sam i svirao muziku uživo, ali i komponovao. To je primijenjena muzika, ali to je nešto malo drugačije od ove savremene muzike koju izvodim, a koju su pisali kompozitori. Ali je to bilo sjajno iskustvo, zato što je kontekst nekako drugačiji, pozorište, reditelji, glumci, dinamika je malo drugačija, uglavnom haotičnije, ali zaista sjajno iskustvo. I onda, pošto to ne radim često, povremeno, možda jedan put, dva put godišnje, onda to dođe kao nekako lepo osveženje u svemu ovome što inače radim sa harmonikom.
0: Prošle sedmice nastupili ste na Todo Mundo festivalu u Beogradu. Kakvi su utisci?
1: Utisci su sjajni. Nastupio sam na ovoj maloj harmonici, bandoneonu, na kojoj izvodim uglavnom tango, pretežno tango repertoar. I to je, da kažem, ajde, moja druga... drugi pravac bavljenja muzikom, a to je ta neka možda malo, mogu da kažem, popularnija, ali možda i lakša muzika. I to je taj isto balans koji sam spominjao, i kontrast i osveženja između savremene muzike i nečeg drugog. I izvodio sam pretežno tango repertoar, savremeni tango, tradicionalni tango. Bilo je tu i nekih obrada mojih popularnih kompozicija i mislim da je lepo prošlo, naravno, nadam se da jeste.
0: Da. Eto, u tom smislu, da li možda nešto pripremate novo za publiku i gdje vas možemo slušati u narednom periodu?
1: Pa u narednom periodu ne toliko u Srbiji, sa Aleksandrom Latkovićem, vođom violončelo sekcije Beogradske filharmonije, nastupom često i dosta dela je napisano za nas dvojicu. Nastupit ćemo u Grčkoj na festivalu Reed Blocks, festivalu harmonike, krajem oktobra. I evo, baš posle vaše emisije se nalazim sa Aleksandrom da pričamo o tome, da sastavimo program, da planiramo taj nastup. I tako, zatim radim na snimanju muzike jedne domaće, savremene autorke, hajde da ne otkrivam sada sve, da, dok se to ne obelodani u potpunosti, nešto i pišem, bavim se istraživanjem, tako da ima dosta tog posla koji možda nije vidljiv trenutno.
0: U našoj tradiciji harmonika uglavnom se vezuje samo za ovaj narodni zvuk, pa kakve su reakcije publike kada vide da zapravo harmonika može da ima i drugu upotrebu?
1: Pa mislim da se publika kod nas navikla sada već na to, da harmonika posljednjih decenija nekako je sve više prisutna na koncertnoj sceni. Ima jako puno dobrih izvođača na harmonici kod nas, dosta kompozitora piše za harmoniku, ne znam, na tribini kompozitora, na festivalu studenata kompozicije Koma. Ne može da prođe festival bez nekoliko dela koje su izvedene ili na solo harmonici ili na harmonici u okviru kamernih ansambala. Zatim često imamo soliste koji gostuju sa Beogradskom filharmonijom, tako da mislim da se naša publika već negde navikla na to, tako da nema puno iznenađenja u tom smislu.
0: Eto, mislim da smo dali inspiraciju nekome ko svira harmoniku da zapravo mogu da se prošire mogućnosti zvuka. Hvala vam što ste bili gosti u drnjem programu.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Profesor harmonike Branko Đinović je bio gost Radio Beograda. Ostanite uz nas.

0: privodimo kraju još jedno naše jutarnje druženje. S vama s ovog jutra bile Jana Rokić
1: i Aleksandra Vukadinović. Nadamo se da smo vam ovog jutra doneli dosta korisnih informacija za dobar početak nedelje. A sa nama je bila i ekipa, ton majstori Igor Živković i Petar Sekulić. Emisiju je realizovao producent Đorđe Radosavljević, a muzički urednik bila je Nataša Mančić.
0: Do nekog novog jutra.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 11. časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsednici Narodne skupštine Ane Brnabić, koja će na mesto vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, koliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreću u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekao, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.
0: Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, navodeći kako želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsednika vršio verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsednika može ostati najduže 90 dana. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević i dodao da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. On je za RTS rekao da je, prema raspoloživim podacima, u jedinstveni birački spisak upisano oko 6 440 000 birača, ali da se taj broj svakodnevno menja. Do sada je, kaže, proglašeno 13 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena, tako da ih je sada 12, među kojima 5 ima položaj nacionalne manjine. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Potpisani su prvi ugovori s naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade, od prošle nedelje na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Đedovićeva je naglasila da će zalihe u državnim skladištima, uprkos ovom puštanju, ostati na visokom nivou. Od jutros cena nafte na berzama ponovo raste. Barel nafte Brent premašuje 107 dolara. U ruskim napadima na više regiona Ukrajine noćas i jutros poginule su najmanje dve osobe, a desetine su povređene, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dve osobe izgubile su život u Kijevskoj oblasti. U Kijevu su oštećene stambene zgrade, komunikaciona infrastruktura i benzinske stanice, a pokušan je i napad na pijacu. U napadu na stambenu zgradu u Harkovu ranjeno je 28 osoba, među kojima je 9 dece. Na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu je prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kg. Sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg. Pripadnici iz sektora za vanredne situacije MUP-a izvršili su izviđanje, identifikaciju i procenu stanja pronađene bombe radi preuzimanja neophodnih mera i pripreme za njeno bezbedno uništavanje koje je zakazano za nedelju 4. oktobar. Mladi srpski kickbokseri osvojili su na svetskom prvenstvu Lido di Jesolu 24 medalje, od čega 12 zlatnih, 5 srebrnih i 7 bronzanih. Na šampionatu je učestvovalo više od 3000 takmičara, a Srbija je ekipno zauzela drugo mesto iza selekcije Kazahstana, dok je treći bio Azerbejdžan. Danas pretežno sunčano i toplije vreme uz temperaturu od 23 do 26 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
3: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11:06 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje prvo ovo nedeljno izdanje programa U ritmu dana. A sa vama će do 14 časova biti ekipa koja će program realizovati. Ovog ponedeljka tu su Nataša Mančić, muzička urednica, a sa nama do podneva je ton majstor Igor Živković, producentkinja je Teodora Obračević, a tu sam i ja, Elizabeta Arsenović. Svi zajedno želimo vam dobar dan i najavljujemo teme kojima ćemo se baviti do 14 časova. Odmah na početku naša gošća biće Slađana Komatina iz CESID-a sa kojom ćemo razgovarati o proceduralnim pitanjima, o funkcionisanju najviših institucija vlasti naše zemlje, pošto je predsjednik Republike sinoć podneo ostavku pre isteka mandata. Jedna važna jesenja tema odmah zatim sledi pred početak grejne sezone u Beogradu, a bavit ćemo se i time kako stvari stoje u celoj zemlji u toku ove sedmice u našem programu Ritmu dana, no danas dakle idemo u susret početku grejne sezone u Beogradu i koleginica Sandra Cvijanović je o tome razgovarala sa Goranom Smiljanićem, koji je izvršni direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane za snabdevanje toplotnom energijom. Naravno, razgovarala je o tome kako teku pripreme, kada počinju probe, ali jedan poseban deo se odnosi na ono što je i najznačajnije pitanje u javnosti svih nas koji smo stanovnici glavnog grada, a to je hoće li biti poskupljenja grejanja. U drugom satu bavit ćemo se time da budući zakon o radu i prateći propisi u narednom periodu bi trebalo da dožive izmene kako bi se zakonodavstvo naše zemlje uskladilo sa novo usvojenom konvencijom 193 Međunarodne organizacije rada, a koja se tiče dostojanstvenog rada u takozvanoj platformskoj ekonomiji, kao i sa direktivom Evropske unije o platformskom radu. Nedavno je u Beogradu održan jedan sastanak, jedna radionica i više detalja u vezi sa tom radionicom, ali i ovome što čeka našu zemlju, pa i budući zakon o radu naše zemlje, a u skladu sa ovim što smo upravo rekli, čućemo od Jovana Protića, nacionalnog koordinatora Međunarodne organizacije rada za Srbiju. Vašoj pažnji preporučujemo i jedan zanimljiv razgovor, verujem da će svima biti zanimljiv, to je razgovor o južnokorejskim fenomenima vezanim za uzroke i posledice opsesije fizičkim izgledom i estetskim zahvatima u toj azijskoj zemlji. Ilija Musulin, naravno dopisnik RTS-a iz Japana i Istočne Azije, će nam reći više o tome. I naravno za kraj i današnjeg programa U ritmu dana, kultura, a i naša dečija, odnosno obrazovna redakcija za decu, mlade i porodice, ponedeljak je, pa je tu Zbunovnik koji će poći u susret obeležavanju Svetskog dana srca. Čućemo šta najmlađi kažu i šta sve znaju u vezi sa ovim, kako mnogi misle, najvažnijim mišićem u našem telu. To smo pripremili, pa počinjemo odmah.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: I 11:29. Kada su temperature kao što su trenutno u našoj zemlji između oko 15 do oko čak 22-23 stepena, ne razmišlja se intenzivno o grejanju. Međutim, današnji datum, a to je 28. ponedeljak, nas uveliko opominje, čak i one koji možda do sada o tome nisu razmišljali. Opominje nas naravno i hladna jutra. Upravo takav period je pred nama, prilično hladnih jutara i dana sa gotovo letnjim temperaturama. Tako da razmišljanje o grejanju neminovno stigne do svakoga upravo ili moguće najviše baš u ovom periodu. I kao što znamo, grejna sezona u Beogradu trebalo bi da počne kao i obično 15. oktobra i da u zavisnosti od vremenskih uslova traje do 15. aprila. Podsećamo, grejni dan počinje onda ujutru u 6 časova, radnim danima u subotom, nedeljom u 7 i traje do 22. Kada prosečna dnevna temperatura padne ispod 1 stepena Celzijusove skale, grejanje traje neprekidno 24 sata. Trenutno remonti na toplotnim izvorima i na distributivnoj mreži privode se kraju kako bi sve bilo spremno za funkcionalne probe koje počinju takođe tradicionalno 1. oktobra. U razgovoru sa koleginicom Sandrom Cvijanović, izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom u javno-komunalnom preduzeću Beogradske elektrane, Goran Smiljanić, objašnjava i između ostalog da je ovo preduzeće od Sekretarijata za energetiku zahtevalo povećanje cena grejanja.
4: Gospodine Smiljaniću, da li je sve spremno za početak grejne sezone?
5: Sistem daljinskog grejanja je spreman za predstojeću grejnu sezonu i svi radovi remontni moraju biti gotovi do 30.9. u skladu sa odlukom o snabdevanju, kako na daljinskom sistemu grejanja, tako i na kućnim grejnim instalacijama koje održavaju sami vlasnici objekata zbog priprema sistema.
4: To znači da toplotne probe počinju 1. oktobra.
5: To znači da funkcionalne probe počinju 1. oktobra, a da bi se nešto nazvalo toplom probom, potrebno da krene sa isporukom toplotne energije, a ona se ne može desiti zbog samih podstanica, samog sistema, načina regulacije i tako dalje na temperaturama iznad 12 stepeni.
4: Šta to tačno znači? Kada će radijatori u stanovima biti topli?
5: To znači da mi posle prekida ovog letnjeg vangrejnog perioda, kada instalacije se remontuju i kada je većina instalacija moraju biti dopunjene, moraju biti odzračene, mora se proveriti cirkulacioni sistem i tako dalje, znači uspostaviti cirkulacije, zato se to zovu funkcionalne probe, znači neće biti progrevanja, neće biti grejanja stanova, na grejnom području gde imamo toplu vodu može da se desi da se u nekim radijatorima i pojavi određena toplota, ali to nije početak grejanja, nego samo funkcionalne probe sistema. Što se tiče početka grejne sezone, on počinje 15. oktobra, a prema odluci o snabdevanju od 1. do 15. u slučaju prognoziranih temperatura ispod 12 stepeni, sistem Beogradske elektrane će početi sa grejanjem, kao što smo to počeli i prošle grejne sezone.
4: Sad ste rekli da 1. oktobra neće baš biti topli radijatori, ali već sad su hladna jutra.
5: Pa dobro, sad su hladna jutra. Mi zakonom o racionalnoj upotrebi energije i energetskoj efikasnosti propisana je grejna sezona od 15. oktobra do 15. aprila. Zbog uočenih klimatskih promjena i prelaska iz jednog vrelog, toplog leta u malo jesenji, da kažem, period, kada su već jutarnje temperature, da kažem, malo niže, osjećaj hladnoće je subjektivni mnogo veći nego što je zaista potrebno krenuti sa sistemom grejanja. I mi smo do pre 15 dana koristili klime za hlađenje, jel tako, a sad nam već treba grejanje. Međutim, grejanje po odluci i po propisima može početi najranije 1. oktobra u slučaju da su prognozirane temperature dnevne 12 stepeni i niže. Prema dugoročnim prognozama, odnosno prognozama Hidrometeorološkog zavoda, na osnovu kojih Beogradske elektrane određuju režime grejanja, u periodu od 1. do 18. oktobra se ne očekuju niske jutarnje temperature, tako da pretpostavljamo da neće biti starta. Još jednom napominjem, ako bude potrebno, Beogradske elektrane biće spremne da počnu sa isporukom toplotne energije, a funkcionalne probe će se obaviti u periodu od 1. do 8. To je značajno po različitim sektorima, objavljena na sajtu Beogradskih elektrana za određena grejna područja, tako da korisnici sa tih grejnih područja treba budu obavešteni da bi bili kući eventualno proverili svoje instalacije, prijavili sistemu određene kvarove.
4: To je ono što nam kažu, budite kući. Jeste. Da za svaki slučaj radijator ne curi, da ne curi neki ventil, da Jeste. Bi prijavili toplanama ili podstanicama.
5: Posebno što kućne grejne instalacije održavaju vlasnici objekata, još jednom ističem, tako da Beogradske elektrane negde imaju, negde nemaju saznanje, u zavisnosti od toga da li su prijavljeni radovi na kućnim grejnim instalacijama. Iz tog razloga je neophodno da korisnici u tom periodu od 1. do 8. budu naravno u stanovima ili komšije da bi mogli da prijave eventualno nekakva curenja na svojim instalacijama.
4: I još jednom ponovimo za slušalce, od 1. do 8. funkcionalne probe ne podrazumevaju tople radijatore.
5: Ne podrazumevaju tople radijatore, ali kažem, ako bude bilo potrebe, mi smo spremni da krenemo sa isporukom toplotne energije.
4: Predviđena temperatura u stanovima u Beogradu je 20 stepeni, plus minus 1. Međutim, vrlo često se dešava da stanari iste zgrade, ali različitih ulaza, imaju drastično različite temperature u stanovima. Tako zimi jedni šetaju u kratkim rukavima, a drugima ni vuneni džemperi ne pomažu. Uprkos prijavljivanju beogradskim elektranama i izlasku majstora na teren, ništa se ne menja. Postoji li tu neko rešenje, makar snižavanje cene grejanja za ulaz koji ima loše grejanje?
5: Propisane temperature od 20 stepeni nisu posledica propisa od strane elektrana ili grada, već su standardne projektne temperature na području čitave Evrope i po evropskim direktivama, i to su temperature na osnovu kojih se vrši dimenzionisanje grejanja. Što se tiče vašeg pitanja da u jednoj zgradi imamo bolje grejanje, u drugoj zgradi imamo lošije grejanje, korisnici mogu da se prijave, naravno, Beogradskim elektranama, utvrdit će se, iako oni održavaju kućne grejne instalacije, utvrdit će se uzrok, da kažem, lošijeg kvaliteta grejanja, i ukoliko su propisane temperature ostvarene, izmerene manje od propisanih, za svaki stepen ispod 19 stepeni odobrava se bonifikacija 5% za kvadraturu prostora u kome je identifikovana niža temperatura.
4: Nadzorni odbor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane krajem augusta usvojio je izmene i dopune odluke o novim cenama toplotne energije i uputio sekretarijatu za energetiku. Da li je odgovor iz sekretarijata stigao?
5: Da, lepo ste citirali, tako se zove akt. Naime, u skladu sa metodologijom formiranja cena toplotne energije za snabdevanje krajnjih kupaca, energetski subjekti su dužni, znači sve toplane u Srbiji su dužne da svojim osnivačima, ali ja bih rekao regulatorima, to jest jedinicama lokalne samouprave, pošto je toplotna energija i energetska, ali sa druge strane i komunalna delatnost, znači jedinice lokalne samouprave su regulatorna tela za donošenje cena toplotne energije i ostalih komunalnih usluga. U tom smislu, kažem, dužni smo da do 31. augusta dostavimo predlog cena za narednu grejnu sezonu. Jedinice lokalne samouprave nisu dužne da a priori prihvate ovaj predlog energetskog subjekta, naravno doneće odluku o načinu nadoknade razlike između predloženih cena i trenutno primenjenih, važećih.
4: Beogradske elektrane zatražile su da se varijabilni deo cene za poslovni i stambeni prostor smanji za 5,57%, a fiksni poveća za čak 18,02%. Koliko će u proseku iznositi fiksni deo za stambene i poslovne prostore i da li će se on plaćati cele godine?
5: Ajde da kažem, prvo ovo povećanje za čak 18, pa to je malte nestandardno povećanje fiksnih troškova u zadnjih 5 godina iz razloga što se zbog promene načina obračuna prelaska na naplatu po potrošnji i tako dalje, neusklađenosti cene energenta sa cenom energenta prilikom formiranja cene, u skladu sa metodologijom pojavljuje korekcioni element koji je u zadnjem periodu bio negativan i govori o tome da se cena, znači po kojoj je vršen obračun u prethodnom regulatornom periodu, to je tokom 25. bila troškovi su bili veći nego što je odobrena cena, te je taj korekcijni moment trebalo nadoknaditi kroz povećanje cene fiksnog dela. I to je, da kažem, proisteklo iz same metodologije, kako se zove formiranje cena, zato taj iznos deluje jako visok, pa se kaže 18%. U ukupnom povećanju za korisnika koje plaćaju po kvadratu, znači na godišnjem nivou, cena toplotne energije bi trebalo da se promeni za 9% u skladu sa rastom troškova energije i energenata.
4: Ako izrazimo to u novcu, koliko će da iznosi povećanje cena za stambene prostore?
5: To je 9%, nekih 150 dinara po metru kvadratnom godišnje, znači kad to podelimo sa 12 meseci, negde oko 13 dinara po kvadratu mesečno je trebalo da bude povećanje. Međutim, ta promena cene se neće desiti od 1. oktobra, obzirom da još uvek nismo dobili saglasnost od regulatora grada Beograda.
4: Ukoliko stigne ipak odobrenje,
5: da,
4: kako će se obračunavati varijabilni deo za stanove koji ne potpadaju pod korisnike grejanja po utrošku? I koliko to menja prosečnu mesečnu cenu u odnosu na prošlu godinu?
5: Mi smo u skladu sa, i to su naši korisnici već videli na računima, u skladu sa zakonom o energetici, nekih 80.000, 73.000 prošle godine i pretprošle godine promenili način obračuna sa onog paušalnog po kvadratu na obračun prema potrošnji, tako da oni su već na svojim računima videli da tokom 12 meseci i ovim letnjim mesecima dobijaju naknadu za fiksni deo, a od oktobra, to jest od novembra, dobijaju račune za isporučenu toplotnu energiju. Raspodela potrošnje sa mernog mesta u podstanici na pojedine stanove vrši se po metru procentu učešću kvadrature stana u ukupnoj kvadraturi objekta na tom mernom mestu. Znači, raspodela se vrši po kvadratu kod stanova novije gradnje od 2010. godine, gde su ugrađeni uređaji za registrovanje pojedinačne potrošnje i gde je urađena individualizacija, termostatski ventili i ti uređaji za registrovanje pojedinačne potrošnje, raspodela se vrši po tim uređajima. Naravno, ako skupštine stanara ne dostave raspodelu potrošnje od firmi, to jest firme koje su oni angažovali, ako ne dostave raspodelu potrošnje, Infostan, to jest preduzeće za objedinjenu naplatu, izvršit će raspodelu po metru kvadratnom, kako je propisano odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga.
4: Sad ste rekli o novogradnji, a šta radimo sa starogradnjom koja ne može da zavrne?
5: Opet po, kažem, Beogradske elektrane, u skladu sa zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, Beogradske elektrane, odnosno energetski subjekt za delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotne energije, dužan je da vrši isporuku toplotne energije sa automatskom regulacijom u predajnim stanicama prema uslovima mikrolokacije na kojem se objekat nalazi, odnosno prema spoljnoj temperaturi te mikrolokacije. Znači, nama se objekti iste energetske efikasnosti nalaze pored reke Save ili na Vračarskom plateu, greju se sa istog grejnog područja toplane Novi Beograd, iako su iste energetske efikasnosti, imaju različitu potrošnju ili temperatura mikrolokacije Vračarskog platoa i područja oko reke Save različita. U tom smislu će ovi koji su u zonama sa nižim temperaturama imati veću potrošnju od ovih koji su na lokacijama sa višom temperaturom.
4: Moram da vas vratim na stanove. Znači, stari stanovi, stara gradnja, nema mogućnost da zavrne radijator u jednoj sobi i smanji potrošnju.
5: Pa oni bi trebalo da imaju tu mogućnost, jer je obaveza vlasnika stanova da na grejnim telima imaju termostatske ventile i da donesu odluku u gradnji uređaja za raspodelu potrošnje kojima će moći da dokažu o svom upravljanju prema sopstvenim potrebama i potrošnji svog pojedinog prostora. To je, znači, u skladu sa zakonom, ne treba se ništa iznenaditi, jer ako mi imamo ugrađen uređaj, korisnik ne koristi, ne zatvara, ne otvara, znači ventile, i ne upravlja potrošnjom, potrošnja neće biti smanjena. I to je obaveza vlasnika.
4: Kome da se prijave za ugrađivanje tih ventila?
5: Korisnici mogu se obratiti, naravno, Beogradskim elektranama, da dobiju analizu potrošnje, da dobiju tehničke uslove za te uređaje i mogu se obratiti firmama koje se bave raspodelom, dobit će spisak firmi koje su već prošle, da kažem, kvalifikacije, odnosno koje su dokazali ispunjenost uslova za obavljanje posla ugradnje, raspodele, održavanje i očitavanje uređaja.
4: Kad kažete da se obrate Beogradskim elektranama na nekom sajtu, na
5: Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom Cara Dušana, preko sajta beogradskih toplana. Znači, korisnici ni do sada nisu u prethodnom periodu upravljali potrošnjom. Iako su imali, da kažem, radijatorske ventile kojima su mogli da otvaraju, da zatvaraju i otvaraju, odnosno da regulišu temperaturu u svojoj prostoriji, ali prosto to nisu radili. Znači, plaćali su po metru kvadratnom i to i jeste bio razlog zbog čega je propisano da je obaveza elektrana da vrše isporuku toplotne energije u automatskom režimu, a obaveza vlasnika postojećih stanova priključene daljinski sistem grejanja da ugrade termostatske ventile i uređaje za registrovanje pojedinačne potrošnje kako bi se obezbedila individualizacija potrošnje. Naravno, pored objekata priključen daljinski sistem grejanja, veliki broj objekata i nisu priključeni na daljinski sistem grejanja, a imaju centralne sisteme grejanja ili su priključeni na gas ili na ostale vidove zagrevanja, tako da i kod njih isto da bi se uradila individualizacija potrošnje potrebno je ugraditi te uređaje.
4: Pričali smo o stanovima koji ne potpadaju pod korisnike grejanja po utrošku. Kako će se obračunavati varijabilni deo, to ste i delom i odgovorili, ali ajde da preciziramo. Kako će se obračunavati varijabilni deo za stanove po utrošku?
5: Znači, varijabilni deo će se obračunati na osnovu izmerene potrošnje na mernom mestu u predajnoj stanici za taj objekat i raspodela. Znači, potrošnja vrši se po metru kvadratu, odnosno procentom učešću kvadrature od pojedinog prostora u ukupnoj kvadraturi na tom mernom mestu. Korisnici će na poleđini računa dobiti potrošnje mesečne koje su ostvarene i videće ukupnu potrošnju zgrade i videće raspodeljenu sa svojim procentom.
4: A šta je sa poslovnim prostorima? Koliko će oni ove grejne sezone plaćati skuplje grejanje u odnosu na prošlu godinu ukoliko dobijete odobrenje?
5: U skladu sa metodologijom, cena fiksnog dela ista je za sve kategorije potrošača, a cena varijabilnog dela je, u skladu, opet kažem, sa metodologijom, 22% veća, mada je mogla da bude i 25% veća za poslovni prostor. Posledica, odnosno razlog zbog čega poslovni prostor plaća veću cenu je zato što je broj sati rada i specifična potrošnja toplotne energije kod poslovnog prostora manja nego kod stambenog, obzirom da je grejni dan od 6 do 22, a poslovni prostori imaju manje radno vreme i manje korišćenje toplotne energije, iz tog razloga i kod njih potrošnja manja, pa je onda to osnov da se cena uveća za tih 22%.
4: Koliko sam videla u saopštenju, znači to bi ti iznosilo negde 18.930 dinara.
5: Da, sa sadašnjih
4: 17.000.
5: Jeste. To je bez PDV-a su cene, mislim te koje ste pročitali.
4: Da. A za stanove, za ove koji ne potpadaju po utrošku, to je 1837 dinara po kvadratu
5: povećanja. Da, sa 1679 na 1837, to je nekih 9% ukupnog povećanja.
4: Pa, vi kad kažete 9, to tako malo zvuči, ali kad stigne račun, nije tako malo.
5: Pa znate šta, to je za prosečan stan od 60 kvadrata povećanje negde oko 850 dinara na mesečnom nivou. Složit ćete
4: ali
5: se
4: po kvadratu.
5: Pa sve jedno, za istu prosečnu cena po kvadratu, i to da obavestim, znači ova cena po metru kvadratnom zagrevane površine po kojoj su korisnici do sada plaćali, i ona je na izvestan način cena po potrošnji zato što je formirana u skladu sa metodologijom, a na osnovu prosečne potrošnje toplotne energije u gradu Beogradu 120 kWh po kvadratu u prethodne 3 godine. Ukoliko je zima hladnija, ta prosečna potrošnja, pa i potrošnja u objektu se povećava, ukoliko je zima blaža, ta potrošnja se smanjuje. Ono što je pravičnije, to je da naplata bude po potrošnji i da svaki objekat plati prema potrošnji toplotne energije u skladu sa potrebama tog objekta, kad govorimo o potrošnji na nivou objekta, nego da se plaća ta prosečna potrošnja, ali imamo zgrade gde su korisnici zamenili prozore, uradili izolaciju i tako dalje, i onda je pravedno da oni plaćaju toplotnu energiju prema svojoj potrošnji koja je verovatno manja od prosečne ukoliko su sproveli mere energetske efikasnosti.
4: I na kraju samo da podsjetimo do kada traje grejna sezona, odnosno do kada bi mogla da traje ukoliko se zima oduži.
5: Grejna sezona znači traje do 15. aprila, kažem, u skladu sa propisima, a u skladu sa odlukom, ukoliko su opet temperature u periodu od 15. aprila do 1. maja ispod propisanih 12 stepeni, onda se nastavlja sa isporukom do 1. maja.
4: Gospodine Smiljaniću, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
5: Hvala vama što ste mi pružili mogućnost.

11 je časova i 51 minut, još 4 minuta je ostalo do početka emitovanja još jedne epizode naše emisije Srpski na srpskom, zatim tačno u podne, kao što znate, slede podnevne vesti, zatim i izveštaj o vodostanju. Mi ćemo se u programu U ritmu dana ponovo sresti oko 12:15 i tada ćemo govoriti o platformskoj ekonomiji i platformskom radu, dostojanstvenom platformskom radu, a na koji način i šta je to uopšte platformski rad, ukoliko ima onih koji to još uvek ne znaju. Bićemo u prilici da čujemo od našeg gosta, bit će to Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija u našoj zemlji. Tako da vas pozivam da, ukoliko možete, želite i hoćete, budete ponovo uz ritam dana oko, kao što rekoh, 12:15.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice, kao što je što šta, pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom. Te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate, sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsednici

0: Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, koliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. Pa ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekao, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.
0: Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, navodeći kako želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsednika vršio verno, časno i pošteno. Prema ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsednika može ostati najduže 90 dana. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević i dodao da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. On je za RTS rekao da je, prema raspoloživim podacima, u jedinstveni birački spisak upisano oko 6.440.000 birača i dodao da je trenutno 12 važećih izbornih lista.
3: Do sada je proglašeno 13 izbornih lista, jedna izborna lista je u međuvremenu povučena, tako da i sada trenutno ima 12, od kojih su 5 izbornih lista imaju položaj nacionalne manjine. U svakom slučaju, rok za podnošenje izbornih lista je najkasnije 4. oktobra, a taj konačni broj izbornih lista koji će biti na ovim izborima znači se na kraju tog postupka, a zbirna izborna lista mora biti objavljena, dakle, najkasnije do 9. oktobra.
0: Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba, koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5.000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Đedovićeva je naglasila da će zalihe u državnim skladištima, uprkos ovom puštanju, ostati na visokom nivou. Od jutros cena nafte na berzama ponovo raste. Barel nafte Brent premašuje 107 dolara. U ruskim napadima na više regiona Ukrajine noćas i jutros poginule su najmanje 2 osobe, a desetine su povređene, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 osobe izgubile su život u Kijevskoj oblasti. U Kijevu su oštećene stambene zgrade, komunikaciona infrastruktura i benzinske stanice, a pokušan je i napad na pijacu. U napadu na stambenu zgradu u Harkovu ranjeno je 28 osoba, među kojima je 9 dece. Na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena je nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kg, sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a izvršili su izviđanje, identifikaciju i procenu stanja pronađene bombe radi preduzimanja neophodnih mera i priprema za njeno bezbedno uništavanje koje je zakazano za nedelju 4. oktobar. Građani će na vreme biti obavešteni o evakuaciji. Jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60. godina, Slavko Perović, preminuo je u 93. godini. Posebnu popularnost stekao je izvođenjem meksičkih pesama. Snimio je i duetske pesme sa Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić. Nastupao je na brojnim festivalima, kao i o muzičkim televizijskim emisijama. Njegove ploče prodate su u milionskom tiražu. Sport. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj WTA listi. Prva i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. Vreme u Srbiji danas sunčano, toplije, najviša temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, 21 stepen u Kragujevcu, u Novom Sadu 22. U Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1009 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
4: Vodostanje.
5: Uravinj vodi v rijekah.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.
7: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 28. septembar tekuće godine. Reka Dunav Linz 348 348 cm. Kornojburg 175 175. Bratislava 262 262, Komarno 32 32, Estergom -22 -22, Budimpešta 33 33, Dunafeldvar -211 -211, Baja -15 -15, Mohač -2 -2, Bezdan -157 -157, Apatin -102 -102, Bogojevo -98 -98, Vukovar -82 -82, Bačka Palanka -78 -78, Novi Sad -64 -64, Zemun 176 176, Pančevo 223 223, Smederevo 426 426, Veliko Gradište 731 731, Turn Severin 680 680, Prahovo -122 -122, Ruščuk -107 -107, Đurđevo -174 -174, Crna Voda -231 -231, Braila -10 -10, Reka Drava Botovo -12 -12, Terezino polje -335 -335, Donji Miholjac -147 -147, Osijek -199 -199, Reka Tisa Tisabeč -255, -255, Vašarošnamen, -233, -233, Tokaj, 413, 413, Solnok, -328, -328, Segedin, 57, 57, Senta, 210, 210, Novi Bečej, 289, 289, Titel, 31, 31, Reka Sava, Zagreb, -284, -284, Gradiška, -83, -83, Slavonski Brod, -26, -26, Slavonski Šamac, -232, -232, Sremska Mitrovica, -2, -2, Šabac, -104, -104, Beograd, 134, 134, Reka Kupa, Karlovac, -18, -18, Reka Una, Novigrad, -54, -54, Reka Sana, Prijedor, -15, -15, Reka Vrbas, Delibašino selo, 6060. Reka Bosna Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 1-2, 12. Reka Drina, Foča, -165, -165. Radalj, 2-7, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, -213, -213. Bagrdan, -29, -29. Ljubičevski most, -388, -388 centimetara. Prognoze vodostaja za 30. septembar 2026. godine. Kod Bezdana -152, -152 i kod Sremske Mitrovice -6, -6. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 25,6, minimalna 8, srednja 17, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 18,9, vazduha maksimalna 25,4, minimalna 8,6, srednja 17, u 7 časova 12 stepeni. U Zemunu temperatura vode 19,4, vazduha maksimalna 25, minimalna 10,5, srednja 17,5, u 7 časova 12 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 28. septembar tekuće godine.
4: Vodostanje.
5: Uravilj vadi v rijekah.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.

0: Slušajte program U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. Najavili smo da ćemo danas govoriti o nečemu o čemu smo govorili pre nekoliko meseci, a sada kada budem dala najavu, shvatit ćete i oni koji se dobro sećaju i oni kojima je to važno će se posebno setiti da smo o usvajanju konvencije 193 Međunarodne organizacije rada, koju ćemo u razgovoru zvati skraćeno MOR, koja se tiče dostojanstvenog rada u takozvanoj platformskoj ekonomiji, na našem programu govorili i u junu kada je ona usvojena na nivou Evropske unije. I to je bio veliki presedan, veliki korak napred, zato smo i procenili da još tada o tome treba govoriti. Međutim, sada možemo reći i dodati sa zadovoljstvom da se koraci u istom dobrom smeru čine i u našoj zemlji. Naime, Zakon o radu i prateći propisi u narednom periodu trebalo bi da dožive izmene kako bi se zakonodavstvo naše zemlje uskladilo sa pomenutom novousvojenom konvencijom, i zato je naš gost, a posle jednog značajnog događaja u Beogradu u narednim minutima, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada, odnosno MORA, za našu zemlju, Jovan Protić. Jovane, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo nešto malo duži uvod, ali videvši zapravo vaše saopštenje vaše organizacije, bilo nam je drago što smo celu ovu priču uhvatili još na početku, kao što rekoh, još u junu. Konkretno ovaj razgovor vodimo posle jednog događaja, kao što rekao, koji je nedavno održan kod nas ovde u Beogradu. Reč je o, kako se kaže, tripartitnoj radionici. O čemu se radi?
1: Evo, ako ne zamerate, obično se ovako ne počinje gostovanje, ali ja moram jednu malu ispravku na početku.
0: Kako da ne, molim vas, tamo
1: vaše
0: posle.
1: Vaše najave, konvencije je usvojena u junu mesecu, ali ne na nivou Evropske unije. MOR, kako ste nas kraćeno nazvali, da, je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija.
0: Tako je, to nisam
1: napomenuo. Svaka konvencija koju usvojamo, usvaja se na Međunarodnoj konferenciji o radu, u kojoj se obično održava krajem maja, početkom juna u Ženevi, i za nju po 1/3 glasova imaju države članice, sindikati i poslodavci. Otud tripartizam kojeg ste sad pomenuli.
0: A ja, inače, sada kada već se ispravljamo, odnosno kada me ispravljate, što ja uvek prihvatam sa zadovoljstvom, ja sam to možda pobrkala sa direktivom Evropske unije o platformskom radu.
1: Direktiva je evropsko zakonodavstvo, konvencije su specijalnost međunarodne organizacije rada. Mi smo ujedno i jedina agencija Ujedinjenih nacija koja postavlja neke međunarodne standarde, u ovom slučaju međunarodne radne standarde. I da bismo uopšte izglasali konvenciju, za nju je bio potreban nemali napor i Međunarodne sindikalne konfederacije, da bi se ti glasovi objedinili i došlo do nekog, da kažemo, ne kompromisa, nego nekog dobrog radnog rešenja zajedno sa poslodavcima. Tako da smo zadovoljni činjenicom da je na kraju 406 delegata glasalo za konvenciju, jako mali broj protiv, i ona je, evo, od tog trenutka uvrštena u službeni glasnik Međunarodne organizacije rada, ali još uvijek nije stupila na snagu, jer po našim pravilima, da bi stupila na snagu, neophodne su prve dve ratifikacije od strane država članica, to jest prevođenje u njihove pravne sisteme. To se još uvijek nije dogodilo iz prostog razloga što je jako mali protok vremena, lepo ste rekli, na početku smo. Sada dobar broj država članica koje već ima u svojim nacionalnim zakonodavstvima neku regulativu o platformskom radu, radi takozvanu, na finom srpskom, gap analizu, to jest analizu razlika između toga što imaju u svom zakonu i onoga što predviđa konvencija. Da bi to suzili, zatvorili i onda bili u situaciji da konvenciju ratifikuju i prevedu u svoj pravni sistem, jer, podsjetimo i vaše slušalce, i po Ustavu Republike Srbije svakako

0: Jovane govori kao jednom velikom, značajnom, šta više neophodnom koraku kada govorimo o platformskim radnicima.
1: Ako pogledate mapu sveta rada na kojoj je 60 i više procenata ljudi radi kolokvijalno rečeno na crno, to jest nema nikakva prava osim što dobije nekakav novac, svetu, i ti ljudi se mere blizu 2 milijarde, ako imate svet u kome 29 miliona ljudi radi u takozvanom prisilnom radu, preko 160 miliona dece u dečijem radu, onda je jasno da u takvom jednom postaci stvari puno ljudi se nažalost opredeljuje da za nekakvom zaradom juri makar i ka platformama, čak i da se seli sa jednog dela sveta na drugi, i ovo je naš pokušaj da praktično zaštitimo na još jedan način te najnezaštićenije, to jest da uspostavimo neki međunarodni standard koji se uredno referiše i na 10 fundamentalnih prava koje štite naše konvencije, uključujući pored ostalog pravo na slobodu udruživanja. Niko od nas se ne pita u Srbiji da li ovi ljudi koje viđamo kao platformske radnike, najčešće dostavljače, imaju pravo da recimo osnuju sindikat. Nemaju, još uvek. Da li se tu krije neki prisilni rad? Ima li tu diskriminacije? Ono što je nas nekako, rekao nam je delovo najvidljivije do sada, je bilo neostvarivanje prava na bezbedan i zdrav rad, koji je opet jedan od fundamentalnih prava. Ništa se od toga mi ne zapitamo kad naručujemo onako preko platformi. Absolutno. Ili čak kad pristajemo da kao pružaoci usluga odavde podučavamo na primjer nekoga stranom jeziku na drugoj kraju planete ili neku drugu uslugu pružamo. To su druge vrste izazova, naravno, tu nema problema sa bezbednošću na radu, na primjer, ali postoje razna druga prava koje ne ostvarujemo, a da za to i ne znam.
0: Ja mislim da, evo, i baš je dobro što ste pomenuli i htela sam da pitam zbog naših slušalaca, kada se kaže platformski radnici ili rad na digitalnim platformama, šta to konkretno znači, onda su Volt, Glovo, bez želje da ih reklamiramo, eventualno Yandex, dobri primjeri toga. Ja sam sticam okolnosti sinoć videla jednu situaciju u saobraćaju, sudar jedan između jednog radnika na jednoj od tih dostavljačkih platformi sa automobilom i pomislila kako ćemo danas baš da pričamo o tome, i zapitala se kakva su sad njegova prava u svemu tome ukoliko recimo on skrivio taj udes. Ovo bi trebalo zapravo da pođe u susret rešavanju konkretnih životnih problema tih ljudi, a takvih je mnogo u našoj zemlji. Šta više, kada su digitalni platformski radnici u pitanju, naša zemlja prednjači.
1: Tako je, mi u procentualno, nemamo da kažem tačnu brojku, ali procentualno u odnosu na veći deo Evrope mi prednjačimo sa brojem platformskih radnika, koji opet kažem su dosta divergentni. Imate i oni koji rade iz svojih kuća, pružujući digitalne usluge, eto, podučavanja, projektovanja, raznih nekih drugih usluga, IT-a, na primjer, do onih koji su najniže plaćeni, gde opet mlađi ljudi, ono, privučeni mogućnošću zarade, ne samo da su spremni da rade u vrlo nepredvidivim uslovima, jer ono što ste i pomenuli, jedan od razloga zašto se dešavaju ti udesi je činjenica, premor, i u tome leži jezgro priče o platformi, je da vama zadatke zade algoritam, koji je tako podešen da vi, ako jednom odbijete, na primjer, vožnju, evo, tu isporuku, on vas neće uključiti naredne 3 sata. Vi onda gubite zaradu. Znači, sedite i čekate da vas on ponovo negde pošalje, pozove. Pritom, iz onoga što smo saznali baš na pomenutom događaju koji se odigrao pre 3 dana, zadaju se vrlo nekad problematični, teški zadaci da prevezete s kraja Beograda na kraj Beograda pošiljku koja je nekad prilično teška. Čuo sam za primjer od jednog sagovornika sa radionice, recimo, da njima se desi, ajte, saobraćajna nesreća, nego da pukne ram na bicikli od težine pošiljke koju nose. Do raznih drugih problema praktičnih saobraćajnog tipa, ne mogu da parkiraju kakvo god da je vozilo dok izvrše isporuku, nema liftova, penju se na 6. sprat sa velikim težinama i slično. Tako da je ovde, iako je naš akcenat naravno na analizi radno-pravnog okvira, došli smo do zaključka iz ovog sastanka od pre 3-4 dana da će tu biti potrebno mala šira promjena zakonska, i bit će tu i saobraćajnih propisa koji se tiču lične sigurnosti koje se tiču zaštite identiteta i tako dalje i tako dalje.
0: Hajde još malo da se osvrnemo onda na taj važan evidentno sastanak, rekli smo tripartitni, ko je sve učestvovao?
1: Imali smo malo šire od tripartizma. Tripartizam je kod nas ono što sam rekao, sindikati, poslodavci i država,
0: da.
1: Ali smo zvali

0: i ljude koji se bave istraživački ovom problematikom, predstavnike od dostavljača, udruženja dostavljača, do predstavnice koja je tu zastupala interese takozvanih freelancera. Dakle, onog drugog dela onog dijapazona platformskih radnika, pa do raznih naših kolega drugih iz Ujedinjenih nacija i tako dalje. Tako da smo imali onako zanimljivu reprezentativnu grupu. Bili smo u poziciji da dovedemo i koleginicu moju iz Mora, iz Ženeve, koja je jedan od autorki konvencije. Tako da ne postoji niko bolje od nje da pojasni detalje šta konvencija predviđa. Mislili smo imali dobre zaključke.
1: Koji su najvažniji? Pominjemo i počeli smo zapravo priču od zakona o radu, na to ćemo sad malo sačekati. U predizbornom smo periodu, sačekat ćemo i skupštinu i novu vladu i tako dalje, ali koji su najvažniji zaključci?
0: Pa da, jedan od tih je naravno da kad gledate, mi smo na licu mesta mogli da uradimo pomenutu gap analizu za Srbiju, jer nema u Srbiji zakona koji se bavi platformskim radnicima. Ono što je ovaj događaj predstavljao na neki način je zapravo i naš apel donosivacima odluka, kogod oni bili posle izbora, da se na ovome što se trenutno radi po pitanju zakona o radu, a to je usaglašavanje sa 20 i nešto evropskih direktiva, nestane, zato što postoji jedan širi dijapazon pitanja koje su veoma važna, a ne sadrže se u direktivama. Mi smo za dobar broj tih tema već bili u poziciji da damo konkretne predloge, čak i napisane norme predstavnicima države. Tu ima tematike od regulisanja recimo lakog rada za decu, koji kod nas ničim nije regulisan, do recimo nasilje izostavljanja na radu, gde Srbija nije u skladu sa konvencijom 190 usvojenom pre 3-4 godine, preko činjenice da smo jedina zemlja u regionu koja nema regulisane interne žalbene mehanizme za preduzeća, i da ne nabrajam. Tako da tematika platformskih radnika samo nadodaje na taj dijapazon tema koje bi mi zaista potencirali, i nikako ne bi valjalo, to je naša topla preporuka, da se cela priča o zakonu o radu zaustavi samo na direktivama, štiklira se, da kažemo, evo izvolite poglavlje 19 i dobijemo nešto što je nekompletno i pitanje do koje mere konzistentno sa onim što zaista treba da bude.
1: Tim pre što je utisak moguće laički da će taj rad preko platformi u budućnosti biti sve prisutniji, je li tako?
0: Pa vidjet ćemo, to zavisi od toga kako će malo biti regulisan. Dakle,
1: prosto više, izvinjam se što vas prekidam, bezmalo da ne možemo da zamislimo život kakav je bio dok nisu postojali ovakva vrsta rada i radnika.
0: Pa tako je, to mi najviše vidimo odavde kao korisnici vjerovatno dostave hrane. To je, ja bih rekao, možda jedan zanimljiv pokazatelj da smo se malo kao društvo i razmazili. Drugo, opet, mislim da postoje prilične razlike u količini koliko tu uslugu koristimo u Beogradu i nekim drugim gradovima po Srbiji. Drastične. Da. I nemaju veze samo sa veličinom grada, malo se tiče i strukture ljudi, nekih specifičnih potreba i navika, ja bih rekao, za koje kao da nismo ni znali do COVID-a 2020. godine.
1: A sad više ne možemo da živimo bez toga, pod znacima navoda.
0: Pa, kako ko?
1: Ali da osvetlimo i onu drugu stranu koja je također apostrofirana u vašem saopštenju posle ove radionice, ovog sastanka u Beogradu, koji je povod za naš razgovor, a to je da niti Konvencija 193 Međunarodna organizacija rada, niti ona također pomenuta direktiva Europske unije ne postoje da bi ugasile takav model poslovanja.
0: Ne, tamo posta da bi regulisale. Mi smo čak išli dotle na ovom događaju da spekulišemo o tome da će državama u buduće biti značajno, zapravo i korisnicima, u stvari ljudima koji se u stvari zapošljavaju preko direktiva, preko platformi, biće značajno u kojoj državi ta platforma registrovana i da li ta država ima ili nema zakon koji reguliše rad tih platformi. Jedna od osnovnih stavki konkretno u konvenciji je da se zahteva da radnici budu obavešteni pre nego što pristupe platformi kao njeni uposlenici o tome šta ih očekuje, što trenutno nije slučaj. Na primjer, pored ovih raznih, recimo, predviđa se i to da ne mogu da budu plaćeni niže od minimalne zarade, a sad imate situaciju da neki od njih sasvim lepo zarade mnogo više od minimalne, ali ima i onih koji po dostavi zarađuju 160 dinara i kojima je, ako ne ostvare 18 dostava dnevno, se ne dodeljuje bonus od nekih 19.000 dinara ili koliko već.
1: Da, i ta zapravo neregulisanost takvog vida rada, platformskog rada, i dovodi do toga da mnogi onako kolokvijalno tu vrstu rada nazivljaju

0: pardon, podivljalim platformama.
1: Ja ne bih rekao da su podivljale, ali u svakom slučaju potrebno ih je regulisati radi izvesnosti i nas kao korisnika i nas kao pružalaca usluga na obe strane. Pored toga, mislim da je to dobro gledati iz ugla naših državljana koji pružaju te usluge, iz ugla adekvatnosti njihove socijalne sigurnosti. Mnogo mladih ljudi, donekle s pravom, ja ih razumem, uđu u takav vid, da kažemo, kvazi radnog odnosa, odnosno radnog angažovanja, ne razmišljajući o tome da će jednog dana biti potrebna penzija, pa čak i zdravstveno osiguranje dok se nešto, ne daj Bože, ne dogodi, a onda odjednom se toga dosete kad je već malo kasno.
0: Ništa, onda čekamo novi zakon o radu koji će morati da u svoje sadržine svakako obuhvati i reguliše rad na platformu.
1: Moje kolege i ja sa još većom pažnjom i znatiželjom i bit ćemo na raspolaganju kogod opet bude u prilici da donosi odluke, da to zaista učinimo nečim celovitim i smislenim.
0: Mnogo hvala.
1: Hvala vama što ste mi zvali.
0: Naš gost bio je Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Republiku Srbiju.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
5: A u 22,5 minuta do 13 časova vodimo vas u Južnu Koreju u narednim minutima. Figurativno govoreći, naravno, zato što ćemo govoriti o jednoj vrhunski zanimljivoj temi, makar je to bila naša procena, ali to je procena i našeg dopisnika RTS-a iz Japana, Istočne Azije, Ilje Musulina, koji je na našoj telefonskoj vezi, pa najpre da ga pozdravimo. Ilja, zdravo, dobar dan.
6: Dobar dan vama i svim slušalcima.
5: I evo, ja sam to ocenila kao jednu vrhunsku zanimljivu temu. Ti si o tome napisao jedan zaista veliki zanimljiv tekst za sajt RTS-a. A reč je o južnokorejskim fenomenima vezanim za zapravo opsesiju fizičkim izgledom i estetskim zahvatima. Ono što ne verujem da je previše ovde poznato je da je Republika Koreja decenijama svetski lider po broju estetskih hiruških zahvata po glavi stanovnika i po procentu populacije koja se podvrgava tim operacijama. Onako kada smo u redakciji Ilje malo pričali, makar koleginice, jel, mi žene, pa mi uvek bismo pre pomislili da je to Brazil, a ne zapravo Koreja. Pa evo da zapravo krenemo od toga kako je zapravo do toga došlo, koji su to zahvati. Inače, Južnokoreanci važe za lepe ljude, ali očigledno da je to neka naša perspektiva. Šta oni to toliko popravljaju na sebi, Ilja?
6: Pa da, prvo mogu da kažem da je Brazil plasiran na visoko drugo mesto u svetu, pošto Južna Koreja ima najveći broj tih estetskih zahvata, znači po glavi stanovnika imaju i najveći broj estetskih hirurga u svetu, opet u odnosu na populaciju, je li proporcionalno. Pa zašto je to tako? Najprije treba reći da su te estetske operacije u Južnoj Koreji sada već opšte prihvaćena stvar i nešto najnormalnije i čak poželjno. E sad, pitanje je zašto je to tako, zašto postoji takva društvena atmosfera. Najpre to je na neki način ta njihova opsednutost izgledom koju ste i vi pomenuli u najavi, a koja opet sad postoji iz više razloga. Prvi i osnovni je taj što tamo izgleda lep i uredan izgled dosta pomaže u zapošljavanju, jer južnokorejske firme traže od potencijalnih kandidata da predaju, znači, fotografiju, i ne samo to, već i da u svojoj biografiji napišu koliko su visoki i teški. Onda imate naravno taj pritisak neki medija, jer tamo znamo da je južnokorejski pop i južnokorejski film, odnosno drame, da su svetski poznati, da oni dosta toga proizvode, i ti mladi glumci i pevači koji se pojavljaju njima prilično izgledaju savršeno, besprekorno, tako da mladi zapravo osjećaju veliki pritisak da i oni moraju da budu lepši. Znači, prvo zato što će im to, eto, vjerojatno otvoriti put ka nekom boljem poslu, a drugo iz toga što, eto, to diktira popularna kultura. Također, interesantno, proteklih decenija u Južnoj Koreji čak postojala neka atmosfera da je sasvim u redu za ženu, znači da se operiše, da bi bila lepša, da bi mogla da obezbedi brak. Znači, to su interesantne neke studije bile koje su pokazale da recimo čak 2/3 žena u Južnoj Koreji smatraju da je to opravdano, znači izvršiti estetski zahvat radi toga da bi žena se sigurno udala. E sada, koje su najpopularnije operacije? Pa zapravo, kao i svuda u svetu, naravno imate i u Južnoj Koreji liposukciju, znači uklanjanje masnih naslaga, imate zatezanje lica, uklanjanje bora ili popunjavanje usana. Međutim, interesantno, najpopularnije su zapravo operacije koje se odnose na kapke i na nos. Zašto je tako? Pa to je taj neki njihov, da kažemo, ideal lepote, a on se sastoji u tome da recimo, pošto i stanovnici Istočne Azije imaju ono što bismo mi nazvali jednokratne kapke, znači kapke bez nabora. Recimo, ja ne verujem da iko kod nas je ikada analizirao naše kapke.
5: Ja verujem da mnogi izgledaju. Ovo prvi put čuju, apsolutno, da.
6: Da, recimo to je, ja sad ne znam, možda ovo nije baš najlepši izraz, ali kako da kažem, puno ljudi u Istočnoj Aziji imaju kapke koje liče na kapke sove, znači nemaju taj neki preklop, taj neki nabor i sad to njima smeta, oni su uočili to kod drugih, naročito kod belaca, da oni imaju nabod na kapcima, da imaju takozvane dvostruke kapke i to žele, recimo. Znači, to masovno, pogotovo mlade žene, znači, rade. Kad ne mogu da odu na estetski zahvat koji košta negdje oko 3-4 hiljade dolara, onda šminkama na neki razni način pokušavaju da naprave tu iluziju kao da imaju te takozvane dvostruke kapke. I još jedna stvar, ono što sam rekao, jako su popularne operacije nosa, zato što ljudi iz Istočne Azije uglavnom imaju sprošten nos, koji oni nazivaju nizak nos. I njima se opet kod drugih rasa sviđa takozvani visoki nos. I onda oni, recimo, isto masovno idu na te operacije koje prave neki kao izgled ili kao bukvalno je malo kao podignu taj, kažem, koren nosa da bude malo viši ili pokušaju da istaknu nos, da imate nekako neku tu, da kažem, vizualnu iluziju da je taj nos malo, onako, da kažem, više štrči ili je više naglašen nego što je jeste kod njih zaista. Tako da, eto, to je neki spoj, da kažem, istočnjačkog lica sa nekim elementima zapadnjačkog lica, znači taj viši nos ili dvostruki kapci, to je nešto što su oni vidjeli u drugim ljudima i što im je privlačno i čemu teže i zbog toga, eto, najčešće estetski zahvat.
5: Reklo bi se, Ilja, da oni zapravo žele da budu lepi na drugačiji način, žele da budu lepi kao zapadnjaci, a ne kao istočnjaci. Eto, to bi mogao čovek da zaključi sada iz ovoga, jer ne možemo govoriti o tome da, mislim, i inače vrlo teško govoriti u kategorijama lepi ili manje lepi i tako dalje, ali oni su lepi po sebi, rasno lepi na svoj način, ali oni zapravo ovim žele da se približe nekakvim zapadnim standardima.
6: Pa jeste, to je kao sad neka kombinacija, kako bih rekao, znači istočnjačka i zapadnjačka. Da, oni recimo, šta često govore, to su i meni govorili, recimo da zapadnjaci, odnosno belci, da mi imamo nekako dublje lice, da imamo uže lice, izduženo lice i dublje u smislu, kao oni to kažu, dubok reljef, u smislu da imamo malo upalije oči, ne znam, više nam štrči nos, imamo nešto trodimenzionalno, dok oni tradicionalno, uglavnom puno ljudi, kod njih ima izražene jagodične kosti koje deluju ispljošten nos i onda lice nekako deluje okruglo i deluje kao da je dvodimenzionalno, ako pogledate sa strane, znači ne štrči im nos kao što štrči nama. Znači, one bi to rekli da je to plitki reljef. Znate, i sad kod njih je sad ideal lepote da lice ne bude baš tako ovalno ili okruglo, nego ako je moguće da bude malo izduženo. E sad ima puno ljudi koji su prirodno tako i rođeni, naravno i u Istočnoj Aziji, da malo imaju izduženo lice, ali puno ih kažem, ima okruglo lice, i onda te žene koje imaju takvo ovalno okruglo lice, one recimo u Koreji kažu žele da postignu lice u obliku slova V, znači V latinično slovo, znači šta hoće da kaže, da dole donji deo lica bude sužen, da bude malo onako više špicast, znači da celo lice izgleda, da kažem, nekako malo izduženije, duguljastije. Eto, to im isto ideali, to je
5: interesant. Ovo je inače, Ilja, za jednu veoma ozbiljnu sociološku analizu, i tim pre što si evo i malo pre rekao da to nije novi trend, da je to nešto što u Južnoj Koreji postoji već decenijama i u ogromnom je zamahu. Čak u ovom tvom tekstu sam pročitala da postoje i celi delovi, recimo, glavnog grada koji su prepuni upravo ordinacije ili klinika gde se to radi. Dakle, to nije novi trend, to je samo trend u narastanju, koji onda može da se posmatra i kao unosna delatnost. Evo, da osvetlimo sad i ovu drugu stranu.
6: Pa jeste, to je neki trend koji se ubrzo ili postao, da kažem, izražen negde od polovine 90. godina, znači kad njima malo iskočio standard isto, a i ovaj, kada je na neki način se i dalje zaoštrila ta njihova konkurencija u vezi zapošljavanja. To je jedno jako složeno društvo, znači da je zaista velika konkurencija, recimo i u obrazovanju, znači ono trka oko toga da se upiše što bolja osnovna, što bolja srednja, što škola, što bolji fakultet, da bi se dobilo što bolje mesto. I onda kažem, eto, u zapošljavanju je izgleda dosta bitno, tako kažu, znači i ti njihovi koji vode kadrovsku politiku, znači ljudi koji zapošljavaju mlade, a i mladi sami kažu da osjećaju, znači da je izgled jako bitan, znači da pokazuje, da kažem, na neki način profesionalnost, odnosno to da ste uredni, da vam je stalo do toga šta misle drugi o vama, znači ako ste lepi i uredni, dok sa druge strane ako ste, da kažem, imate bubuljice, nešto ste malo zapušteni, niste uradili, da kažem, estetski zahvat, onda će o vama misliti da ste nemarni, da vas nije briga šta ovi oko vas u vašoj kancelariji misle o vama. I to je eto tako dovelo, znači, do neke pomame za tim operacijama. I naravno, pošto je to postalo vrlo unosan posao, znači tih klinika se dosta namnožilo, i to ima jedan deo u selu koji se zove takozvani južni pojas estetske hirurgije, i tu ima jedan poznati kvart koji se zove Gangnam, i u kojem kažu da ima bukvalno 500 raznih klinika, i to je stvarno postao veliki biznis. I to mi sada kažu da će u ovoj godini od estetskih zahvata, znači da se ostvari prihod ukupan u državi od oko 3,4 milijarde dolara, i da će taj biznis nadalje rasti, pošto puno i stranih turista dolazi, medicinskih, naroče to iz Japana, iz Kine, koji imaju sličan taj pogled na to šta je lepo lice i šta se očekuje od žene, mada dolaze ljudi iz Sjedinjenih Država i drugde.
5: Pa šta oni popravljaju?
6: I kažu ekonomisti da ako se nastavi ovaj trend, da bi to moglo da dostigne čak 12 milijardi dolara godišnje da bude biznis.
5: Da, ja se malo šalim, kažem šta Amerikanci sada tu popravljaju, ali uvek ima šta da se popravi kada se tako gleda na svet, život, pa i na lepotu. Eto, tako da kažemo, jedan od podataka koji ilustruje sve ovo što si upravo sada rekao, Ilja, jeste da svaka četvrta estetska operacija na planeti se obavi upravo u Južnoj Koreji. Da ono što smo rekli na početku, da Koreja ima najveći broj kozmetičkih operativnih zahvata po glavi stanovnika, oko 13,5 intervencija na 1000 stanovnika, da ima najviše estetskih hirurga u odnosu na populaciju, a to je oko 51 miliona stanovnika. I naravno da onda je i taj takozvani medicinski turizam, a možda bismo ga mogli nazvati nekakvim estetskim turizmom, je grana u razvijanju, međutim koja ne nosi benefit svakako državi i onima koji se time bave, ali s druge strane za one koji dolaze po tu vrstu usluga nose i neke zamke.
6: Pa jeste, postoji određeni rizik. Mislim, južnokorejski lekari, znači plastični hirurzi, su se stvarno izveštili i sad važe, kažem, eto, i za velike stručnjake, a kada su recimo Amerikanci u pitanju, njima je čak estetski zahvat u Južnoj Koreji jeftin, to je jedan recimo od razloga zašto i Amerikanci dolaze. Međutim, kada je biznis tako veliki, tako unosan, onda tu imate naravno i prevara, i sad to je problem i to je

0: postao, da kažem, jedna vrsta kriminala neobična koja možda ne postoji u drugim državama, osim možda u Južnoj Koreji i Brazilu, eto. Znači, a to je da onda dobijete ljude koji zapravo nisu kvalifikovani za to da vrše operacije, a koji hoće da vrše operacije da bi naravno zaradili, jer je to veliki novac, i onda imate, znači, recimo studente koji zapravo nisu još završili, ili imate ljude iz drugih oblasti medicine, recimo desi se da zubari, recimo, se upuste u te neke od tih zahvata na licu pacijenata. Znači, to su ljudi koji nemaju ni dozvolu, a koji nemaju ni znanje, realno nisu kvalifikovani, i onda Južnokorejanci takve lekare ili medicinske radnike nazivaju fantomskim doktorima, jer dešavalo im se zaista da dođu u operacionu salu, kažu im taj poznati plastični hirurg će da vas operiše, međutim kada pacijentu daju da zaspi, onda se pojavi tako neka nekvalifikovana osoba, takozvani fantomski doktor, i onda naravno neka to ne izađe na to kako treba, i vi stvarno nekad možete da vidite u Seulu žene koje stvarno vidi se da nešto nije u redu bilo na zahvatu. Imate kao i redovne komplikacije, mogućnost, odnosno opasnost od infekcije. I ja sam, recimo, na svojim putovanjima u Južnoj Koreji viđao žene koje imaju očigledno celo lice, znači, upaljeno i koje prolaze kroz pakalo. Znači, ima i toga, međutim, generalno, naravno, Južnokoreanci to rade dobro i broj jedan su u svijetu.
1: I da, da osvetlimo i taj još jedan zanimljiv fenomen u vezi sa ovom temom popularnosti i učestalosti izvođenja estetskih intervencija u Južnoj Koreji, a to je ilja da mnogi koji dođu kao medicinski turisti da bi nešto popravili kada je njihov izgled u pitanju, posle na odlasku iz Koreje imaju problema da izađu iz zemlje, recimo na kontrolama na aerodromima.
0: Jeste, i to je jedan, da kažem, tih fascinantnih fenomena koji su vezani za te estetske zahvate u Koreji, a koje, verujem, ne postoje nigde drugde u svetu. Recimo, šta se dešavalo, pošto imate taj sistem da kad dođete na aerodrom, oni vas slikaju i uzme vam otiske, znači. I sada vi uđete u zemlju i dobro, sad kad se vraćate, znači kad izlazite iz Koreje, obično zapravo nemate tu tog pograničnog policajca, nego vi samo stanete ispred mašine, ona vas slika, uporedi vašu sliku pri izlasku iz zemlje sa onom slikom koja je snimljena pri ulasku zemlje, i ako se te dve slike poklapaju, otvore se automatski vrata i propuste vas, znači ono, uopšte vas ne gledaju. Međutim, šta se desi, onda ljudi odu, znači, zbog medicinskog turizma u Seulu, pa se operišu i onda vraćaju se kući, a lice otečeno od tog zahvata, ili lični opis potpuno promenje, znači ne možete prepoznati osobu, i onda kad dođu na ta automatska vrata da izađu iz zemlje, prosto fotografija koja se tu slika pri izlasku je potpuno drugačija od one fotografije pri ulasku, i sad neće da se otvore vrata, i onda policija reaguje da li je osoba sumnjiva, da li je reč o nekom kriminalcu, šta se dešava, a u stvari je samo reč o nekoj estetskoj operaciji. I tako da su morali zbog toga čak da uvedu čitav novi sistem, znači da obavežu sve klinike da po završetku operacije, znači, pacijentu izdaju mali dosije, znači u kome piše kratki opis operacije, i čak tu se obično i stavi fotografija pre i posle. I znači, ako vi sad to imate kod sebe, znači uzmete iz klinike, kad izlazite iz zemlje držite kod sebe, i ako vas ne propuštaju ta vrata, ako krene da fercera crveno i pojave se policajci, samo im pokažete to i ostalo spuste. To je interesantno.
1: Da, zaista, čitav niz fenomena u Južnoj Koreji u vezi sa estetskim operacijama i promenom izgleda, i možda samo u jednoj rečenici da ili nekako zaključimo da u samoj Koreji postoje i mnogi kritičari tolike popularnosti promene ličnog izgleda, koji pominju i tu neku duševnu patnju koju izaziva nemoć ljudi da prihvate sebe takvim kakvi jesu, pa onda ironiju takođe da mnogo devojaka u Južnoj Koreji toliko liče jedna na drugu kao da su ispod istog kalupa napravljene, a samo zato što su išle na iste hiruške procedure. Tako da kažem, ima tu i psihološki i sociološki još nekih zanimljivih uvida, pa prosto eto, samo u ovoj jednoj rečenici da i to pomenemo.
0: Da, pa jeste. Znate, te estetske operacije su naročito popularne među mladim ženama, znači tinejdžerkama i ženama u njihovim 20. godinama, i njih otprilike trećina je imala taj zahvat. Što znači da je to sad ono što sam pomenuo na kraju prilično već neka normalna stvar postala u Južnoj Koreji. Međutim, sa druge strane imate sada i neke mlade žene koje recimo su pod uticajem feminizma i koje smatraju da žena ne treba da bude objekat, da ne treba uvijek da bude besprekorno lepa, sada da se nameće samo svojim izgledom. Imate naravno eto i ljude, intelektualce, psihologe koji se protive tome, jer naravno najbolje je u duševnom pogledu za osobu da prihvati sebe takva kakva jeste. Imate puno kritičara tog kapitalističkog momenta, znači gde ljudi da bi se što bolje zaposlili i nešto bolje zaradili, obezbedili karijeru, znači troše novac eto na takve stvari,
1: da,
0: kao što je preuređivanje ličnog opisa.
1: Da.
0: Tako da eto.
1: Da, da, veoma, veoma zanimljivo i mnogo ti hvala Ilja na ovom istraživanju, na ovom razgovoru i na tome što smo sad bili u prilici da Južnu Koreju, o kojoj ni ne znamo previše, sada iz jednog posebnog ugla znamo mnogo, mnogo bolje i bliže. Vrlo malo je ostalo do gonga, do novih vesti, 2,5 minuta, a posle novih vesti sledi završni sat programa U ritmu dana.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, koliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekao, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.
0: Aleksandar Vučić sinoć je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, navodeći kako želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsednika obavljao verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsednika može ostati najduže 90 dana. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Do sada je, kaže, proglašeno 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, tako da ih je sada 12, među kojima 5 ima položaj nacionalne manjine. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji, koje će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada na 11 televizijskih programa. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Najmanje 29 osoba povređeno je u ruskom napadu na Harkov, dok su u Kijevu povređene 4 osobe. Evropske zemlje razmatraju uspostavljanje novih mehanizama za zajednički odgovor na ruske sabotaže, sajber napade i druge oblike takozvanog hibridnog ratovanja koji ne predstavljaju oružani napad, objavio je Financial Times. Prethodno šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da obaveštajni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove sabotaže u Evropi. Republički geodetski zavod pokrenuo je novu uslugu, lična karta vaše nepokretnosti, koja građanima omogućava da besplatno i bez zakazivanja dobiju štampani dokument sa svim podacima o svojoj imovini. Vlasnici kuća, stanova i zemljišta sada na papiru koji je overen pečatom mogu dobiti jasan uvid u svoje vlasničke udele i da li na nekretninama postoje upisani tereti ili hipoteke. Jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60. godina prošlog veka, Slavko Perović, preminuo je u 93. godini. Posebnu popularnost stekao je izvođenjem meksičkih pesama. Nastupao je na brojnim festivalima, kao i u muzičkim televizijskim emisijama. Njegove ploče prodate su u milionskom tiražu. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na WTA listi. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 22 stepena, vlažnost 43%, vazdušni pritisak 1008 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: 13:10 ulazimo u posljednji sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana, u kojem znate da najčešće odvajamo nešto više vremena za teme iz kulture i umjetnosti, pa će tako biti i danas na samom početku. U umjetničkom salonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu u toku je samostalna izložba akademske slikarke Tijene Nešković pod nazivom Kontrasti realnosti. Beogradski i đak i student, a potom i postdiplomac čuvene Akademije di Belle Arti di Brera u Milanu, na kojoj je završila specijalističke studije slikarstva, Tijena Nešković se domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj javnosti predstavila do sada na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Član Ulusa, kao i Ulupuca, je od 2017. godine. Tema posljednje izložbe je lični pogled slikarke na svet prepun kontrasta koji nas okružuje, na mnoštvo paralelnih realnosti koje se međusobno preklapaju, na unutrašnje kontraste pojedinca, te na činjenicu da svako od nas živi svoju realnost. No, kontrasti realnosti nisu prepreka zajedništvu, kaže Tijena. Možemo postojati zajedno različiti, pa tuđa percepcija ne mora postati naša istina. S obzirom na lično osjećanje, evo sad ću da iskoristim taj trenutak i prosto jednu malu privilegiju, ja bih Tijena da mi ovaj razgovor o tvojoj najnovijoj izložbi, koja je još uvek u toku u Cvijeti Zuzorić, počnemo od ovog pustog ostrva, jer ja se apsolutno identifikujem sa likom koji je na toj slici malih dimenzija, i zapravo kada kažem da vidim sebe gledajući ovu sliku, na izvestan način već počinjemo da dajemo odgovor na ono što je zacrtano naslovom ove izložbe, a to su kontrasti realnosti. Da. Dakle, ja verujem da nisam jedina koja želi da bude na pustom ostrvu, mada mi ono nije toliko pusto, mislim,
1: Da, to i jeste ovaj negde poenta. Svi su se uhvatili toga, uglavnom ženski rod, moram da priznam, samo da me ostavite na pustom ostrvu, zato što je to neka klasična rečenica koja vada od posle nekih životnih borbi, umora i tako dalje, svi negde kažemo, zbog toga su se negde svi uhvatili toga, ali na slici i nije toliko pusto, zato što iza onih tamo planina i svega vire razni neki ljudi, ali to je u stvari simbolički prikazano da ne možemo nikada ni da, ajde da kažemo, odemo na to pusto ostrvo, da budemo zaista jedni bez drugih. Jer to negdje nije ni dobro. I zato su kontrasti realnosti u tom smislu da svako živi neko svoju realnost i treba da živi svoju realnost, ali moramo da bismo živjeli ovu, kako da kažem, sadašnjicu i ovu planetarnu realnost, koja je zaista takva i postoji, moramo da se negde i uskladimo i prilagodimo jedni drugima, da se povežemo na bar neke, u nekim situacijama, na neki način, zato što mi kao pojedinci možemo stvarno mnogo toga, ali najbolje kad smo u grupi, kad su pojedinci u grupi.
0: I vreme kakvo jeste sada, zapravo i kada smo najsamlji, mi nismo sami. Upravo o tome rekla bih da svedoče i ove tvoje slike, posebno ovo pusto ostrvo, i prolazi mi kroz glavu još nešto što sam davno čula, kako čovjek ne može nikada je najsamlji da pobegne od sebe samog, od svoje glave. Nikad nisi sam,
1: jer si sa svojom glavom. Tako je,
0: mnogo
1: u kojem mnogo previranja, unutrašnjih borbi i tako dalje, ali ne samo našeg zapravo, zato što su tu razne, kako da kažem, i borbe drugih ljudi koje mi nosimo i negde lepimo za našu unutrašnjost, tako da zapravo nikada nismo sami. Ali sam za to da treba nekada se osamimo sa tim svojim mislima. Makar sa svojom glavom, da.
0: Ova izložba dolazi relativno brzo posle tvoje druge velike prethodne velike samostalne izložbe, koja je bila također u Beogradu, ovde u Centru kulture, Ustanovi kulture Parobrod, pa je moguće publiku malo iznenadilo, da li i tebe, da si relativno brzo posle marta prošle godine izašla sada, rekla bih, na još veću scenu u Cvijeti Zuzorić sa novim setom slika.
1: Da, jeste, s tim što zapravo Parobrod izložba prošle godine bila neki ciklus nekoliko godina rada to jest nekoliko godina rada na tom ciklusu. Sad je neki drugi u pitanju i onda je sad ovo zapravo početak, tako da je sad ovo neka najava za to nešto malo drugačije. Potpis je negde, da kažem, pečat je negde isti, rukopis, ali su malo drugačije forme, malo su jasnije forme, tako da, eto, malo su sad čak jasnije ideje i uopšte ta vizija o kojoj ja pričam za kontraste realnosti, pošto je to tema koja je mnogo široka i dublja od onoga što bih ja možda prikazala jednom izložbom ovde, tako da ćemo se sigurno videti ponovo.
0: A rekla bih da kontrast realnosti su na izvestan način i tvoje preispitivanje, s obzirom da ima stvari koje se odnose i na detinjstvo, i na porodicu, i na kraj u kojem živiš, i dakle vidimo i tu realnost, i kao što si i sama rekla, vidljivije nego na nekim tvojim prethodnim slikama, mada je potpis nedvosmislen, kogod da ovo vidi reći će ovo je slikala Tijane Nešković, ali to je jedan ubrzani korak napred, ja bih tako rekla.
1: Da, delo je ubrzan zato što je kratak period zapravo i da, kažem, jasnije su forme, malo preciznije, da kažem, ajde, smišljenije. Možda sam sad sa više nekih, kako da kažem, svežih misli u glavi, pa zbog toga je to tako nastalo. Zato kažem, ono je bio ciklus koji je završen i ovo sad nešto novo. Da, tu imamo i sliku, na primjer, Zemunske pijace, kako je ja doživljavam i šta ono za mene znači.
0: I to je neki kontrast realnosti. Ovo je tvoja realnost u odnosu na realnost koji može da vidi svakog godine Zemunsku pijecu.
1: Upravo tako, kao i dve slike od koje jedna se zove Detinjstvo, sasvim slučajno pokrenuta kao detinjstvo, a završena sa mojom sestričinom koja me je podsjetila i vratila u to detinjstvo. I to je i taj kontrast realnosti, realnost koju ona ima, koju ona doživljava i ova moja, a takođe i kontrast realnosti mene same u smislu mog detinjstva i ovoga što živim sada. Tako da tu imam mnogo kontrast realnosti u jednoj slici. Pa i
0: a ja kada sam malo pre rekla da kogod da vidi ove slike, nadamo se da će u galeriji Cvijeta Zuzorić biti mnogo onih koji će obići i pogledati izložbu Tijane Nešković, će nesumnjivo odmah na ulazu znati, iako je zavutao, čije slike gleda, jer to je taj kolorit, to su te intenzivne, jake, ja bih rekla na kolajički, recimo čak ne svuda mešane boje, intenzivna zelena, roze, pink, crvena, žuta, tako da tome ostaješ verna, ali tako u odnosu neke tvoje skroz ranije faze kada je to sve bilo...
1: Bilo je mnogo blaže. Da. Bilo je mnogo blaže ranije. Zapravo ništa to nije bilo namenski, ni prethodni ciklus, niti uopšte proteklih, hajde da kažem, 10 godina da radim sa jarkim bojama, odnosno...
0: A što te privlači to?
1: Privlači me zato što je to meni bar je neki doživljaj da direktno iz tube ide boja, da su kao kad su čista osjećanja, kad je čista emocija. Tako isto i to. I onda zato i rukama prenosim, tako da ja zapravo prenosim tu neku sirovu, to je prava reč, sirovu boju i sirova ona čista emocija na platno. I to je ta povezanost. I vjerojatno me zbog toga i ima i nekih mešanja tu, ali u principu su uglavnom jake boje, zato što mislim da i emocije treba da budu jake u kakvom god obliku, ali treba da budu.
0: Da, i sad ono što mi je zanimljivo, rekla si slikaš rukama, uzmeš li četkicu u ruke?
1: Ne, već godina.
0: A hoćeš li uzeti četkicu?
1: Da, uzem nekad četkicu, ali to jako, jako retko. Ako je neka narudžbina u pitanju, ako neko želi možda nešto malo drugačije, malo lazurnije, jer su moje sve slike vrlo pastuozne sa dosta nanosa boje i prosto ono što sam ja, to je rad sa rukama, upravo zato što
0: sa obe ruke.
1: Sa obe ruke, da. Tačno.
0: I Tijana, ova izložba traja do kada?
1: Do 29. septembra.
0: Dakle, još danas i sutra publika ima priliku da vidi ovu izložbu, onda ćete gledati neka publika u Milanu, koliko znamo, da. To počinje već sledeće nedelje.
1: Tako. Tako je, da. Prošla sam na konkursu tom, dakle nosim, šaljem 4 svoje slike i to će biti događaj 4. oktobra u Milanu, nakon čega te 4 slike idu u jedne divne, kako da kažem, zgrade, ustanove.
0: Isto u Milanu,
1: da.
0: Čime nosiš, s obzirom da su tvoje slike najčešće enormnih dimenzija?
1: Da, ovog puta neće biti ove koje su velikih dimenzija, nego ove koje su tako do metar i nešto, i oni su naravno organizovali čitav transport i logistiku i sve, tako da.
0: Čestite mu i na ovoj izložbi i želimo ti sreće u Milanu i čekamo sledeću izložbu.
1: Hvala Elizabeta puno, uvek je zadovoljstvo pričati sa tobom.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
11: Trinaest časova 25 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. U ovom trenutku na vezi imamo našeg reportera, koleginicu Marinu Bajić, koja je pratila konferenciju za novinare predsjednika Saveta REM-a Stevice Smederevce i članice Saveta profesorke Dubravke Valić-Nedeljković. Ova konferencija je upravo završena, a podsjećamo da je i sazvana u vezi sa tim da li je postignut dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje. Pa šta je odgovor, Marina?
12: Dobar dan. Evo ono što nam je saopštio predsednik Saveta Stevica Smederevac jeste da REM nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje. On je rekao da su o tome članovi Saveta imali da razmišljaju nekoliko dana i da se elektronskom glasanju pristupilo od 10 do 12 časova. Pošto je sednica sazvana u pola jedan, dakle praktično odmah posle glasanja, nama su gospodin Smederevac i dvoje članova, to su Dubravka Valić-Nedeljković i Miloš Garić, saopštili kako je došlo do te odluke i opšti utisak medija je da je prilično konfuzna sednica zato što dva člana, dakle predsednik Smederevac i gospodin Garić, tvrde da su četiri člana glasala za to

0: to da se proširi ta lista monitoringa u predizbornoj kampanji, a da su četiri člana bila protiv. Oni su rekli, načelno je to rekao u uvodnom obraćanju gospodin Smederevac, dakle predsednik saveta, da su u dobroj volji pristupili razmišljanju, da su imali nezvanične konsultacije članovi među sobom nekoliko dana unazad i da jeste postojala volja da se proširi ta lista, međutim, iz dva razloga nije došlo do nje. Prvi je, kako kaže gospodin Smederevac, taj što bi dalje proširenje liste emitera službu nadzora dodatno opteretilo, to je jedan razlog, a drugi razlog jeste što je praktično monitoring počeo, kako je rekao Smederevac, 10. septembra, danas je 28. septembar i na neki način to bi, kaže, bila neregularnost da se sada novi emiteri uvode 18. dana. Smederevac je također napomenuo, podsjetio zapravo ovde novinare, da dve godine nismo imali Savet REM-a i da su u međuvremenu stizale različite sada prijave toj službi za nadzor i da je služba, dok nije konstituisan REM-a, to je bilo, da podsjetim, pre 6 dana, se bavila i tim pitanjima. I sada dodatno, kaže Smederevac, kako se zahuktava kampanja, prosto je ta služba preopterećena, a na sve to, kako je podsjetio, praktično, pošto je Aleksandar Vučić juče uveče podneo ostavku na mesto predsednika, mi ćemo prema zakonu se nadovezati, dakle, predsedničkim izborima na parlamentarne izbore. Ovde je najviše pitanja bilo postavljeno oko televizije Informer, koja je svih prethodnih dana bila u fokusu kao miter koji bi najverovatnije mogao da uđe u ovu proširenu listu. I najveću pažnju ovde je izazvala članica Dubravka Valić-Nedeljković, koja tvrdi da su članovi praktično do 10 ujutru bili postigli nezvanični dogovor da televizija Informer uđe u nadzor. Međutim, ona kaže u 10 časova, citiram, nešto se promenilo i 4 člana od 8 koliko je glasalo su promenili odluku. Eto, to je ono što smo mi čuli na ovoj konferenciji za medije. Dakle, REM će nastaviti, odnosno služba za nadzor u kampanji predizbornoj, da 11 emitera, koliko je bilo i do sada, prati. Neće biti proširena lista. Elizabeta, ja bih samo za kraj ovog izveštaja da podsjetim, dakle, da je 11 programa u monitoringu. To su 4 programa javnih servisa, dakle prvi i drugi program Radio Televizije Srbije, prvi i drugi program Radio Televizije Vojvodine i programi televizija sa nacionalnom pokrivenošću Pink, Prva, B92 i Happy i kablovskih kanala N1, Nova S i K1. To je ono što se pratilo, to je ono što će se pratiti. Nema proširenja liste, jer služba, kako je rekao gospodin Smederevac, predsjednik Saveta REM-a, nema kapaciteta i već 18 dana prati postojeće emitere, tako da ne bi bilo baš, kako je rekao, regularno da se ta lista proširuje i da se služba dodatno preopterećuje.
1: Najlepše hvala. Sa konferencije za medije Saveta REM-a izvestila koleginica Marina Bajić.

0: srce je nešto kada nekoga voli ili kada ga poljubi, pa ili može da napravi sa rukama, na primjer, srce. Da, ali kod našeg tela je drugačije. Ali ne znam da ga crtam zato što ima svašta nešto kao neke plava i jedna crvena. Kroz crvenu ide krv, a kroz plavu su ostaci hrane. A kroz to srce ono pravi krv.
1: Za mene je srce ljubav, život i... Pa jeste, ali važno je srce. Da bi živjeli, ne može bez srca da se živi. Pa zato što srce je naš organ i ako ga izgubimo, onda ne možemo više da živimo.
2: Može da se izgubi srce.
0: Kako da ga otme kad je unutar nas? Ne može da se živi bez srca, onda bi čovjek naravno umreo. Ako nema srce ili neke organe, nešto ne može da radi, niti ništa. Za neke ljude se kaže da su bez srca zato što su, na primjer, da, možda su samo bezobrazni. Pa srce je ljubav zato što je, nije najveći organ, ali je, kako bi ja rekla, ona pokazuje ljubav. Pa pokazuje nam ljubav tako što kada nekoga poljubimo, mi možemo da ga volimo. To naš organ po imenu mozak, to on odlučuje. Srce radi, kuca nam, što bi rekli lupa, pa ima veze sa time da je ljubav, zato što brže lupa, kada kuca normalno, onda nemaš neke probleme, ali kada kuca ono, onda su živci u pitanju, posvađaju se dečko i devojka i...

0: mislim da kad brzo kuca, onda trci se.
1: Onda ti se tresi srce i zato mnogo brže kuca.
2: Možda da je bespomljeno
1: zbog toga kad trči.

0: I to i tako je dobro kucalo srce.
1: Pa daj, kad se zaljubiš, lupa brže.
2: Pa ne baš, ne iznerviraš se kada se zaljubiš, ali kada se posvađaš, tada je već drugi problem.
1: Da, još jače sve dok ne pukne skroz od ljubavi.

0: Nisam siguran da srce može da čuva tajnu. Jedino ako srce može da čuje, ona može da čuva tajnu. Ja mislim da ne može srce ili možda može, nisam sigurna, ali uglavnom to da više čuva mozak.
1: Srce može da čuva tajnu.
2: Tako što kad ti neko kaže tajno, ti možda to zapamtiš i onda ne odeš nikome, a možda možeš slučajno da odeš.
0: Pa mozak može da čuva tajnu zato što je pametniji, a srce ne može u tom razliku zato što ono ispumpava krv. Ali nekada se desi i da tebi srce malo čuva. Kada mozak nešto zaboravi, to meni ide u srce i ono mi čuva. Ne može da čuva tajnu srce zato što kada si zaljubljen, ono te onda tako što jako upa i ne znam šta ćeš više. Da, i sam pod crveni.

0: Što znači kad se kaže za nekoga da razmišlja srcem?
1: Pa ne znam šta to znači, možete da mi pomognete malo?
2: To znači kad kad razmišljaš koga najviše na svetu voliš, ili kad se šetaš i možda razmišljaš koga najviše voliš i onda tako razmišljaš srce.
3: Da misli dobro.
1: Sad sam shvatila. Zato što oni koji razmišljaju srcem, oni upadaju u nevolje.
0: To znači, pošto srce nije samo kao organ predstavljeno, nego je predstavljeno kao i mesto gde se nalaze naše osjećanja. Tako da, koliko sam ja shvatila, što znači kad se kaže za nekog da razmišlja srcem, to znači da razmišlja puno osjećanja, puno nekog, kako da kažem, saosjećanja na to što razmišlja i tako dalje. Što znači kad se kaže za nekoga da nema srce?
2: Znači kad si bio zaljubljen u nekoga i onda je drugi i onda ti se pokvarilo srce. Tako. Kad se neko ženi sa time, a ti si žalostan njemu.
3: To znači da je bezosećajan grub čovek.
0: To ipak ne spada u ovaj deo sa organom, nego sa osobinama i sa empatijom. To bi onda značilo da taj koji nema srce u tom smislu, kad se kaže, to znači da uopšte nema empatiju, da nije dobar čovek, da ne voli, da nije emotivan i tako.
3: Pa neki ljudi koji nemaju srca, neki ljudi čak i govore da oni ne liče uopšte na čoveka.

0: Šta znači kad se kaže za nekoga da ima veliko srce?
1: Pa, to znači da voli nekoga mnogo, najviše na svetu, kad nekoga voli sigurno ili porodicu, ili braću i sestru, ili mamu, tatu, ili bebca, depca, ili bebu, deba.
0: To isto uopšte nije povezano sa organom, nego misli se na to kad ima veliko srce, da je jako dobar čovek, da voli svakome da pomaže, da je vrlo dobročudan. Tako, ja bih tako opisala.
2: To znači da je jako ljubazan, pomaže, brine se, dobar je i tako dalje. Hoće da učini dobro delo, hoće da da sve od sebe, da pomogne, da doprinese, pa ne traži ništa za uzvrat, sam po sebi čini dobra dela, a dobro se uvek dobrim vraća.

0: Jel može srce da se zameni?
1: Pa srce može se zameni u veštačko srce i dalje nekoga voliš, ali ne prirodno ga voliš, nego onako veštački.
0: Pa na neki način može, a na drugi ne može. Kao organ, srce može da se zameni. Ako imate neki problem sa srcem, onda odete na operaciju pa vam oni stave neko drugo. Nisam sigurna tačno kakvo je veštačko ili šta god već. Ovako u smislu sa osjećanjima i to, srce u tom slučaju ne može da se zameni zato što ti si takav kakav si, tvoje srce je takvo kakvo je i eto. A jel može da se napravi da bude veštačko?
1: To samo medicinski sestrići
2: ne može.
3: Pa zato što su srca srca.
2: Mislim, ima materijal, ali ne možeš da progutaš kao taj materijal i postane srce.
3: Pa zato što je to karton i nije jestivo. Onda bi se mi zadavili, ne bi nam kucalo srce.
4: Da, može da se napravi da je veštačko. Neki uređaj zamenjuje naše pravo srce. Pošto srce tako pumpa krv po cijelom tijelu, tako i to treba da bude neka pumpa.
0: Pa u smislu organ, ono, kad se zameni, može, zato što prosto kad se zameni, pošto si bolestan, u vezi sa srcem ili tako nešto, ali ovako po pitanju osjećanja i tako to srca, ne, nisam sigurna baš. Nisam nikad čula za tako nešto, tako da ne bih baš mogla da znam o čemu se radi.

0: putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji, koje će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada na 11 televizijskih programa. Operativni tim za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak kojim je predsedavao rukovodilac tima i glavni pregovarač, ambasador Danijel Apostolović. On je ponovio kako je važno da, bez obzira na predstojeće izbore, nastavimo da radimo i sprovodimo sve aktivnosti koje je moguće realizovati u tehničkom mandatu vlade. Posebno je naglasio značaj predstojećeg godišnjeg izveštaja Evropske komisije, koji bi trebalo da bude objavljen krajem oktobra. Ukrajinske snage pogodile su više ruskih vojnih i energetskih postrojenja, uključujući vojne objekte u Tulskoj i Voronjaškoj oblasti i naftna postrojenja u Krasnodarskom kraju, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođena je i meta u Crnom moru. S druge strane, portparol Kremlja Dmitri Peskov poručuje da će Kijev platiti cenu za napade na Rusiju. Dodao je da ruske snage nastavljaju vojne operacije i napade na ciljeve koje smatraju odgovarajućim. Republički geodetski zavod pokrenuo je novu uslugu Lična karta vaše nepokretnosti, koja građanima omogućava da besplatno i bez zakazivanja dobiju štampani dokument sa svim podacima o svojoj imovini. Vlasnici kuća, stanova i zemljišta, sada na papiru koji je overen pečatom, mogu dobiti jasan uvid u svoje vlasničke udele i da li na nekretninama postoje upisani tereti ili hipoteke. Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 1. oktobra na Vojnomedicinskoj akademiji biće dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku fonda, saopšteno je iz te ustanove. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na VTA listi. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno temperatura vazduha je 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1003 milibara. Duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan!

Verovatno ste čuli, dragi moji, za onu čuvenu teoriju da bi potencijalnu nuklearnu katastrofu preživele samo bubašvabe, škorpije, poneka bakterija i vodeni medvedi. Nije isključeno da bi tako zaista i bilo, ali nadam se da nikada nećemo saznati. Međutim, jedno nedavno istraživanje pokazalo je kako ishrana zasnovana na ultraprerađenoj hrani izuzetno negativno utiče na bubašvabe, pa i na bubaruse. Za 2 mjeseca uginula je gotovo polovina bubašvaba koje su jele čips i slatkiše, dok su, kako nezvanično saznajemo, ostale imale ozbiljne zdravstvene probleme. Ovu informaciju odmah su iskoristili domaći bubašinteri, koji su opasna hemijska sredstva odmah zamenili slanim i slatkim grickalicama. Kao najefikasniji insekticid pokazao se čips sa paprikom, kome bubašvabe ne mogu da odole. Ništa manje efikasan nije ni najjeftiniji flips od kikirikija, koji najletalnije deluje kada se izmrvi ili samelje. Hemikalije koje se nalaze u krem bananama u roku od nedelju dana eliminišu sve do posljednjeg bubarusa, dok gumene bombone ne biraju kojim će bubama svojim sastavom doći glave i nožica. I možda bi bubašvabe preživele nuklearnu katastrofu, ali što se tiče ultra prerađene hrane, tu su potpuni outsideri. Te otrove može da preživi i da u njima uživa samo čovek.

0: svakog dana bic karavana.
1: Perica upecao zlatnu ribicu, pa mu ona kaže: pusti me i ispunit ću ti jednu želju.
2: Samo jednu?
1: Da, samo jednu.
2: Dobro, onda želim da upecam zlatnu ribicu koja ispunjava tri želje.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Kruševac uvodi pametna rešenja za parking i javni prevoz. Jer dosadašnja rešenja očigledno nisu ispunjavala taj uslov. Naslov u novinama. Vozio u kontrasmeru na autoputu Miloš Veliki. To mora da je bila neka pristalica dinastije Karađorđević. Obilne snežne padavine zavejale su prošle nedelje jedan deo Rumunije, pa su ekipe za održavanje bile primorane da intervenišu teškom mehanizacijom i sa više od 5 tona soli kako bi kolovoz održale prohodno. Eto, sneg ne može da iznenadi rumunske putare čak ni u septembru. Novo istraživanje Evropske komisije pokazalo je da skoro polovina građana Evropske unije vežba nekoliko puta nedeljno ili svakodnevno. Kod nas toliko

Ne treniraju ni fudbaleri iz Superlige. Poštar iz Čapljine, koji je ukrao penzije i pobegao na Tajland, obećao je da će vratiti sve do poslednje konvertibilne marke. A penzionerima koji su zbog njega ostali bez primanja, poklonit će i magnet za frižider.

kod nas pljačka stoleća traje već vekovima. Živim punim plućima, puca mi prsluk. Naša politika nemešanja je dovela dotle da nam je sve zagorelo. Oprane pare su suvo zlato. Otkrili smo rudnik zlata, ali treba da se kopa.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 569,99. Domaći crveni krompir. 1 kg. 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jednom

0: Mesto ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.

Komentar. Komentar. Putnici u autobusima koji puštaju glasnu muziku, drže noge na sedištima, bacaju smeće ili jedu i piju tokom vožnje u javnom prevozu, u Singapuru mogu da se suoče sa novčanom kaznom do 500 singapurskih dolara, odnosno 350 evra. Kod nas putnici u javnom prevozu veruju da će biti kažnjeni ako ne puštaju glasnu muziku, ne drže noge na sedištima, ne bacaju smeće i ne jedu i ne piju tokom vožnje.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali naučnici su nedavno utvrdili kako jedna ustaljena navika, koju gotovo svi ponavljamo čim otvorimo oči, uništava naš mozak. Naime, oni su došli do zaključka da provjeravanje telefona odmah nakon buđenja može da nam pokvari dan. Umjesto da damo mozgu prostora da prodiše, mi ga odmah pretrpamo obaveštenjima, mailovima i vestima. Da je to jedini problem, bilo bi lako rešivo, ali nažalost nije. Jer drugo istraživanje pokazalo je da čak 90% ljudi koristi pametne telefone uveče pred spavanje, a više od 40% njih se žali na loš san. A ništa ne utiče tako loše na mozak kao loš san. I sve bi to bilo u redu da na naš misaoni aparat negativno ne utiče izveranje u telefon danju.

a to se mahom čini povazdan. Mozak nam je znači pod stalnim pritiskom. Iako su naučnici u pravu, svakim danom, pa i svakim satom gledanja u telefon, malo po malo odumire. Možda to i nije loše, s obzirom na to da je danas manjak mozga na ceni. Važnije je svakako da raspolažemo dobrim, pouzdanim i pre svega pametnim mobilnim telefonom.

0: Ecco.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Aleksandar Vučić predao dužnost predsednika Republike Ani Brnabić. Počelo puštanje dizela iz državnih rezervi radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima. Skupština u Prištini usvojila deklaraciju o presudi bivšim vođama takozvane OVK u kojoj se presuda ocenjuje kao neprihvatljiva. Najmanje 29 osoba povređeno u ruskom napadu na Harkov. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsednika Srbije. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi, kako je rekao, na parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: Po podnošenju ostavke na mesto predsednika Republike, Aleksandar Vučić je jutros predao dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić.
3: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski

0: Sudski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
1: Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik.
1: Prema Ustavu, Ana Brnabić može na mestu vršioca dužnosti predsednika ostati najduže 90 dana. Aleksandar Vučić je po podnošenju ostavke podsjetio da je stopa javnog duga, kada je postao predsednik vlade, bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod.
0: Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84-85%. Ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine.
1: Govoreći o Vučićevoj ostavci, sociolog Vladimir Vuletić kaže da je njegov govor delovao kao rekapitulacija decenijskog rada.
3: Definitivno nije zvučao kao oproštajni govor, već je istovremeno bio i najava trke za premijersku poziciju. Ali ono što svakako treba reći, to je da je jako teško govoriti o onome šta je zaostavština, ako tako možemo da kažemo, Aleksandra Vučića, s obzirom na podeljena mišljenja u Srbiji. I zato bih ja pre svega i rekao da je on, ako hoćete da budete relativno objektivni, da je on vladao, po znacima navoda, u veoma teškom periodu. Kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu.
1: Slađana Komatina iz Cesida kaže za Radio Beograd da je Srbija bila u vrlo sličnoj političkoj situaciji 2012. godine, kada je tadašnji predsednik Boris Tadić podneo ostavku.
4: Ono po čemu se ova situacija donekle razlikuje u odnosu na situaciju iz 2012. godine jeste mogućnost održavanja opštih izbora, da tako kažem. Tako da smo mi tada, 2012. godine, u stvari u maju imali opšte izbore, imali smo parlamentarne, predsedničke, lokalne i pokrajinske izbore, ako se dobro sećam, i to je nešto po čemu je ova situacija donekle različita. Međutim, ako govorimo o tome da li smo imali situaciju da su izbori, parlamentarni izbori već bili raspisani i da je predsednik podneo ostavku u tom periodu, već smo videli tu situaciju 2012. Kada govorimo o predsedničkim izborima, minimalni rok trajanja kampanje za predsedničke izbore je 30 dana, maksimalni je 60 dana, što nam kaže da u momentu ne možemo da govorimo o tome da se 25. oktobra mogu održati i predsednički izbori.
1: Potpredsednik Visokog saveta tužilaštva Miroslav Đorđević izjavio je da odluku o pomilovanju 49 osoba koju je Aleksandar Vučić doneo pre podnošenja ostavke na mesto predsednika Srbije vidi kao poziv da se dijalogom reše razlike i da se, kako kaže, smire tenzije u državi.
5: Odnose između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio je da su Vučić i ruski predsednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije.
6: Operativni tim za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak kojem je predsedavao rukovodilac tima i glavni pregovarač, ambasador Danijela Postolović. On je ponovio kako je važno da nastavimo da radimo bez obzira na predstojeće izbore i da sprovodimo sve aktivnosti koje je moguće realizovati u tehničkom mandatu vlade. Posebno je naglasio značaj predstojećeg godišnjeg izveštaja Evropske komisije, koji bi trebalo da bude objavljen krajem oktobra. Apostolović je istakao da je neophodno da sve nadležne institucije njegovoj analizi pristupe sa najvećom ozbiljnošću, da odmah razmotre preporuke iz svojih oblasti i pripreme konkretne mere za njihovo sprovođenje.
5: Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti.

0: i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Đedovićeva je naglasila da će zalihe u državnim skladištima svakako ostati na visokom nivou.
1: Cene nafte nastavile su da rastu. Nafta Brent poskupila je 3% i košta 107,5 dolara po barelu, dok je američka nafta VTI skuplja oko 2% i cena je 94,4 dolara.
0: Na sednici Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini usvojena je deklaracija o presudi specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine, u kojoj se presuda ocenjuje kao neprihvatljiva. Za deklaraciju je glasalo svih 99 prisutnih poslanika stranaka Albanaca, Samoopredeljenja, Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, Alijanse, dok poslanici Srpske liste nisu bili u sali.
1: Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što su mu u štali pronađeni oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba, koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se sa novom ambasadorkom Nemačke Anke Holstein, koju je detaljno upoznao sa svim protivpravnim potezima Prištine koje Albin Kurti sprovodi na štetu srpskog naroda. Našem narodu na Kosovo i Metohiji pred očima kompletne međunarodne zajednice ugrožena su i uskraćena elementarna ljudska prava, kao ni jednom drugom narodu na tlu Evrope, istakao je Petković. Ukazao je i da dijalog koji se vodi u Briselu mesecima stagnira zbog odbijanja Prištine da u njemu učestvuje.
1: Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsjetio je da se navršava 31 godina od zločina nad 10 srpskih civila u selu Varivode kod Knina, za koji niko nije pravosnažno osuđen. Linta je dodao da taj zločin ne sme da ostane još jedan zaboravljeni zločin nad Srbima. U saopštenju se navodi da su gotovo dva meseca od završetka akcije Oluja ubijeni nedužni ljudi čija je prosečna starost bila oko 67 godina.
0: U nastavku novosti dana vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski predlog o okončanju rata, ali očekuje nastavak pregovora tokom sedmice. Iranska strana ponavlja da je za otvaranje Ormuza neophodno da američka strana pristane na određene uslove. U ruskim napadima na više regiona Ukrajine poginule su najmanje dve osobe, a više desetina ljudi je povređeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pregled vesti iz sveta pripremila je naša Sanja Brkić.
2: Diplomatija je jedini način da se reši konflikt, tvrde iranske vlasti. Vašingtonu je preko posrednika predat mirovni predlog, ali američki predsjednik Donald Trump nije saglasan sa iranskim planom. Ocenjuje da je Teheran u teškoj poziciji i da želi da se sporazum što pre postigne.
3: Već smo pobedili vojno, ali to ne znači da smo potpuno odustali od daljih akcija. Pobeđujemo na svim poljima. Njihova ekonomija više ne postoji. Njihova valuta nema nikakvu vrednost. Inflacija je prešla 300%. U velikoj su nevolji. Ne želim da kažem da ćemo nastaviti napade, ali ako to bude potrebno, moguć je i takav ishod.
2: Iako je Trump izjavio da odbacuje predlog, iranski šef diplomatije je poručio da još uvek čekaju zvanično saopštenje preko posrednika. Axios prenosi da bi, prema izjavama neimenovanih izvora, do novih indirektnih razgovora moglo doći tokom dana. Portal piše da je prioritet Irana rešavanje pitanja Ormuza, dok je američki fokus na nuklearnom programu. Teheran je navodno predložio Vašingtonu da ukine pomorsku blokadu i sankcije za prodaju nafte i da se uspostavi primirje širom regiona, nakon čega bi se u roku od 7 dana otvorio Moreuz i pregovaralo o nuklearnom pitanju. Britanska policija zadržala je u pritvoru petoro ljudi osumnjičenih da su planirali teroristički napad na vojnu bazu na zapadnu zemlje koja je korišćena za američke napade na Iran. Prema nezvaničnim informacijama, za sada se veruje da su osumnjičeni na neki način povezani sa Teheranom, ali se razmatra i mogućnost da su bili u kontaktu sa ruskim službama. Nastavljaju se borbe između Kijeva i Moskve.

0: Ukrajinske vlasti su saopštile da je tokom noći lansirano oko 170 ruskih dronova. Dodaje se da su na meti Rusije bili logistički centri, energetska infrastruktura i vojni aerodrom. I Ukrajina je gađala ciljeve u Rusiji. Navodi se da je pogođeno više vojnih i energetskih postrojenja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da će nastaviti s napadima na ciljeve koje Moskva smatra odgovarajućim.
1: Ukrajini pridjeća zaplatiti cenu.
2: Ukrajina će morati da plati cenu akcija koje je izvela u poslednjih nekoliko meseci. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju i gađaju mete koje su prepoznate kao ključne za ukrajinsku vojsku. Rusija mora da čuva svoju bezbednost i svoje nacionalne interese.
1: To je nacionalni interes Rusijske federacije.
0: Nakon prvih direktnih razgovora Rusije i Nemačke od početka rata, Berlin je saopštio da su stavovi sukobljenih strana i dalje veoma udaljeni i da Moskva nije spremna za ozbiljne pregovore o okončanju rata.
3: Američka vojska potpuno se povukla iz Iraka i sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, poručili su zvaničnici iračke vlade. Od 2014. godine Sjedinjene Američke Države su se zajedno sa savezničkim zemljama borile protiv terorističke grupe Islamska država u Iraku i Siriji. Odluka o postepenom povlačenju američkih trupa doneta je 2024. uz saglasnost Iraka i Amerike.
4: Letovi na aerodromu Katanija na Siciliji biće obustavljeni i danas zbog izbacivanja pepela iz vulkana Etna. Putnici su upozoreni da pre odlaska na aerodrom provere status svojih letova sa aviokompanijama. Aerodrom Katanije je zatvoren od subote. Na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena je nemačka aviobomba iz Drugog svjetskog rata teška oko 250 kg sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a identifikovali su pronađenu bombu i procenili stanje radi preduzimanja neophodnih mera i pripreme za njeno bezbedno uništavanje koje je zakazano za nedjelju 4. oktobar. Građani će na vrijeme biti obavešteni o evakuaciji. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsjednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. On je za RTS rekao da je prema raspoloživim podacima u jedinstveni birački spisak upisano oko 6 miliona 440 hiljada birača i dodao je da je trenutno 12 važećih izbornih lista.
5: Do sada je proglašeno 13 izbornih lista, jedna izborna lista je u međuvremenu povučena, tako da ih sada trenutno ima 12, od kojih su 5 izbornih lista imaju položaj nacionalne manjine. U svakom slučaju, rok za podnošenje izbornih lista je najkasnije 4. oktobra, a taj konačni broj izbornih lista koji će biti na ovim izborima znači se na kraju tog postupka, a zbirna izborna lista mora biti objavljena, dakle, najkasnije do 9. oktobra.
6: Izbori 2026.
4: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuje na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremio Milenko Marković.
7: Nosilac liste Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, je u razgovoru sa voćarima iz Merošine rekao da će ta koalicija, kada preuzme odgovornost za vođenje države, doneti ozbiljnu strategiju i poljoprivrednike podržati ozbiljnim subvencijama.
8: Jedna razvojna banka koju mi hoćemo da napravimo, da uloži 50.000 evra, da se kapaciteti povećaju, da možete vi da prerađujete, da pravite i džem i sve ono što hoćemo, što je ništa za jednu državu, to je prava stvar. Ne subvencije strancima, strane investicije u redu, ali srpski domaćin, srpska poljoprivreda, srpska industrija, to je prioritet.
7: Nosilac liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, obišao je požarevački kraj gde je poručio da od danas kreće u borbu za očuvanje Srbije i da će dosta vremena da provede sa narodom.
9: Sad je vreme za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju, Srbiju uspeha i pobjeda i za borbu protiv onih koji su nam zemlju razarali od 2000. do 2012. i koji se

0: ne kriju, da stoje iza studentsko-blokaderske liste. Idemo u borbu, idemo da ih pobedimo i idemo da razmišljamo kako da menjamo Srbiju na bolje i kako da idemo u budućnost, a ne da vraćamo u prošlost.
1: Lider Socijaldemokratske partije Srbije Jug Radivojević, koja je deo koalicione liste broj 2 Ivica Dačić Faktor stabilnosti, rekao je da je njegova stranka neka vrsta mlađeg brata Socijalističke partije Srbije.
2: Naša saradnja, ona je prepoznavanje onoga što možemo da radimo zajedno, jer naše političke tradicije imaju jasne zajedničke ciljeve u isključivom interesu građana.
3: To zaista govori da smo radnici koji, da nismo takvi, ne bi ni opstali sve ove godine.
4: Izbori 2026.
5: Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji koje će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada na 11 televizijskih programa. Izveštava Marina Bajić.
6: Prema rečima predsednika Saveta REM-a Stevice Smederevca, danas je postojala dobra volja, ali ne i način. Dva su razloga.
7: Ali smo došli do zida u trenutku kada smo shvatili da daljim proširivanjem pravimo nemoguću situaciju za službu za nadzor. Drugo, uvodimo jedno poprilično voluntarističko pravilo, a to da ad hoc 20. dana jedne kampanje uvodimo nekog dodatnog emitera. A u međuvremenu se dešavaju zahtevi nekih političkih faktora za još nekim emiterima. Prosto da dolazite u situaciju da ne možete principijelno odbraniti ništa, ali imajte u vidu još nešto, koliko sinoć su najavljeni predsjednički izbori, to znači 4 mjeseca rada ovih ljudi po službama koji danas rade 6 dana u smenama, a 7 dana rade pred izrade preseka izveštaja, što će reći nikada nam se ovo nije dogodilo od kada REM postoji.
6: Članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković tvrdi međutim da je svih 8 članova Saveta do 10 časova kada je glasanje počelo bilo spremno da se proširi lista medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje.
8: Dakle, do 10 sati svih 8 članova se pismeno izjasnilo da smatra da Informer treba da uđe u korpus monitorovanja i osim Informera još jedan emiter. Ono što mene brine jeste da 8 članova Saveta formiraju neku odluku i onda odjednom, vrlo je važno prvo ko je glasao, to nije kolega Stevica Smederevac teo da kaže, naravno da nije teo da kaže. Dakle, 4 nezavisna člana Saveta,
7: da
8: ja ću da kažem. 4 nezavisna člana REM-a su glasali da Informer mora da uđe, 4 su glasali da ne treba da uđe na osnovu preporuke službe ili službene beleške koju ja moram da priznam ja nisam videla. Smatram da je ovo presedan u radu REM-a, ozbiljna omaška.
6: Smederevac odgovara da ničeg sumnjivog niti nezakonitog nije bilo u procesu glasanja.
7: Od 10 do 12 se dogodilo glasanje elektronskim putem. To je jedino što se dogodilo, a stavove su članovi Saveta imali kad su imali prethodnih dana, a danas su ih ispoljili. Znači, ne vidim šta je tu sporno.
6: Da je REM današnju odluku doneo potpuno nezavisno, zakonito i časno, tvrdi i član Saveta Miloš Garić.
9: Pojedinci su nam svojim nepromišljenim ponašanjem otežili posao definitivno i sprečili možda da na vreme i u jednoj malo konstruktivnijoj atmosferi razgovaramo o svemu ovome. Dignuta je ogromna tenzija, ali na taj način se ne postiže rezultat, niti će ko da se uplaši. Mi smo ovde u službi zakona i javnog interesa građana Srbije i to je ono što jedino treba da nas rukovodi.
6: Monitoring trenutno prati rad 4 programa javnih servisa, 4 televizije sa nacionalnom pokrivenošću i 3 kablovska kanala.
5: Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna sa ciljem da se ukaže na značaj dostupnosti informacija i transparentnog rada institucija. U proteklih godinu dana povereniku je podneto više od 7000 žalbi u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama od javnog značaja. Iz kabineta poverenika očekuje da će njihovom rešavanju doprineti izmene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Detaljnije Sara Kolak Draškić.
10: Pravo javnosti da zna trebalo bi da bude jedan od ključnih mehanizama kontrole rada institucija, ali se u praksi sve češće suočava i sa zloupotrebama, ističe Sanja Unković, koja trenutno obavlja

0: jedino i samo o usvajanju izmena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Evo sve te okolnosti koje se dešavaju, ali opet zaista čvrsto verujemo da kada se završe izbori, kada se formira nova vlada, da će zaista jedan od prioriteta upravo i biti usvajanje izmena i dopuna zakona o slobodnom pristupu.
1: Pravo javnosti da zna nije samo pitanje dostupnosti podataka, već i poverenja građana u institucije, kaže šef misije OEBS-a u Srbiji Marcel Peško. Poručio je da su otvorene i odgovorne institucije temelj demokratije. The right to
2: know. Pravo na informisanost jedno je od osnovnih prava svakog građanina. Ono omogućava uvid u način donošenja odluka, korišćenje javnih resursa i uticaj javnih politika na život ljudi. Dostupnost informacija građanima omogućava da aktivno učestvuju u javnim poslovima i zahtevaju odgovornost institucija, čime se doprinosi dobrom upravljanju. Kvalitet demokratije zato u velikoj meri zavisi od institucionalnih, pravnih i društvenih uslova koji građanima omogućavaju da to pravo u potpunosti ostvaruju.
1: Dosadašnjem povereniku za informacije od javnog značaja Milanu Marinoviću mandat je istekao 26. jula. Do izbora novog poverenika tu funkciju obavlja njegova zamenica Sanja Unković. Novi poverenik biće izabran nakon konstituisanja novog saziva Narodne skupštine.
3: Od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi. To je bila glavna tema konferencije koju su u Beogradu susret Svetskom danu srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Detaljnije Vanja Kašiković.
4: Svake godine 29. septembra obeležava se Svetski dan srca, a ovogodišnji slogan glasi Uhvati ritam srca. Prema podacima od kardiovaskularnih bolesti, tokom 2024. godine u našoj zemlji umrlo je više od 46.000 ljudi, što predstavlja jedan izgubljen život na svakih 11 minuta. Predsednik Udruženja kardiovaskularnih pacijenata Savo Pilipović poručuje da je važno prepoznati prve znake bolesti, javiti se lekaru na vreme i ne odustajati od terapije i redovnih kontrola.
5: Te dijagnoze nekako shvatamo dosta olako, ali vremenom nevođenje računa o hipertenziji, lipidima, šećeru dovodi do ove crne i užasne statistike.
4: Prema Atlasu Evropskog udruženja kardiologa, Srbija se nalazi u zoni visokog rizika. Predsednica Udruženja kardiologa Srbije, doktorka Ivana Nedeljković, kaže da su najvažniji prevencija i rano otkrivanje bolesti.
6: Prevencija počinje iz detinjstva, u porodici, u zajednici, u školi, zatim kod odraslih se nastavlja ličnim zalaganjem i odlaskom kod lekara opšte prakse. Zatim screening na kardiovaskularne bolesti, da znamo svoje brojeve, kakva je poruka da pratimo svoj ritam, da znamo da li srce radi ubrzano, preskače ili uredno radi, da budemo edukovani šta to znači, koje su vrednosti za nas prave.
4: Dr. Dragan Simić navodi da je srpska kardiologija od 2013. godine značajno napredovala, što se vidi kroz pad prosečnog kardiovaskularnog mortaliteta za 5,5% i razvoj regionalnih sala za kateterizaciju. Ipak, kako navodi, uprkos tim ulaganjima, Srbija i dalje ostaje visokorizična zemlja sa izuzetno visokom stopom smrtnosti.
7: Šta je naš problem? Pa recimo u Srbiji imate da je 46,3% ljudi odrasli fizički nedovoljno aktivna. Da 46% ljudi ima ili prehipertenziju ili hipertenziju nekog stepena, a da nije adekvatno lečena. Da 57% starije populacije ima overweight ili prekomernu težinu. Da trećina muške populacije starije puši, 23% žena. I da sve to kad sumirate, dolazimo do podatka da je prosečni životni vek recimo 74,2 godine u Srbiji, što je jako, jako kratko.
4: Povodom Svetskog dana srca sutra 29. septembra od 16 do 18 časova na platou ispred Narodne biblioteke Srbije biće organizovani besplatni pregledi. Građani će moći da izmere krvni pritisak, provere nivo lošeg LDL holesterola i šećera u krvi i da porazgovaraju sa lekarima i dobiju stručne savete.
8: Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 1. oktobra na Vojnomedicinskoj akademiji biće dostupno lečenje najsavremenije.

0: najugroženijim sajber nožem o trošku fonda, saopšteno je iz te ustanove. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Prednost te metode ogleda se u izuzetno preciznom usmeravanju zračenja na tumor uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva, kao i u manjem riziku od komplikacija.
1: Republički geodetski zavod pokrenuo je novu uslugu lična karta vaše nepokretnosti, koja građanima omogućava da besplatno i bez zakazivanja dobiju štampani dokument sa svim podacima o svojoj imovini. Vlasnici kuća, stanova i zemljišta, sada na papiru koji je overen pečatom, mogu dobiti jasan uvid u svoje vlasničke udele i da li na nekretninama postoje upisani tereti ili hipoteke. Jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60. godina prošlog veka, Slavko Perović, preminuo je u 93. godini. Posebnu popularnost stekao je izvođenjem meksičkih pesama.
0: Među njegovim najpoznatijim hitovima su Mama Juanita, Pesma majci, Jedan dan života i Ja pijem čašu gorkih suza. Snimio je i duetske pesme sa Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić. Nastupao je na brojnim festivalima, kao i u muzičkim televizijskim emisijama. Njegove ploče prodate su u milionskom tiražu. Jedan je od pionira nastanka televizije Beograd. Godine 1962. sa svojim triom nastupao je u serijalu emisija Sredom u šest, koji je tada vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe televizije Beograd snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije.
1: Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. U nastavku o događajima iz sveta sporta, fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija na stadionu Rajko Mitić. Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Pripremio Miloš Panić.
2: Veljko Paunović je kao selektor seniorske reprezentacije Srbije zabeležio ukupno 3 pobede i 6 poraza. Pobeđene su Andora, Letonija i Saudijska Arabija. U posljednje dve takmičarske utakmice u Ligi nacija od nas su bile bolje Grčka i sinoć Holandija. Paunović je vratio Tadiću reprezentaciju i zaista igramo bolje sa njim na terenu. Od početka Paunovićevog mandata slušamo da je potrebno vreme kako bi se Srbija regenerisala, samo nije precizirano koliko vremena je neophodno za taj proces. Posle poraza od Holandije, Paunović je sinoć bio zadovoljan.
3: Mi ćemo se svakako pripremiti i za predstojeće dve utakmice u ovom ciklusu, da izvučemo rezultat koji će nam biti pozitivan, da ostvarimo prve bodove. Holandija, sve to stoji, svaka čast, ali nikome ne položemo oružje i mislim da smo tako igrali. Nama je cilj bio u prvom poluvremenu da igramo čvrsto i da pokušamo da ugrozimo njih, ali svakako da ne primimo gol. Nije bilo do nas, nismo mi popustili, već je jednostavno bila jedna sudijska odluka koja po nama nije bila korektna.
2: Najbolje ocenjen igrač Srbije bio je golman Vanja Milinković-Savić. To dovoljno govori o kvalitetu našeg protivnika, ali i o tome da je Vanja uz svojih 6 odbrana bio odličan na golu.
4: Mislim da smo svi bili na visini zadatka i jednostavno moraš nešto neverovatno da uriš kako bi Holandiju pobedio. Zaslužili su sigurno da pobede, tako da eto šta je tu je 2-1. Ja mislim da možemo da izađemo zadovoljni iz ove utakmice, iako je poraz u pitanju. Jednostavno mi treba da se skoncentrišemo na nas, da gledamo da budemo realni prema sebi, analiziramo ove dve utakmice i da sljedeću utakmicu budemo bolji.
2: A kako u tim sljedećim utakmicama? Kapiten Dušan Tadić smatra da će Liga nacija poslužiti kao priprema za predstojeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje počinju sljedeće godine.
5: Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način, zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik, mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
2: Grčka je sinoć iznenadila Nemačku i pobedila u gostima sa 1-0. Tako da je na tabeli grupe 2 posle dva kola Grčka prva sa maksimalnih 6 bodova. Holandija je druga sa 4, Nemačka treća sa 1 bodom, a Srbija poslednja bez bodova. Do kraja rasporeda Srbija već u četvrtak 1. oktobra gostuje Nemačkoj. Zatim sledi svojevrsni revanš Holandiji u Eindhovenu 4. oktobra. Poslednja dva kola igraće se 13. i 16. novembra, kada dočekujemo Nemačku i gostujemo Grčkoj.
1: Olimpijska šampionka u streljaštvu Zorana Arunović saopštila je da završava profesionalnu karijeru. Jedna od najtrofejnijih srpskih sportistkinja, olimpijska šampionka iz Pariza u miksu pištoljem sa Damirom Mikecom, pred kraj karijere objavila je emotivnom porukom na društvenim mrežama. Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 26 stepeni, u Nišu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
0: Sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Najniža temperatura od 5 do 11, najviše dnevno od 22 do 25, u Beogradu oko 24 stepena.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste čujeti u novostima dana, centralna sportska tema, dva poraza naše fudbalske reprezentacije na startu takmičenja elitne divizije Lige nacija, bodovi iz glavnog grada odneli su, podsjetimo, Grčka i sinoć Holandija, a već u četvrtak sledi gostovanje Nemačkoj Minhenu, pa susret sa Holanđanima za 6 dana, dakle sledeće nedelje u Eindhovenu. Dva poraza od po 2-1, nismo osvojili ni bod, selektor nezadovoljan nulom na saldu, ali kaže da ima pomaka u igri. Fudbalska javnost ima nešto drugačije mišljenje, traži konkretne poteze koji će doneti rezultate, što napominje i gost komentator Darko Tešović, nekadašnji igrač Partizana, sada trener. U isto vreme, Grčka sanje otvorenih očiju, šepuri se na čelu grupe sa 2 pobjede, jer su izobranici našeg Ivana Jovanovića zabeležili istorijski trijumf nad Nemcima u Augsburgu. Više od 100.000 Grka sada traži kartu za susret u Atini sa Holandijom i Nemačkom. Novak Đoković na startu turnira u Pekingu igra protiv Portugalca Nuna Boržoša, dok je duel protiv Aleksandara Zvereva moguć već u četvrtfinalu, ali tako je kada padnete na ATP listi. Inače, zanimljivo, Đoković u glavnom gradu Kine ima skor 29 pobjeda i 0 poraza, pošto je bio šampion svaki put kada je učestvovao 9., 10., 12., 13., 14. i 2015. godine. Predstojeće sedmice bodrit ćemo i naše košarkaške klubove u Euroligi. Duplo kolo je pred nama. Zvezda sutra dočekuje Hapoel, Partizan gostuje u Parizu. U četvrtak Zvezda i treći put u sastopno na startu igra na domaćem terenu. Stiže turski Efeks, dok Partizan u petak gostuje Bajernu u Minhenu. Ovo je dakle sadržaj sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Krećemo, ali ne fudbalom.
3: Pa to je nešto čemu...

Jedna od najuspešnijih naših sportkinja koju ste možda mogli da čujete požurile da vam se obrati, Zorana Harunović, odlučila je da završi karijeru dugu više od dve decenije, malo da se i našalimo. Olimpijska šampionka, svetska evropska prvakinja, osvajačica brojnih medalja na najvećim takmičenjima i svetska rekorderka od streljaštva se oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama, kaže Zorana: otkad znam za sebe, moj život se meri u krugovima i milimetrima, počela sam kao dete, gledala sam starije i mislila da ću jednog dana baš kao i oni. A možda ako budem radila dovoljno i bolje, i radila sam, streljaštvo me nije naučilo samo da pogodim centar, već da ostanem mirna kada je oko mene haos, da držim kada boli, da nastavim kada ne ide, da prihvatim da nekada jedan milimetar odlučuje sve, pobedu, poraz, godine rada. Kroz celu karijeru pred očima me je bila jedna medalja, olimpijska zlatna. Spremajući se za nju, osvojila sam sve ostale, svetska zlata, evropska zlata, svetske kupove, postigla svetski rekord, a onda i ona došla na red i zaokružila celu priču. Danas znam da me nije oblikovala ta medalja, već sve što je bilo potrebno da do nje stignem. Svaki trening, svaki promašaj, svaki poraz, svaki put kada se morala ponovo, poručila Zorana Runović na društvenim mrežama, a mi idemo u našu dokumentaciju. Razgovarali smo upravo sa Zoranom Runović pred te njene istorije.

0: istorijske olimpijske igre kada je u miksu sa Damirom Mikecom postala i olimpijski šampion. I dakle, evo šta je pred put u Pariz Zorana nama rekla.
1: Pa to je nešto o čemu ja pričam, da fali ta olimpijska, znate, ali nije dali, nego to je ta koja fali i sa kojom bih ja voljela da kompletiram svoju karijeru. I da, eto, sutra, na primjer, ako kažem to je kraj, da mogu da odem sa olimpijskom medaljom. Svakako da je ono što ja želim, što priželjkujem i što me zapravo motiviše svakog dana, baš ta medalja.
0: I baš ta medalja stigla je, ali ne u pojedinačnoj konkurenciji, već u miksu sa Damirom Mikecom. Znate već kako je to bilo uzbudljivo raspucavanje sa turskim parom u finalu, pa smo onda komentarisali Dikec ili Mikec i tako dalje i tako dalje. I osvojena je ta zlatna, dugo čekana medalja i onda posle toga šta Zorana nama reče pre nešto više od 2 godine.
1: Ovo je fantastičan jedan uspeh za celu našu zemlju, za nas dvoje. Mi smo ovo toliko dugo priželjkivali. 23 godine sam želela da uzem olimpijsku medalju i hvala ovom čoveku koji stoji pored mene. Bez njega ovo ne bi bilo moguće. Ovo je stvarno bilo izuzetno emotivno za oboje. Damir je bio fantastičan u individualnoj konkurenciji. Meni je jako žao što nije uspeo da dođe do medalja, ali mislim da je ova nekako medalja, nadam se, na barem jedan mali deo zamenila ili pomogla, da kažem, celokupnom ovom utisku, zato što je uzeti zlato na olimpijskim igrama. Mi smo sad olimpijski, znači Srbija je olimpijski šampion. U miksu Srbija olimpijski šampion, Damir Mikec, Zorana Runović su olimpijski šampioni i ja mislim da je ovo nešto što ću ja konkretno pamtiti celog života. I još jednom kažem hvala našim trenerima i što se mene tiče, jedno veliko hvala ovom čovjeku koji stoji pored mene.
0: I hvala Zorani Runović za sve što je učinila za srpsko streljaštvo, srpski sport i želimo je mirne penzionerske dane.
2: Sportski žurnal.
0: A kakvi će biti penzionerski dani našeg fudbalera? E, pa to je već drugo pitanje. Na startu Lige Nacija, 2 poraza, idemo na noge Nemačkoj pa Holandiji, bit će, boga mi, teško. Miloš Panić.
3: Drugi put za 3 dana gosti iz Beograda odnose ceo plen. Nije to stvar dobrog domaćinstva, nego fudbala. Grčka i Holandija su nas pobedile sa po 2-1 na stadionu Rajko Mitić. Uz dužno poštovanje svim protivnicima, sinoć smo izgledali mnogo bolje nego protiv Grčke. Možda je na to uticalo 7 promjena u odnosu na prethodnih startnih 11 selektora Veljka Paunovića. Ipak primili smo gol iz penala, koji je po mišljenju struke dosuđen prestrogo. Zatim smo ponovo proigrali kada je kapiten Tadić ušao u igru, a napustio je Sergej Milinković-Savić. Izjednačili smo preko Luke Jovića, koji je stalno bio u šanci. Ipak konačnih 1-2 svojim drugim golom postavlja Merdink u 69. minutu. Ovaj put ne sa bele tačke, već sa ivice peterca. Slušamo analizu selektora Veljka Paunovića.
4: Ne postoje lakši protivnici. U ovoj grupi se nalazimo, s obzirom da smo zaslužili, izborili se za to i borili, tako da moramo da pokažemo dostojanstvo i da se borimo na najveći i na jedini mogući način, a to je dajemo sve od sebe u svim ovim utakmicama kako smo bili kompetentni i da možemo da izvučemo maksimalno iz ovog takmičenja koje je jako, ali isto tako ništa nije nemoguće. Mi ćemo se svakako pripremiti i za predstojeće 2 utakmice u ovom ciklusu, da izvučemo rezultat koji će nam biti pozitivan, da ostvarimo prve bodove, tako da to je to. Ja i danas sam rekao, Holandija, sve to stoji, svaka čast, ali nikome ne polažemo oružje i mislim da smo tako igrali. Penal, mislim da u suštini, ono što isto je bilo dobro, to je da mi nismo promenili ni način igre. Nama je, da kažem ovako, cilj bio u prvom poluvremenu da igramo čvrsto i da pokušamo da ugrozimo njih, ali svakako da ne primimo gol. Međutim, u tom trenutku, pogotovo što je način na koji je dosuđen 11-terac, jednostavno smo shvatili da nije bilo do nas. Nismo mi popustili, već je jednostavno bila jedna sudijska odluka koja po nama nije bila korektna, u smislu tačna, tako da kriterijum možda nije bio isti. I iz tog razloga nismo klonuli, nismo pali. Drugačije bi bilo da su oni nas pregazili, rekli ste i sami, oni su imali 2 šute van 16 terca, jedan izuzetna šut bio koji je Vanja, koji je danas bio fantastičan isto, odbranio. Mislim da je to bilo to s njihove strane. I na kraju

0: između svega dobiju taj jedan esterac, njima je laknulo bilo kad su dobili taj penal, iskreno vam kažem, jer su bili ono što smo mi hteli, da budemo nezgodni, da budemo blizu, da budemo agresivni, da smo blizu svakom duelu gde su Saša i Aleksandar Stanković radili izuzetan napor da kako pomognu odbrani, tako isto i da budu blizu jedan drugog kako bi kada oduzmemo loptu uspeli da pređemo u kontranapad i da prenesemo loptu u njihovu polovinu. Sve to se u prvom poluvremenu dešavalo, a kažem, kada gubiš tako 0-1 na taj način, onda veruješ više da si na pravom putu i tako je bilo. Izašli smo i drugo poluvreme sa dobrom akcijom, ofanzivnom akcijom od početnog udarca. Došli do tog auta koji smo tražili i napravili smo pritisak na njih u 16 teraci i uspeli smo da im damo gol.
1: Paunović je upitan da prokomentariše težinu protivnika. Novinarsko pitanje je aludiralo da Srbija ne pripada najkvalitetnijoj A diviziji Lige nacija. Zatim je selektor prokomentarisao i najstrožu kaznu koju je naš rival realizovao sa bele tačke.
0: Ne postoje lakši protivnici. U ovoj grupi se nalazimo, s obzirom da smo zaslužili, izborili se za to i borili, tako da moramo da pokažemo dostojanstvo i da se borimo na najveći i na jedini mogući način, a to je da dajemo sve od sebe u svim ovim utakmicama kako smo bili kompetentni i da možemo da izvučemo maksimalno iz ovog takmičenja koje je jako, ali isto tako ništa nije nemoguće. Mi ćemo se svakako pripremiti i za predstojeće dve utakmice u ovom ciklusu, da izvučemo rezultat koji će nama biti pozitivan, da ostvarimo prve bodove, tako da to je to. Ja i danas sam rekao, Holandija, sve to stoji, svaka čast, ali nikome ne položemo oružje i mislim da smo tako igrali. Penal, mislim da u suštini, ono što isto je bilo dobro, to je da mi nismo promenili ni način igre. Nama je, da kažem ovako, cilj bio u prvom poluvremenu da igramo čvrsto i da pokušamo da ugrozimo njih, ali svakako da ne primimo gol. Međutim, u tom trenutku, pogotovo što je način na koji je dosuđen jedan esterac, jednostavno smo shvatili da nije bilo do nas. Nismo mi popustili, već je jednostavno bila jedna sudijska odluka koja po nama nije bila korektna, u smislu tačna, tako da kriterijum možda nije bio isti. I iz tog razloga nismo klonuli, nismo pali. Drugačije bi bilo da su oni nas pregazili, rekli ste i sami, oni su imali dva šute van 16 terca, jedan izuzetan šut bio koji je Vanja, koji je danas bio fantastičan isto, odbranio. Mislim da to bilo to s njihove strane. I na kraju, između svega, dobiju taj jedan esterac. Njima je laknulo bilo kad su dobili taj penal, iskreno vam kažem. Jer su bili ono što smo mi hteli, da budemo nezgodni, da budemo blizu, da budemo agresivni, da smo blizu svakom duelu gde su Saša i Aleksandar Stanković radili izuzetan napor da kako pomognu odbrani, tako isto i da budu blizu jedan drugog kako bi kada oduzmemo loptu uspeli da pređemo u kontranapad i da prenesemo loptu u njihovu polovinu. Sve to se u prvom poluvremenu dešavalo, a kažem, kada gubiš tako 0-1 na taj način, onda veruješ više da si na pravom putu i tako je bilo. Izašli smo i drugo poluvreme sa dobrom akcijom, ofanzivnom akcijom od početnog udarca. Došli do tog auta koji smo tražili i napravili smo pritisak na njih u 16 teraci i uspeli smo da im damo gol. Nismo ništa menjali praktično i kad smo pravili izmene, to je bilo već kad su momci dali sve od sebe, kad su iscedili posljednju kap znoja i jednostavno morali smo napravimo izmene.
1: Naredni protivnik nam je Nemačka, najkvalitetnija reprezentacija u našoj grupi. Da smo mogli da biramo raspored, tako bismo ga i izabrali. Grčka, Holandija, pa Nemačka. Gradacija kvaliteta. Paunović zaključuje da Srbija izgleda sve bolje i bolje.
0: Nivo se podiže iz utakmice u utakmicu. Oni idu sa svojim sredstvima i oružjima, mi idemo sa svim što mi imamo. A mislim da je naša najveća, kada smo složni, kada ne kažem da ranije nismo bili, ali uvek može bolje, tako da smo, približavamo se da kažemo nečemu što će nam doneti rezultat konačno i da uspemo da ne primamo više toliko golova. Jednostavno, mislim da nismo toliko odbrameno loši koliko pokažemo jednostavno kroz primljene golove. I to je stvar koju moramo da ispravimo.
1: Kapiten Srbije Dušan Tadić igra svoju 11. sezonu u najkvalitetnijoj holandskoj ligi. odlično poznaje jučerašnjeg protivnika i bio je pravi lider od trenutka kada je kročio na teren u drugom poluvremenu.
2: Mislim da je bila dosta dobra igra, trudili smo se, borili smo se. Mislim da smo i u prošloj utakmici protiv Grčke isto dali sve od sebe, to sad, sad smo isto pokušali to, ide na bolje, tako da trudimo se i težimo ka tome. Najbitnije je da se vidi zajedništvo, borba jedni za druge, tako da onda će i rezultat doći sam po sebi. Dosta jak ritam, ali dobro, trudimo se, idemo dalje, samo treba da analiziramo stvari, da vidimo šta možemo da popravimo i to je to, da idemo iz utakmice sve, da budemo sve bolji i bolji i da se pripremamo za ono najbitnije što sledi. Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način, zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik, mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
1: Najbolje ocenjen igrač Srbije bio je golman Vanja Milinković-Savić. To dovoljno govori o kvalitetu našeg protivnika, ali i o tome da je Vanja uz svojih 6 odbrana bio maestralan.
3: Mislim da smo svi bili na visini zadatka i jednostavno moraš nešto neverovatno da uradiš kako bi Holandiju pobedio. Zaslužili su sigurno da pobede, tako da eto šta je tu je 2-1, ja mislim da možemo da izađemo zadovoljni iz ove utakmice iako je poraz u pitanju. Jednostavno mi treba da se skoncentrišemo na nas, da gledamo da budemo realni prema sebi, analiziramo ove dve utakmice i da sledeću utakmicu budemo bolji.
1: Grčka je sinoć iznenadila Nemačku i slavila sa 1-0. Tako je na tabeli grupe 2 posle dva kola Grčka prva sa maksimalnih 6 bodova, Holandija je druga sa 4, Nemačka treća sa 1 bodom, a Srbija poslednja bez bodova. Do kraja rasporeda Srbija već u četvrtak 1. oktobra gostuje Nemačkoj, zatim sledi gostovanje i svojevrsni revanš Holandiji 3 dana kasnije u nedelju 4. oktobra. Pretposlednje i poslednje kolo igraće se 13. i 16. novembra kada dočekujemo Nemačku i gostujemo ekipi Grčke.
4: Čuli smo dakle, poštovani slušaoci, utiske neposrednih aktera sinoćne utakmice sa Holanđanima, a sada pozdravljamo gospodina Darka Tešovića, našeg fudbalskog trenera. Darko, dobrodošli u Sportski žurnal.
5: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav za sve slušaoci.
4: Dva kola, dva poraza od po 2-1 protiv Grka i protiv Holanđana. Vaši utisci sa sinoćne utakmice, da li smo realno u 180 minuta da sumiramo dakle oba meča bili blizu boda ili se mi zavaravamo?
5: Mislim da moram prvo da podvučem da ja kada sam gostovao na televiziji RTS, pitali su me vaše kolege šta će biti teže, da li protiv Grčke ili protiv Holandije. Ja sam rekao da će biti mnogo teže protiv Grka nego protiv Holanđana. Iz jednog prostog razloga, zato što su Grci strpljivo radili, čekali, naišla je generacija koja je za respekt, naučili su da igraju fudbal, imaju našeg trenera za selektora koji nas vrlo dobro poznaje.
4: Da.
5: I bili smo svi svedoci da je bilo mnogo teško protiv Grka. Protiv Holanđana je bilo na drugi način teško, ali smo mogli da se suprostimo jer Holanđani igraju taj sad španski fudbal koji je Čavi uneo u reprezentaciju. Videli ste da ima tu mnogo dodira, mnogo kontakata, mnogo strpljenja, ne žuri se oko 16 metara. Mislim da je to nama odgovaralo i nismo iskoristili. Ne bih podvlačio tu da nismo imali sreće sa tim ekipama, nego prosto vi kada u fudbalu mnogo tumbate ekipu, kada je mnogo remetite, kada nemate ekipu koja je standardna, a onda sa par igrača to pospešite, onda se sve remeti. To bi Pavon trebao da zna, odnosno Veljko, da kontinuitet čini kvalitet i da prosto kada jedna ekipa ima kvalitet, a dati joj kontinuitet da igraju zajedno više utakmica, onda to i dobije se, daje rezultat.
4: A kako da, kako komentarišete recimo da sinoć nisu počeli ni Tadić, ni Jović, recimo, da je bilo čak sedam izmena u odnosu na utakmicu pre samo 3-4 dana protiv Grka. Da li mi to ne znamo šta hoćemo ili je nešto drugo u pitanju?
5: Upravo o tome vam pričam. Znači, Veljko je neko ko je dugo čekan da dođe na selektorsku poziciju. I očekujemo od njega da ne sa toliko tumbanja napravi ekipu, ali to su već poznati igrači kod nas.
4: Da.
5: Ne vidim šta tu može da se dovede u pitanje ako vi poznajete 80% ekipe, sem da im date jednu punu slobodu i da im date kontinuitet da se još više uigraju. To što ste vi rekli, sedam igrača nije igralo, pa vi niste igrali protiv Grčke, pa posle toga protiv Malte, nego ste igrali protiv Holandije. Tu je trebala da izađe najjača ekipa. a ne da stavljate sada igrače koji ne igraju ni u svojim klubovima, igrači koji ne igraju već duži period, igrači koji su u principu zaboravljeni fudbalski kod nas, i sad vi kad pogledate

0: rezultat je to, daj da kažemo, realno, najmanju ruku realan.
1: Gost komentator Darko Tešović.
2: Kako dalje, odnosno šta protiv Nemačke na Allianz Areni? Nemci sinoć popili u Augsburgu jednu gorku pilulu. Ti Grci o kojima smo pričali pobediše ih opet uz malo ili malo više sreće, ali sreću treba zaslužiti.
0: Pa ja nisam siguran da su Grci Nemci podcenili Grke. Čak šta više, oni nikad nikog nisu podcenili i Nemci igraju uvek maksimalno jako. Međutim, Grci su pokazali kvalitet. Grci su pokazali ono zbog čega igraju dobro i zbog čega su, ja mislim, sada i prvi u našoj grupi.
2: Da, 6 bodova.
0: To što nama ne ide u prilog, to je zato što Nemci imaju samo 1 bod u 2 utakmice i oni su nacija koja voli fudbal, nacija koja ulaže u fudbal i nacija koja ima dobre igrače i prosto protiv nas mislim da će biti i mnogo agresivniji i mnogo odgovorniji i bit će publika na njihovoj strani i imat ćemo mnogo, mnogo težak posao, a sa druge strane, treća je utakmica u ciklusu, zamor dolazi do izražaja. Pitanje je koliki roster mi imamo, a kakav roster imaju Nemci.
2: Da, čak i Klop tu mnogo eksperimentisao i sam je Klop rekao da Liga nacija, hajde, da prođe i posluži za uigravanje, za kvalifikaciju u nekom novom nemačkom ciklusu. Da li je to opet neka naša šansa? Jer nekako se stiče utisak da sa Nemcima isto može da se igra kao sa Holanđanima.
0: Ali moramo samo da imamo onako u glavi da je Klopu vrlo lako da odabere u jednoj velikoj Nemačkoj 40 igrača.
2: Da, da.
0: Mi nemamo taj izbor, mi imamo 25 igrača, 30 koji su za reprezentaciju i da izvučemo, ajde kažemo da budemo 30, da je to neki maksimum. Mi nemamo kvalitetnih igrača 30, a Klop ima izuzetno kvalitetnih 40. Tu je razlika.
2: Jasne.
0: On može sutra da promeni protiv Grčke što je igrala 5 igrača, da protiv nas ne igra tih 5 igrača, neće se u velikoj meri osetiti. A boga mi ako promenimo kao protiv Holandije 7, pa protiv Nemaca sad vratimo drugih 5, a dodamo 3, bojim se da će to biti onako loše za nas.
2: Iz vaših reči, gospodine Tešoviću, vi niste preterani optimista.
0: Pa da vam kažem, ja sam uvek u životu optimista. Ja sam svom snagom za Veljka. Ja Veljka poznajem još kad je bio klinac u Partizanu i sa njegovim pokojnim ocem sam bio mnogo dobar prijatelj. Ja sam veliki optimista što se tiče srpskog fudbala, ali ako neke stvari gledate i vidite da nije dobro, onda vam ne ulivaju poverenje. Meni ove utakmice do sada nisu ulile poverenje. Iskreno, ja navijam da to bude i da proces koji mora da prođu svi i Veljko i igrači sa njim, da će to da traje kraće, ali prosto mi nisu ulili poverenje da mi možemo za ove još 2 utakmice da napravimo neki bolji rezultat.
2: A i Liga nacija služi i za određivanje nosilaca u kvalifikacijnim grupama i tako dalje i tako dalje, dakle nije beznačajno takmičenje. Ovo je jedno mini prvenstvo Europe, složit ćemo se.
0: Pa da vam kažem, da je beznačajno, pa njega sigurno ne bi igrale ozbiljne reprezentacije kao što su Nemačka i Holandija i Engleska i svi ostali.
2: Da.
0: Tako da je za sve značajno, što bi ga mi kvalifikovali kao beznačajno za nas, a za sve ostalo je vrlo značajno. Tako ga treba i prihvatiti i treba se takmičiti. Ovo je takmičarski ciklus koji će sutra da nas uvede u jedno ozbiljno takmičenje za evropsko prvenstvo i za svetsko i da se sutra ne lupamo u glavu što nismo otišli, gde smo pogrešili. Već juče su trebale pouke da se izvuku za sve ostalo i za dalje.
2: I jedna poruka ovako prijateljska, kolegijalna Veljku Paunoviću i fudbalskoj javnosti, imate autoriteta, imate, što se kaže, fudbalsku biografiju, šta bi to bilo u 2-3 rečenice glavno?
0: Neću dužiti, nisam čovjek koji deli savete, ali Veljko mora da bude strpljiv i da radi mnogo više nego što je do sada radio, a radio je mnogo, igrači su već poznati, znači ekipa se pravi od igrača koji su u fokusu, koji su u ritmu. Tu ne sme da se pogreši. Pustimo sada ono vreme prošlo da vraćamo igrače u reprezentaciju koji ne igraju u klubovima. Znači, ostati dosledan, vredan, radan, marljiv, disciplinovan i sigurno će to doneti rezultat.
2: Zahvaljujemo gospodinu Darku Teševiću, kao i uvek analitičan, iskren, sve za dobrobit fudbalske Srbije pričamo, jer ipak još 4 utakmice su pred nama i moramo i sada u ove 2 na strani da pokažemo karakter.
0: Tako je. Hvala vama na pozivu. Puno sreće svima nama, Veljku i igračima najviše.
1: Bio je to Darko Tešović.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Tenis, Novak Đoković na startu turnira u Pekingu, igra protiv Portugalca Nuna Boržaša, dok je duel protiv Aleksandara Zvereva moguću četvrt finalu, a Miomir Kecmanović zaustavljen je u kvalifikacijama za isti turnir, poražen je od Francuza Adriana Manarina u 3 seta 6-7, 6-3, 6-7. Kada je reč o košarkaškoj ligi, Euroligi, čeka nas duplo kolo, Zvezda sutra dočekuje Hapoel, Partizan gostuje ekipi Pariza, u četvrtak Zvezdi treći put u zastupu na startu igra na domaćem terenu, tiže turski Efes, dok Partizan u petak gostuje Bayernu u Minhenu. Veliki napredak Teodore Kostović na WTA listi, sada je 139. Čestitamo. Stigli smo do kraja sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miloš Jović, Srđan Manojlović i moje ime Dejan Nikolić.

0: Ecco.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Hteo bih te stari.
8: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
8: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju U središtu pažnje. Naša tema današnja je zapravo migrantska kriza i odnos Evropske unije prema njoj. Planirani sagovornici su Radoš Đurović, direktor uprave Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Mirko Dautović, predavač na Univerzitetu u Taškentu i spoljnopolitički analitičar. Očekujemo ih da svaki čas dođu u studio. Molim vas, ostanite uz naš program.
1: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.

0: Kao što ste čuli na početku emisije, u Britaniju je nedavno, samo u jednom danu, čamcima preko La Manša ušlo oko 800 nelegalnih migranata, od početka godine oko 20.000. U špansku afričku enklavu Seuta leto se probilo 60.000 Marokanaca. Mnogo je sličnih primera koji govore da migrantska kriza varira, ali da ne prestaje. Cilj je uglavnom Evropska unija. O ovom fenomenu, uzrecima i posljedicama migrantske krize, pre svega za Evropsku uniju, za današnju emisiju razgovarat ćemo sa Mirkom Dautovićem, predavačem na Univerzitetu u Taškentu i spoljnopolitičkim analitičarom. Gospodine Dautoviću, dobar dan i mnogo vam hvala što ste stigli i što ste gost prvog programa Radio Beograda.
1: Dobar dan, Ana, hvala vam puno na pozivu, drage volje.
0: Evo, govorimo o migrantskoj krizi koja je nesumnjivo i bezbednosni i ekonomski i politički izazov, pre svega za Evropsku uniju, a to je zapravo proces koji je gotovo stalan, sve prisutan u savremenom svetu, dugo traje. Možemo li za početak da ga lociramo, kada je počeo, kada je eskalirao i kako je tekao do danas?
1: Pa znači, migracije ljudske vrste se dešavaju od kako je ljudska vrsta počela da hoda, tako da migracije je naprosto sastavni deo čovečanstva. Mi smo vrsta koja voli da putuje i da se kreće, bilo i za trajne potrebe, bilo za privremene, dakle turizam ili posete ili šta već. No dakle, ove migracije o kojima mi govorimo, dakle, možemo reći, recimo, migracije posle Drugog svetskog rata, dakle, gde su veliki, u pitanju su, dakle, hiljade ljudi, desetine hiljada, stotine hiljada, iste neke grupacije, etničke, religijske, koji rešavaju iz nekog razloga da se prebace na jednu teritoriju. I sad tu imate u tim definicijama i u analizi migracije, imate takozvane faktore guranja i faktore privlačenja. Tako je, recimo, faktor guranja, to je znači, odvraćanje, odbijanja ljudi, odnosno izbacivanja ljudi, to vam je jasno, to je uglavnom rat. Nažalost, dakle, od kraja 20. veka do danas naša planeta, naš svet se destabilizovao, a ne stabilizovao. Tako da imate čitav lanac ratova koji nisu nužno povezani jedan sa drugim, znači nije sad to jedan zajednički front, ali vi u ovom trenutku u Africi imate manje više od Atlantika pa sve do Crvenog mora, dakle ta sahilska zona, imate zonu ratovanja. Samo dakle menjaju se ti učesnici ratova, ko je u tim ratovima, i onda ljudi beže od toga. Drugi faktor koji će postati još značajniji, on je već prisutan, ali koji će postati još veći nego faktor rata u tom, dakle, izbacivanju populacije, su klimatske promene. Dakle, upravo je Afrika, Indija, Indonezija, Latinska Amerika će biti najviše pogođene zagrevanjem planete, bit ćemo pogođeni svi, to dakle, videli ste ovog leta, ali to će učiniti, odnosno već čini velike teritorije tog, dakle, ekvatornog tropskog pojasa i sutropskog pojasa nenaseljivim za čovečanstvo. Dakle, prosto bit će previše vruće i neće čovečanstvo moći da opstane na tim zonama. I to će da gurne još stotine miliona, možda čak i milijardu ljudi u nekakvu potrebu da nađu novi dom. I dakle, to su dakle, ti svi faktori teranja. Mm-hmm. A ovi faktori privlačenja su upravo obrnuto, a to je dakle stabilnost. Dakle, ma šta vi mislili sad u Evropi, Evropskoj uniji, ali ili ne znam, znači, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, čak i Rusiji ili Kini, to su zapravo zemlje koje spadaju taj pojas koji će prostabilanje, dakle, to su sve stabilne države, ma šta ko mislio, a drugo, čak i uz globalno zagrevanje, to će i dalje biti naseljivi deo planete. Tako da te dva faktora već jasno govore ovde, dođite ovde da prosto moramo da se preselimo, ljudi moraju da žele da nastave da žive i onda će pokušati da se presele u te oblasti. I imate sad, znači, u ta dva slučaja, znači, ako imate tu, dakle, ratnu krizu ili klimatsku krizu, možemo da govorimo o izbeglicama. Sad imate i treći faktor, a to je ekonomski faktor. A to je, dakle, da prosto u nekim zemljama više ne možete da priuštite da živite, nemate šta da radite i onda zapravo ljudi idu trbuhom za kruhom, dakle, to je opet nama isto poznato, to su dakle te pečalbe. I mnogi, dakle, ljudi sa ovih prostora, i Srbi, i Dalmatinci, i Hrvati, i Bosanci, i Crnogorci, i Albanci, i Grci i tako dalje, su se iseljavali za Ameriku u 19. veku. Moj, recimo, pradeda je bio neko vreme u Pensilvaniji, onda smo imali, dakle, 70. godina gastarbajtere, dakle, ljudi koji su odlazili u Austriju, Nemačku, Švajcarsku i dalje. Međutim, mi sada imamo, dakle, to da ljudi iz Afrike više nemaju naprosto čime da se bave. Oni nemaju, naprosto njihova ekonomija je uništena nekih od tih zemalja. Da li ratom, da li, da kažemo, slobodnom trgovinom sa zapadnim zemljama. Ne znam, ja davno sam čitao tu izveštaj o uništenju poljoprivrednika paradajza u obali Slonovače. Znate sad kao ono, kakve sad pa to veze ima. Evropska unija proizvodi jeftin paradajz koji se onda izvozi, on je subvencionisan i on potopi cenu paradajza u obali Slonovače, Gane, gde je on deo njihove kuhinje, i ti poljoprivrednici više ne mogu da proizvedu konkurentan paradajz. Oni njihove, dakle, propadaju kao poljoprivrednici i moraju da traže novi život. I onda radije će postati, nemaju drugu opciju nego da se isele, recimo da budu čistači WC u Parizu. Od toga će zaraditi više i imaju utisak da je tamo ih nešto očekuje. Zamišljaju nešto. Da. Bolji život zamišljaju.
0: Da. To su u suštini uzroci. A kada se, po vašem mišljenju, javlja migrantska kriza? Pretpostavljam, kad to kažem, podrazumevam na masovne. I šta jednu migrantsku krizu čini krizom?
1: Ako je nešto zaista kriza, to bi recimo bilo da vi nemate kapacitete da smestite te ljude, da ih apsorbujete, da im date posao ili nekakvu vrstu prihoda. Međutim, ja ne vidim da se to dešava. Znate, i dalje ti svi te izbeglice koje dođu, recimo, u Evropu, oni imaju gde da budu smešteni, postoje programi gde se oni primaju, reedukuju, da im se obrazovanje, časovi iz kulture lokalne. Znate, ako je neko došao iz planina Afganistana, on mora nekako da bude prilagođen, odnosno se prilagodi na nemački život. A, recimo, dao sam to čisto ovako kao primer, zato što biće jedan bitno za diskusiju kasnije, ali dakle, ti ljudi, znate, kada dođu, kažem, to nije baš kriza. E sada, drugo je percepcija u javnosti. Dakle, to onda dolazim sa proto tog političkog dela, kada ljudi zapravo počnu da percipiraju i daju izjave tipa, sad po znacima navoda, previše ih je. U ovoj zemlji više

0: strukturnu krizu, ukoliko dakle država više nema kapaciteta te ljude nekako da smesti, da im da neku opciju. Ali dakle mahom se tu radi o tim dakle percepcijama političkim. Pogotovo znate kada recimo neki imigrant, naražemo tako, počini neki zločin, ubistvo, silovanje, krađu, to se pripisuje celokupnom dakle tom sada entitet, odnosno kolektivu imigranata, pa sad znate, to može bude recimo neki, dajem primjera, primjer samo Afganistanac, i vi sada to proširite i na ljude koji su došli iz Sudana, i Eritreje, i Iraka, i Irana, i iz Indije, i dakle god, nekako su svi zajedno imigranti. Taj čovjek dok je pojedinac, sad trebalo bi da se radi nekakva studija da se vidi da li postoji među izbjeglicama iz Afganistana neka određena, kažem, sklonost, statistički utvrđena sklonost ka nekom zločinu ili ne, pa da se tek onda izvude zaključci. Međutim, to ne funkcioniše tako u politici, dakle, naprosto jedan imigrant je nešto radio pogrešno i automatski da raste sumnja u sve imigrante bez obzira odakle su došli.
1: Da, među uzrocima od kojih smo i počeli da spomenemo geopolitičke potrese i ratove koji su nesumnjivo uzrok ovoga što sad smatramo migrantskom krizom. To je možda i jedna od najčešćih pojava posljednjih decenija, iako područja odakle se kreću migranti su najčešće Afrika, Bliski istok, Azija,
0: Centralna Amerika, ali ti ljudi idu za Severnu Ameriku i Kanadu, da. Pa zato mi ih ne percipiramo. Ili recimo na te Tajland, Kambodža, ti ljudi zapravo beže u Kinu i Japan. Tamo, dakle, pokušavaju da nađu mesto. Naravno, ne mogu ni sad, te dve zemlje neće da ih prime tako rado, moraju da imaju radnu osnovu zašto bi išli tamo. Samo kažem, dakle, mi to percipiramo tako, dakle, Bliski istok i Afrika. A dakle, čitav taj, dakle, kažemo, treći svet, ljudi pokušavaju da beže. I sada imate tu i unutar trećeg sveta krize. Dakle, imate toliko izbeglica iz Sudana, Čada, Libije, koji su se domogli Egipta i koji su diskriminisani tamo. Dakle, vi imate usred Egipta, u Kairu, egipatske nacionalističke neke patrole, građanske nekakve, dakle, osvetničke, koje hvataju tuku i zlostavljaju te imigrante iz Sudana. I imate i u Južnoj Africi je baš bilo ovog leta veliki talas nasilja prema imigrantima iz ostalih južnoafričkih zemalja, tipa Zambije i Botsvane. Što je, dakle, prosto, znate, to nisu scene na koje, znate, da i unutar tog trećeg sveta imate taj problem. S tim što, dakle, tu je ne samo politički, tu postoji i ekonomski element koji više nije zapravo prisutan u ovoj, dakle, političkoj krizi percepcije imigracije u Evropi. Dakle, to je taj... To je bilo prisutno recimo i u Severnoj Americi i u Evropi, a to je, dakle, ti dođoš i nama uzimaju posao. Dakle, to je ta percepcija. Onda da primate sukob domaće radničke klase sa tim imigrantima koji su također radnička klasa, su naprosto došli i oni se precipiraju kao neko ko je došao da im uzme posao. To u Evropi više ne postoji. Jer naprosto ti imigranti mučeni koji dolaze iz Afganistana, Irana, Sudana i tako dalje, oni za početak verovatno nisu visoko kvalifikovani, nisu kao radna snaga visoko kvalifikovani. Ukoliko jesu, oni se bez problema bivaju prihvaćeni i uklopljeni u, dakle, ekonomiju i društvo te neke zapadnoevropske zemlje. A ukoliko nisu obrazovani, onda je zapravo problem što raditi sa njima. I onda im se daju poslovi, kao što su, dakle, čistači WC-a, čistači ulica, koje zapravo domaća populacija i ne želi. Tako da tu više taj argument, oni su došli da nam uzmu posao, više ne stoji, jer sama Evropa nema takve poslove. Evropljani nemaju.
1: E sad smo se primakli našem kontinentu. Prve na udaru migracija su zemlje Južne Evrope, Italija, Španija, Grčka, pa i Kipar u priličnoj meri. Kakav je njihov odnos prema migrantima i šta su, kako bismo rekli, šta su njihovi najveći problemi?
0: Pa, dakle, najveći problemi tih zemalja je, dakle, što su ostavljene manje više same da se staraju, dakle, o njima. I onda uvijek imate svađu unutar Evropske unije, gde većina tih imigranata, kad ih pitate, kad oni uđu na teritoriju Evropske unije, gde vi zapravo želite da idete, gde ste se vi to zaputili, kuda svi to želite da ospete, odgovori su uglavnom Beč, Nemačka, Austrija, Švedska, Danska, imaju nekakve pojme, a zapravo ne znaju gde su te zemlje. Znaju preko Google Maps, ali sad oni imaju koncept kako sve to funkcioniše.

0: I međutim, zbog pravila Evropske unije, to je da sad taj neki Dublin 2 sporazum, on je iz, ja verujem, 90-ih, tako da je on zastareo, nije za ovo doba više, zbog ovih 30 godina se toliko toga promenilo. Ljudi koji, recimo, uđu i traže azil na teritoriju Evropske unije, oni zapravo dobijaju azil u zemlji gde su prvi put kročili na teritoriju Evropske unije. Tako da, recimo, ako sad neko želi da ide za Nemačku i da tamo traži azil, međutim, on je ušao preko Grčke iz Turske, Grčka je zapravo zemlja koja bi trebalo njemu da da azil. I sad imate tu čitavo zamešateljstvo što niko ne želi te ljude, Nemačka ne želi da ih prihvati, a Grčka ne može da ih prihvati. Naprosto, Grčka je siromašnija, jedna od siromašnijih zemalja u Evropskoj uniji, nemaju posao, razvili su nekakvu mrežu za prihvatanje izbeglica, međutim nije sa to toliko moćno, sledstveno i količini novca koju oni imaju na raspolaganju. Istom se odnosi i na Italiju i na Španiju. Iako su u pitanju mnogo veće ekonomije, naprosto ne mogu da apsorbuju toliko i ne mogu sve same. I onda dolazite uvek do tih svađa unutar Evropske unije kada se dođe do sastanka Evropskog samita, odnosno Evropskog saveta ministara, uglavnom unutrašnjih poslova, pošto je to nadležnost. Njihova nadležnost, koja zemlja će uzeti koliko izbeglica, ko će platiti te prihvatne centre, mi ćemo da zatvorimo granicu prema vama, da ukinućemo Schengen, taj prostor. To se desilo upravo sa ovom Seutom koju ste spomenuli, koju možemo da pričamo još. Poenta jeste da te zemlje su na udaru zbog svoje geografske pozicije. Malta je takođe, ona je još, ako bismo gledali po glavi stanovnika, Malta koja je sićušna zemlja i teritorijalno i po populaciji, oni zapravo primaju ogroman broj tih izbeglica po glavi stanovnika. Dok zapravo ove bogate zemlje kao što su Norveška, Švedska, te koje su najdalje, one su najmanje u tom smislu na udaru. Naravno, one će da prihvate neku količinu izbeglica zbog te, solidarnosti među zemalja članica, ali svaki put kad to urede, skoči ovaj procentno desnica na izborima ili u anketama.
1: O tome malo kasnije. Kakva je u stvari evropska politika prema migrantima? Brisel bi trebalo da ima ili nastoji da ima, da uspostavi zajedničku politiku. Koliko uopšte u tome uspeva, s obzirom na to da smo sad baš pričali o problemima zemalja Južne Evrope koje su na neki način pod navodima ostavljene da se same time, evo, pomenuli ste i Seutu, poslednja vest je da ih rasteruju sa plaža i dalje, jedan deo je otišao, ali taj deo koji je ostao, posao su španskih vlasti.
0: Da, ali čisto ovako da razjasnimo sa Seutom, zato što ona zapravo je bila lažna, odnosno kriza izazvana političkim, ali direktno političkim razlozima. Dakle, tog dana kada su, verujem da je to bio jul, kada su Marokanci upali na teritoriju Seute, dakle, Seuta je poluostrvo, grad na poluostrvu na teritoriji Afrike, ali on je španska teritorija još od 16. veka. I njegovo stanovništvo, imate tu i Špance i, da kažemo, Marokance, Arape, ali dakle, to je španska teritorija već 500 godina. Iako ćemo pravo, znate, to je, duže to postoji nego Kraljevina Maroko, ovako kako je trenutno postoji. I ta teritorija, i još jedan grad, Melilla se zove, isto na teritoriji Severne Afrike je španski, to su španske teritorije. One jesu deo Šengena. Međutim, vi iz Seute možete doći u pravu Evropu, odnosno na teritoriju Španije, isključivo trajektom koji, dakle, vas dovodi do grada na evropskoj obali Španije, mislim da je Albacete, i odatle vi tek imate pristup Španiji i ostatku šengenskog prostora. Odakle su se pojavili uopšte ti takozvani migranti? Znači, prvo, to nisu migranti. Vi zaista imate mnoštvo izbeglice iz čitave Afrike koje dođu na sever Maroka i tu čekaju nekakvu mogućnost prelaska, krijumčarenja, čega god. Ali ovi ljudi koji su upali Seutu su većinom bili Marokanci. Dakle, lokalno stanovništvo. I pojavili su se snimci na kojima je vrlo jasno da je marokanska policija odvodi kamione, izbacuje te ljude neposredno pred granicu sa Seutom, sa španskom teritorijom, i praktično

0: praktično ih tera ili upućuje da pređu tu granicu. Mm-hmm. Dakle, to je bio na podsticaj Maroka, taj upad na Seutu. Zašto? E sad vidite, tu vidimo da taj čitav cinizam i upotreba tih sirotih ljudi ili tih, dakle, ljudi izbeglice ili, dakle, Marokanaca lokalnih u tim geopolitičkim igrama. Dakle, Maroko je okupirao bivšu špansku koloniju Zapadnu Saharu 1975. Španija je rešila da napusti te kolonije nakon pada Franka, dala im je njihovu nezavisnost koju je Maroko rešio da ignoriše i izvršio invaziju, tvrdeći da je to njihova teritorija. Španija podržava nezavisnost te teritorije Zapadne Sahare, kao i Alžir, dok Maroko želi da ga anektira i u tome ima podršku Francuske i Izraela. I kao što znate, i Pedro Sanchez, premijer Španije, se naročito istaka u otporu Donaldu Trumpu i Benjaminu Netanjahu u poslednjih, dakle, pa možemo reći, kod kad traje ovaj rat u Gazi, dakle, od oktobra 2023. I to je, dakle, imali ste tu geopolitičku igru te tri zemlje da se naprosto napakosti Sančezu tim čitavim incidentom. A onda su na to sve ostale evropske zemlje reagovale time što su isekle, zapretili Španiju da će izbaciti i Schengen, da će uspostaviti opet svoje granice sa njom, zašto zaista nije bilo razloga, jer kao što je Sančez rekao i kao što smo malo čas spomenuli, vi nemate način da iz Seute dođete u Rim. Ne postoji direktna linija Seuta bilo kuda, sem u Albacete, gde opet imate pasošku kontrolu. I naravno treba da se sad nekako ukrcati na taj trajekt i da Španija dopusti tom trajektu da pređe Mediteran. Dakle, čitava sad ta afera se napravila, po mom mišljenju, samo da bi se napakostilo Sančezu i oslabila njegova pozicija. Mm-hmm. Mislim da je Španiji su izbori sledeće godine, nisam siguran da li su sledeće ili one tamo, ali, dakle, svakako da se doprinese padu njegove popularnosti, dakle, on trenutno ne stoji sjajno u anketama u Španiji, jer naprosto čovjek je preveliki trn u očima mnogih. Mm-hmm. I vidite tu da kada, kolika je u svu tu patnju tih ljudi, oni se koriste kao čip u tim nekim, dakle, političkim borbama.
1: E sad, samo da se vratimo na ovo pitanje, jer ćemo lagano ući u ove, nastaviti političke vode. Pitala sam vas kakva je u stvari evropska politika prema migrantima, da li Brisel ima jedinstvenu, a zapravo svaka država članica radi svoju, ili kako to funkcioniše u praksi?
0: U praksi, da, to zapravo funkcioniše tako što ta oblast migracije i uopšte unutrašnja politika nije u ingerenciji Europske unije. Dakle, da bi se to prebacilo u ingerenciju Europske unije, mora svaka zemlja članica to da prihvati. I može eventualno se koordiniše na nivou tog Evropskog saveta ministara unutrašnjih poslova ili premijera. Evropska komisija pokušava da stvori Dublin 3, odnosno, dakle, novi sistem regulacije migracija, ko bi dobio kakvu kvotu. Međutim, to je, mislim, da već 10 ili čak 15 godina ne svaka zemlja članica, ali veliki broj zemalja članica sabotira. Pre svega, recimo, Češka, Slovačka, gde, dakle, imate tu vrlo jaku ksenofobiju i, možemo reći, rasizam i islamofobiju, i naprosto oni nisu zainteresovani da pomažu Grčkoj, Italiji ili bilo kome drugome. Oni naprosto žele što manje stranaca i iz toga, dakle, znate, oni samo kažu veto. A ima ih mnogo više od jedne. Dakle, jedna je dovoljno da kaže veto, a imate ih mnogo više od jedne.
1: Da. Migracije su bezbednosni, ekonomski i politički rizik. Najpre, šta je u bezbednosnom smislu najveći izazov?
0: Pa ovde, dakle, govorimo o tome da, prvo, dakle, pada, naravno, ljudima na pamet terorizam. Dakle, da, recimo, kada smo imali onu migrantsku krizu iz 2015. Dakle, taj veliki priliv izbeglica nagli iz Sirije i Iraka, prvenstveno, koji su bežali od takozvane islamske države Daesha ili ISIS-a, bila bojazan da se među tim ljudima kriju i agenti Daesha, koji će onda da počne nekakve terorističke napade po Evropi. I, dakle, to mi je prvi taj strah. Dakle, da među svim tim izbeglicama se krije možda neki terorista. Drugi bezbednostni izazov jeste, da kažem, banalniji, ali zapravo češći, a to je da ti ljudi, dakle, mogu, kako kažem, mogu da deluju, možda ne mogu da se snađu.

0: ili najbolje uklope, dakle, u odjednom ovo urbano, savremeno društvo koje mi imamo ovde. Na što mislim, dakle, imate situaciju da neko dođe, malo čas spomenuo, planine Afganistana. Dakle, vi znate da žene su, dakle, kako su tretirane u Afganistanu. Za njih je jako čudno kad se pojave u nekom gradu kao što je Berlin ili Keln ili Minhen, da vide žene koje su vrlo oskudno obučene, da vide muškarce koji su, dakle, čudno obučeni i koji se, dakle, drže za ruke, ljube, naprosto homoseksualne, dakle, parove prizore, mogu da reaguju na te stvari i naprosto, tako da kažem, uslovljeni su i odgajani su takvoj kulturi da se takve stvari kažnjavaju. Dakle, to je drugi bezbednostni izazov. I imali smo par situacija, mislim da je u Kelnu bilo, za jednu novu godinu da su napastovane neke, sad ne mogu da sad setim detalje da li su bili pitanju žene ili trans žene, ali dakle da su svakako ih je napastovala jedna grupa afganistanskih izbeglica. I dakle, takvi incidenti, vi sad možete da kažete po glavi, znate, kad gledate celokupnu populaciju, da to zapravo nije veliki broj zločina, ali to nam ne vredi. Ukupno, dakle, politika je stvar percepcije i dakle, onda ovaj bezbednosni aspekt, taj drugi, dakle, privatnost. I mi vidimo i ovde, dakle, u Srbiji imate, dakle, upravo neke, da kažem, grupacije koje su antimigrantske, vrlo nisu, imaju to, dakle, u svojoj agendi antimigrantski stav. I oni često na svojim Telegram kanalima upravo izbacuju tu ugroženost žena kao ovaj bitan faktor zašto oni nemaju poverenja u imigrante. I dakle, to vam onda, dakle, taj, dakle, bezbednostni aspekt je mnogo, ovaj, da kažem, ozbiljniji, prisutniji od ovog terorističkog aspekta, ta, dakle, bezbednost roda.
1: Da. U ekonomskom smislu postoji paradoks. Evropi je s jedne strane potrebna radna snaga, a s druge strane Evropa ograničava ulazak migranata. Kakvi su efekti te, da kažem, politike ekonomske?
0: Pa upravo to, loše, da. Znate, nije samo Evropa, dakle, Japan takođe ima još veći problem, znate, sa starenjem, sa nedostatkom populacije, oni odbijaju da uvedu bilo kakvu ozbiljniju, veću količinu izbeglica, odnosno migranata, ovaj, u svoje društvo. Dakle, ekonomija će nastaviti da se smanjuje. Naprosto to je nužno. Jer vi u Evropi imate starenje kao i u Japanu, ta demografska piramida
1: je... Upravo to je i populacion i zemljotres.
0: Da, da.
1: Jer, znate, su migranti mladi, a evropski kontinent po pravilu star.
0: Tako je. I znate, odakle dolaze penzije? Dakle, penzije, to je taj Bismarckov model protočnih penzija. Dakle, nemate vi sad ulaganje ljudi koji su penzioneri, da postoji neki fond za njih, pa taj fond je, ne znam, uložio negde i sad to je američki sistem više. Ovde, dakle, imate situaciju da jedan deo zarade trenutno zaposlenih odlazi u penzioni fond. I dakle, dok ste nekada, kada je Evropa bila mlada, recimo u 60-ima i 70-ima, imali po 5, 6, 7 zaposlenih, pa onda od svakoga se uzme pomalo i od toga se izdržava jedan penzioner, tako da ovi zapravo to i ne osete. Situacija je sada obrnuta, gde vi imate jednog zaposlenog koji mora da izdržava po 3-4 penzionera. I to će nastaviti da raste, jer dakle, naš kontinent, sad u stvari ceo svet, ima nizak prirodni priraštaj i to je problem, znate, koji, ovaj, mislim, nemate izlaza njega, osim da ne počnemo da proizvodimo robote koji će onda potpuno da zamene ljudska bića kao radnike.
1: Mirko Dautović, predavač na Univerzitetu u Taškentu i spoljnopolitički analitičar, govori za Središte pažnje. Samo ova pozicija spoljnopolitički analitičar sada vas zapravo u narednim pitanjima konačno dolazimo i na vaš teren. Zato što u političkom smislu migrantska kriza postaje jedna od važnijih tema. Svi se njome bave, ali izgleda desnica najviše profitira.
0: Da.
1: Pokazujem znake navoda za slušalce.
0: Stvar je vrlo jasna. Znači, desnica vam ide na, nećemo reći desni, reći bih rekao da je desničarski narativ. Jer imate sad i levičarske partije koje su posegnule za tim.
1: To ćete nam isto pojasniti kako objašnjavate taj paradoks.
0: Dakle, desnica uvek, dakle, koristi te identitetske politike. Nacionalizam, religija, tradicionalna porodica, dakle, to je povezano sada sa pitanjem rodnog identiteta. Dakle, desnica uvek se predstavlja kao neko ko brani trenutno postojeće vrednosti protiv, ne znam ja sad, na te nekakvih, da li zavera, da li plime, raspada morala i tako dalje. Tako da,

0: U tom smislu desničarska ideja jeste odbraniti, recimo, esenciju naše nacije ili zapadnoevropske kulturne vrednosti. Sada, zapadnoevropske kulturne vrednosti su, ili evropske kulturne vrednosti, toliko širok pojam da tu možete da ubacite svašta. Možete ubacite i klasičnu muziku i Baha, možete ubacite i rasizam. Možete ubacite i totalitarne stvari, možete ubacite i demokratiju. Ali ona vrlo zapravo uspešno koristi taj strah od varvara, da se posluži jednim izrazom jednog francusko-bugarskog semiotičara Cvetana Todorova, taj strah od varvara koji je tu na granici i koji će da pređe granicu i porobi vas, uništi vašu kulturu. Tu, dakle, sad imate taj strah od pada zapadnog rimskog carstva ili rimskog carstva koji su da se desio i koji su, dakle, izazvali oni narodi sa granice, varvari koji su, dakle, prešli. Tako da taj strah je prisutan u evropskoj kulturnoj misli i desnica ga, dakle, podseća nas. Znate, svaka ta, dakle, trauma iz istorije, iz prošlosti, ona uvek može da se oživi i koristi u tim političkim narativima. Tako da u tom smislu se svi te izbeglice, sad povezuju se sa islamom, mada nisu ni svi muslimani, povezuju se sa Arapima, mada zapravo mali broj njih Arapa, dakle, Afganistanci ili Afrikanci nisu Arapi. Ali, dakle, povezuju sa tim i onda se govori, oni će sada da preuzmu, uspostavit će ovde svoj kalifat, zamenit će se populacije. Dakle, to sve ide, dakle, na taj strah. I, dakle, desnica je vrlo uspešna u tome.
1: A levica? Šta levica, ona vidi tu kao svoju temu?
0: Dakle, većina levice i dalje se drži toga, dakle, oni, znači, to je problem. Desnica vam pobuđuje emocije i ona ima instant reakciju u ljudima. Levica može da vam krene, znate kako? Dakle, prvo imate ekonomsku krizu u tim zemljama. Ovo je, recimo, situacija sa ovim izuzom paradajza koju sam malo čas spomenuo. Da. Znate, klima se pogoršava i ta populacija, oni moraju negde da se presele, a mi smo izabrali, mi industrijske zemlje, smo izazvali tu klimatsku krizu, prevashodno smo mi odgovorni za to. Znate, mi treba da, ako želimo da ti ljudi ostanu tamo, mi moramo da povećamo budžete za međunarodnu pomoć u razvoju da bi ti ljudi imali posao zbog kojeg će ostati u tim zemljama. Dakle, mi moramo... Sad vidite, levica može da vam da racionalne razloge i projekt. Niko to ne želi da sluša više, naprosto ne živimo u dobu u kojoj je većina populacije sklona dugom slušanju, već sve mora da se prosto instant sažme u 5 sekundi. I to onda problem, znate, što levica automatski gubi, jer ona uvek ide na kartu razuma, a desnica zapravo uvek ide na kartu emocija. I tu vam je onda, vam jasno zašto levica gubi. E sada, u poslednje vreme su se pojavile jedna, recimo, u Nemačkoj partija, nije trenutno dobro prošla na izborima, to je, dakle, Savez Sare Wagenknecht, on je nosi ime po svojoj osnivačici koja je bila političarka levice i koja ima vrlo rad, da kažem, leva stanovišta, prilično leva. Međutim, jedno od njenih stanovišta je upravo i zabrana migracije i kaže, ja moram prvo da se postaram za nemačke radnike kao nemačka političarka. Dakle, oni su moj prioritet, a onda tek mogu da se staram za ovo, mogu da mislim na ove strance. I možemo mi sve to što vi kažete, zato si ocepila od partije svoje levice, tako se partija zove, Die Linke, levica, ocepila se upravo zato što je smetao taj previše trpeljiv i razumljiv stav prema imigrantima. Ona je prepoznala, ne, mi da bismo sada se obratili radničkoj klasi Nemačke, a koja glasa za desničarsku AFD, mi moramo da prepoznamo da je u srži njihove, dakle, brige taj strah od migracija. I mi moramo da ponudimo neko rešenje na
1: to
0: taj narativ.
1: To samo potvrđuje da su migranti u političkom životu i diskursu u top tri teme.
0: Apsolutno, da. Svakih izbora. Svim izborima, da. Dakle, imigracija dominira.
1: Da. E sad, koliko to može da utiče na politički mainstream Brisela?
0: Pa u ovom trenutku ne, zato što i dalje Evropski savjet, to oni se prilično čvrsto drže tog nekog neoliberalnog jezgra ideja, ali ukoliko sledeće godine Marine Le Pen osvoji predsjedničke izbore u Francuskoj, i ona je korigovala svoj stav, nije to više onoj Le Pen kao što je bio njen otac koji je bio i saradnik SS-a koliko se sećamo u Drugom svetskom ratu, prilično se ono primakla centru i čak ima među svojim u vrhu svoje stranke Rassemblement National, nacionalni zbor, Ima ljude koji su migrantskog porekla, koji su

0: Ja som také Afrikánci poreklom, ili muslimáni, ili Persijanci, pardon, Iranci, Arapi i tako dalje. Vrlo jasno ima, dakle, taj neki ovaj trpeljivost, ali neophodnost nametanja evropske kulturne vrednosti tim, dakle, pridošlim ljudima. Međutim, neće Brisel pomeriti svoja stanovišta dok većina zemalja članica ili makar one najbitnije članice se same ne pomere ka nekom cilju. Dakle, Ursula von der Leyen kao ključna ličnost Evropske unije, dakle, ovaj, predsednica Evropske komisije, ona vrlo jasno osluškuje šta kažu zemlje članice. Ona naravno uvek ima neku svoju politiku. Međutim, ako se dovoljno zemalja članica, koje su dovoljno moćne, usprotivi toj njenoj politici ili joj skrene pažnju na da nečim treba da se bavi, tada tek ona menja kao ličnost, dakle, svoj neki stav i počinje da se bavi tim pitanjem na neki svoj način. Ona neće sama po sebi promeniti ništa, niti ona može bez signala iz zemalja članica. I to je tako, moramo naglasiti, za većinu stvari u Evropskoj uniji. Dakle, i za pitanje priključenja je tako, i za pitanje trgovinskih odnosa, recimo sankcije prema Rusiji ili Kini ili Sjedinjenim Američkim Državama, mnoge stvari su, dakle, i dalje u ingerencijama država članica, a ne ne Evropske unije, ne Evropske komisije.
1: Već ste mi nešto o tome govorili, ali imajući sve ovo u vidu na tom političkom planu, kakve će dugoročne posljedice pitanje migranata, migrantska kriza uopšte imati po Evropu u političkom smislu?
0: Pa ja se bojim, znate, da ovaj, ne vidim preteranu sposobnost trenutnih vlada, da, niti viziju, šta raditi sa tek predstojećim talasom koji će doći kad jednom klimatske promene zaista postanu, učine velike delove naše zemlje, naše planete nenaseljivim. I kada ljudi, dakle, u stotinama miliona moraju da se pokrenu odatle. Ja trenutno ne vidim nikakvu viziju, ni levu, ni desnu, ni progresivnu, ovaj, što se toga tiče kod političara u Evropskoj, u zemljama članicama Evropske unije. Zapravo ne vidim nigde, znači, ne vidim ni u Rusiji, tek u Americi toga nema. Sigurno će na te desnica jačati. Samo je pitanje do koje tačke i da li će ona biti spremna da pravi neke kompromise. Isto tako, dakle, više nisu ni desnice, kao što sam malo čas rekao, dakle, Marine Le Pen se pomakla ka centru, ona i dalje pripada desnici, ekstremno možemo reći, ali je drugačija u odnosu na nemački AfD, u kojem imate otvorenu glorifikaciju nacističke Nemačke i čak su neki visoki zvaničnici AfD-a bili uhvaćeni i snimljeni na jednom sastanku u nekom nemačkom zamku, sve onako zloglasna atmosfera, kako su pričali o reemigraciji, gde bi zapravo su govorili o tome da Nemcima, nemačkim državljanima koji su očito stranog porekla, treba oduzeti državljanstvo i vratiti ih u zemlju dakle su došli. Dakle, to podrazumeva i ljude koji su možda sada treća generacija migranata, čiji, dakle, deda ili čak pradeda došao iz, na primjer, Turske ili Irana, vratiti ih u te zemlje. Tako da, AfD je u tom smislu mnogo ekstremniji od Marine Le Pen.
1: Da, nismo pomenuli
0: zbora.
1: Veliku Britaniju, a možda je trebalo, jer smo s njom na neki način i krenuli zbog preplivavanja, preveslavanja La Manša. Kakva je tamo situacija?
0: Opet, dakle,
1: i u političkom smislu.
0: U političkom smislu, dakle, i tu imate jako skretanje u desno. Oformljena je, dakle, ta stranka, reformistička stranka Nigela Farage-a, našoj populaciji, našim gledocima možda poznato zbog toga, dakle, Nigel Farage je nekad bio poslanik u Evropskom parlamentu. Mnogim ljudima u Srbiji je bilo zabavno kako je on, dakle, ismevao evropske zvaničnike, pa onda, dakle, izupeo da postigne svoj cilj, a to je Brexit, izlazak Velike Britanije na ogromnu sopstvenu štetu iz Evropske unije. A sada, dakle, on je čovek koji upravo zagovara ove, dakle, ove prilično desne stavove što se tiče migracije. Međutim, nekima ni to nije dovoljno, tako da vam je sada oformljena nova, još dešnja stranka od jednog čoveka koji je bio nezadovoljan umerenom politikom Nigela Farage-a. To je O sad ne mogu da setim ime te stranke, ali dakle, takođe počinje na re, dakle čitava poenta jeste
1: i, da... Izvesno je, pretpostavljate da će trend biti...
0: Apsolutno uzlazan i dakle, kogod, ako, ako ste na desnici, dakle, tu će sigurno dolaziti do sve ekstremnijeg stava. I dakle, mi vidimo da nekada konzervativna partija, koja je dakle, bila dominantna partija u britanskom parlamentarnom životu 250 godina,
1: izvinite,
0: je gotovo ništavna trenutno u anketama. Dakle, nema uopšte u anketama pitanje koliko bi mesta u parlamentu osvojili. Imate dakle, rast te reformske, ona je zapravo nova konzervativna snaga u Velikoj Britaniji i možda ni oni neće to ostati jer postoje još ekstremniji. E sad, u Britaniji imate i tu situaciju da njihovi mediji su u vlasništvu ekstremno desni, ljudi ekstremno desničarske ideologije. Dakle, to govorimo sad Rupert Murdoch, vlasnik Daily Maila, to je dakle prilično, ako je na toksična novina Daily Express, dakle to su sve novine ekstremno desnog spektra koje neprekidno rade na Lord Radomir koje dakle rade od praktično svog postojanja. Daily Mail je bio prilično pronacistički nastrojen 1930-ih i dakle oni nastavljaju da guraju isti taj narativ straha od stranaca. To je nešto što je inherentno u britanskoj političkoj kulturi. Dakle, taj strah od ljudi koji dolaze preko mora i vrši invaziju na naše ostrvo, kao da, a u istoriji se upravo desilo obrnuto. Međutim, dakle, taj, u toj britanskoj političkoj kulturi samo će nastaviti da raste ta desnica. Ukoliko, dakle, trenutno vladajuća laboristička stranka pod novim premijerom Andyem Burnhamom ne bude uspela da na neki način popravi životni standard Britanaca i da im objasni da je zapravo migracija skočila od kako su izveli taj Brexit, da su samo oterali bele evropske imigrante iz Poljske. Ja sam živeo inače u Britaniji, samo sam studirao. Sećam se kako je moja spremačica u koleđu, s kojom sam imao tako zanimljive razgovore, na to kao pripadnica britanske radničke klase, bila je divna Rosie, međutim ona je mrzela svoje poljske koleginice. Mrzela ih iz dna duše. I ona je sigurno sam i glasala za Brexit. Sada zapravo su, da bi nadomestili tu izgubljenu radnu snagu, oni su uvezli još više ljudi iz Brazila, Kameruna, Indonezije, Kine.
1: Da, odlično ste nam i kroz ove plastične primere pojedinačnih zemalja i ljudi zapravo predstavili koliko je problem uvezan i u ekonomskom i u političkom i u bezbednosnom smislu. Za kraj ostalo nam je samo par minuta. Zna se da smo mi zemlja tranzita, nismo u Uniji. Kako se ovaj fenomen danas prepoznaje u Srbiji i kako bi mi prema njemu trebalo da se odnosimo?
0: Pa, dakle, što znate, tih migranta koji tako prolaze kroz našu zemlju, većina njih želi da ode, znači, niko njih ne želi ovde da ostane. Vi vidite ovde imigrante, recimo, znači, to su u gradovima ljudi koji nam dostavljaju stvari, dakle, oni koji rade za ove brendove dostavljača, sada ne reklamiram ih, mada svi znamo ko sam. Znači, to su ljudi koji su došli iz Tadžikistana, Kirgistana, Indije i Pakistana i tako dalje. Međutim, te pitanje i radne snage na našim poljima, dakle, Radio Beograd je slušan i van grada Beograda, on je, dakle, popularan i među našom, dakle, ruralnom populacijom. Koliko radnika je potrebno koji za žetve, za setve, za orezivanja, koliko uopšte imamo sada već ljudi koji su obrazovani za tako nekada percipiran kao nisko obrazovani posao. Tako da, znate, kako je treba da bude pozicija Srbije, to mi je političko stanovište koliko i ekonomsko. Tako da ja mogu da kažem svoje, dakle ja sam, da kažem, za slobodan protok ljudi, ja sam neko ko je otvoren, ali to je dakle moje političko stanovište, kao kosmopolite i nekog levog liberala.
1: Mnogo vam hvala na analizi, hvala vam što ste došli i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
0: Hvala vama na pozivu, Ana.
1: Mirko Dautović, predavač na Univerzitetu u Taškentu, gost je bio Središta pažnje, a sa vama su bili Miloš Jović, Srđan Manojlović i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. Među vremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice kao što je štošta pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate, sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra.
2: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
1: Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsjednika Republike.
3: Pre svega moram da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsjednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsjednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sljedeći predsjednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekla, dok narod ne izabere sljedećeg predsjednika Republike Srbije.
1: Po Ustavu, Ana Brnabić može da obavlja dužnost predsjednika najduže 90 dana. U tom periodu raspisaće izbore za predsjednika Republike. Slušate vesti u 19. Odnosi između Rusije i Srbije nastaviće da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio je da su Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Operativni tim za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak kojem je predsjedavao rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Danijel Apostolović. On je ponovio kako je važno da nastavimo da radimo, bez obzira na predstojeće izbore, i da sprovodimo sve aktivnosti koje je moguće realizovati u tehničkom mandatu vlade. Posebno je naglasio značaj predstojećeg godišnjeg izveštaja Evropske komisije, koji bi trebalo da bude objavljen krajem oktobra. Apostolović je istakao da je neophodno da sve nadležne institucije njegovoj analizi pristupe sa najvećom ozbiljnošću, da odmah razmotre preporuke iz svojih oblasti i pripreme konkretne mere za njihovo sprovođenje. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade, od prošle nedelje na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Đedovićeva je naglasila da će zalihe u državnim skladištima svakako ostati na visokom nivou. 9 Srba uhapšenih juče u više sela opštine Zubin Potok izvedeno je pred sud u Prištini, gde treba da im bude određena dalja mera. Osumnjičeni su za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina, javlja Ivan Miljković.
4: Sednica na kojoj se odlučuje o zahtevu specijalnog tužilaštva o daljoj meri pritvora još uvek traje pred osnovnim sudom u Prištini. Srbi su uhapšeni u zajedničkoj akciji policije i tužilaštva Dosije 23, tako nazvanoj po broju nestalih intelektualaca sa severa Kosova i Metohije u vreme ratnih sukoba 1999. godine, prenose mediji na albanskom. Posmrtni ostaci, za koje ovdašnji mediji i neka udruženja ističu da pripadaju nestaloj grupi Albanaca, pronađeni su tokom iskopavanja na nekoliko lokacija kod Zubinog Potoka. Uhapšene Srbe tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Meštani nekoliko sela u opštini Zubin Potok tvrde da su od policije i centralnih institucija kosovskog sistema izloženi zastrašivanju te upadima u kuće uz nepoštovanje procesnih prava. Isto tvrdi i politikolog Ognjen Gogić, koji dodaje da su Srbi koji žive u planinskim selima zbog učestalih policijskih akcija uplašeni, te da nemaju dovoljno informacija o tome šta se dešava.
5: Navodi se recimo da je uhapšena i osoba koja je u trenutku kada je trajao rat imala 15 godina svega, tako se postoji pitanje šta zapravo ta osoba može da zna, ali generalno se radi o tome da ne postoji poverenje, dakle, stanovništva prema policiji. Tu je zabeležen na tom prostoru i onaj incident sa Nenadom Raškovićem, pošto naravno postoji nužnost da se te događaje istraže, da se sprovedu istrage, da se utvrde okolnosti, mora se istovremeno raditi na tome da se što manje zapravo to stanovništvo uznemiruje.
4: Posle hapšenja oštro su reagovale Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, navodeći da je reč o nastavku pritiska na srpsko stanovništvo na severu Kosova i Metohije. Odluka o zahtevu za određivanje pritvora očekuje se po završetku sednice Osnovnog suda u Prištini.
1: I sveta. U Ukrajini najmanje troje ljudi je poginulo, a više desetina je povređeno u novim ruskim napadima na Kijev, Harkov i Odesu. Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Portparol Kremlja poručuje da će Kijev platiti cenu za napade na Rusiju. Pripremila Sanja Brkić.
6: Nastavljaju se borbe između Kijeva i Moskve. Ukrajinske vlasti su saopštile da je lansirano oko 170 ruskih dronova. Dodaje se da su na meti Rusije bili logistički centri, energetska infrastruktura i vojni aerodrom. I Ukrajina je gađala ciljeve u Rusiji. Navodi se da je pogođeno više vojnih i energetskih postrojenja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da će nastaviti s napadima na ciljeve koje Moskva smatra odgovarajućim.
7: Ukrajini придётся заплатить цену.
8: Ukrajina će morati da plati cenu akcija koje je izvela u poslednjih nekoliko meseci. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju i gađaju mete koje su prepoznate kao ključne za ukrajinsku vojsku. Rusija mora da čuva svoju bezbednost i svoje nacionalne interese.
7: Это и есть национальные интересы Российской Федерации.
6: Nakon prvih direktnih razgovora Rusije i Nemačke od početka rata, Berlin je saopštio da su stavovi sukobljenih strana i dalje veoma udaljeni i da Moskva nije spremna za ozbiljne pregovore o okončanju rata.
1: Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi danas ili sutra odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore. Očekuje se da će razgovori biti usredsređeni na izmenjenu verziju sedmodnevnog predloga koji Iran izneo na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iran želi da razgovori budu usmereni na pitanje prolaska kroz Ormuski Moreuz i američku pomorsku blokadu, dok Vašington zahteva ustupke Teherana u vezi sa nuklearnim programom.
9: Izbori 2026.
1: Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsjednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. On je za RTS rekao da je prema raspoloživim podacima u jedinstveni birački spisak upisano oko 6.440.000 birača i dodao da je trenutno 12 važećih izbornih lista.
9: Do sada je proglašeno 13 izbornih lista. Jedna izborna lista je u međuvremenu povučena, tako da ih sada trenutno ima 12, od kojih su 5 izbornih lista imaju položaj nacionalne manjine. U svakom slučaju, rok za podnošenje izbornih lista je najkasnije 4. oktobra, a taj konačni broj izbornih lista koji će biti na ovim izborima znači se na kraju tog postupka, a zbirna izborna lista mora biti objavljena, dakle, najkasnije do 9. oktobra.
10: Izbori 2026.
1: Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsjednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji koje će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada na 11 televizijskih programa, izveštava Marina Bajić.
11: Prema rečima predsednika Saveta REM-a Stevice Smederevca, danas je postojala dobra volja, ali ne i način. Dva su razloga.
12: Ali smo došli do zida u trenutku kada smo shvatili da daljim proširivanjem pravimo nemoguću situaciju za službu za nadzor. Drugo, uvodimo jedno poprilično voluntarističko pravilo, a to da ad hoc 20. dana jedne kampanje uvodimo nekog dodatnog emitera. A u međuvremenu se dešavaju zahtevi nekih političkih faktora za još nekim emiterima. Prosto dolazite u situaciju da ne možete principijelno odbraniti ništa, ali imajte u vidu još nešto, koliko sinoć su najavljeni predsjednički izbori, to znači 4 mjeseca rada ovih ljudi po službama koji danas rade 6 dana u smenama, a 7 dana rade pred izrade preseka izveštaja, što će reći nikada nam se ovo nije dogodilo od kada REM postoji.
11: Članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković tvrdi međutim da je svih 8 članova Saveta do 10 časova kada je glasanje počelo bilo spremno da se proširi lista medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje.
13: Dakle, do 10 sati svih 8 članova se pismeno izjasnilo da smatra da Informer treba da uđe u korpus monitorovanja i osim Informera još jedan emiter. Ono što mene brine jeste da 8 članova saveta formiraju neku odluku i onda odjednom, vrlo je važno prvo ko je glasao, to nije kolega Stevica Smederevac evo da kažem. 4 nezavisna člana REM-a su glasali da Informer mora da uđe, 4 su glasali da ne treba da uđe na osnovu preporuke službe ili službene beleške koju ja moram da priznam ja nisam videla. Smatram da je ovo presedan u radu REM-a, ozbiljna omaška.
11: Smederevac odgovara da ničeg sumnjivog niti nezakonitog nije bilo u procesu glasanja.
12: Od 10 do 12 se dogodilo glasanje elektronskim putem. To je jedino što se dogodilo, a stavove su članovi saveta imali kad su imali prethodnih dana, a danas su ih ispoljili. Znači, ne vidim šta je tu sporno.
11: Da je REM današnju odluku doneo potpuno nezavisno, zakonito i časno, tvrdi i član saveta Miloš Garić.
14: Pojedinci su nam svojim nepromišljenim ponašanjem otežili posao definitivno i sprečili možda da na vreme i u jednoj malo konstruktivnijoj atmosferi razgovaramo o svemu ovome. Dignuta je ogromna tenzija, ali na taj način se ne postiže rezultat, niti će ko da se uplaši. Mi smo ovde u službi zakona i javnog interesa građana Srbije i to je ono što jedino treba da nas rukovodi.
11: Monitoring trenutno prati rad 4 programa javnih servisa, 4 televizije sa nacionalnom pokrivenošću i 3 kablovska kanala.
1: Slušate vesti u 19. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna sa ciljem da se ukaže na značaj dostupnosti informacije i transparentnog rada institucija. U proteklih godinu dana povereniku je podneto više od 7000 žalbi u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama od javnog značaja. Iz kabineta poverenika očekuju da će njihovom rešavanju doprineti izmene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Detaljnije Sara Kolak Draškić.
15: Pravo javnosti da zna trebalo bi da bude jedan od ključnih mehanizama kontrole rada institucija, ali se u praksi sve češće suočava i sa zloupotrebama, ističe Sanja Unković, koja trenutno obavlja dužnost poverenika za informacije od javnog značaja. Ukazuje na veliki broj zahteva koji se preko advokata upućuju školama, vrtićima, domovima zdravlja i centrima za socijalni rad.
16: Izlaz iz tog problema apsolutno vidimo jedino i samo o usvajanju izmena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Evo sve te okolnosti koje se dešavaju, ali čvrsto verujemo da kada se završe izbori, kada se formira nova vlada, da će jedan od prioriteta upravo i biti usvajanje izmena i dopuna zakona o slobodnom pristupu.
15: Pravo javnosti da zna nije samo pitanje dostupnosti podataka, već i poverenja građana u institucije, kaže šef misije OEBS-a u Srbiji Marcel Peško. Poručio je da su otvorene i odgovorne institucije temelj demokratije. The right to know.
8: Pravo na informisanost jedno je od osnovnih prava svakog građanina. Ono omogućava uvid u način donošenja odluka, korišćenje javnih resursa i uticaj javnih politika na život ljudi. Dostupnost informacija građanima omogućava da aktivno učestvuju u javnim poslovima i zahtevaju odgovornost institucija, čime se doprinosi dobrom upravljanju. Kvalitet demokratije zato u velikoj meri zavisi od institucionalnih, pravnih i društvenih uslova koji građanima omogućavaju da to pravo u potpunosti ostvaruju.
15: Dosadašnjem povereniku za informacije od javnog značaja Milanu Marinoviću mandat je istekao 26. jula. Do izbora novog poverenika tu funkciju obavlja njegova zamenica Sanja Unković. Novi poverenik biće izabran nakon konstituisanja novog saziva Narodne skupštine.
1: Narodna banka Srbije dobila je povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna nagradu poverenika za informacije od javnog značaja za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i to u kategoriji najviših organa javne vlasti. Kako se navodi u saopštenju, ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg i doslednog rada Centralne banke na izgradnji institucije koja neguje transparentnost u svom radu, otvorenost za komunikaciju i dijalog kao i odgovornost prema građanima i drugim organima javne vlasti. Republički geodetski zavod pokrenuo je novu uslugu Lična karta vaše nepokretnosti, koja građanima omogućava da besplatno i bez zakazivanja dobiju štampani dokument sa svim podacima o svojoj imovini. Vlasnici kuća, stanova i zemljišta sada na papiru koji je overen pečatom mogu dobiti jasan uvid u svoje vlasničke udele i da li na nekretninama postoje upisani tereti ili hipoteke. Na gradilištu u Poenkarevoj ulici u Beogradu prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena je nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kg, sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a identifikovali su pronađenu bombu i procenili stanje radi preduzimanja neophodnih mera i pripreme za njeno bezbedno uništavanje koje je zakazano za nedelju 4. oktobar. Građani će na vreme biti obavešteni o evakuaciji. In memoriam. Jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60. godina prošlog veka, Slavko Perović, preminuo je u 93. godini. Posebnu popularnost stekao je izvođenje meksičkih pesama. Među njegovim najpoznatijim hitovima su Mama Juanita, Pesma majci, Jedan dan života i Ja pijem čašu gorkih suza. Snimio je i duetske pesme sa Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić. Nastupao je na brojnim festivalima, kao i u muzičkim televizijskim emisijama. Njegove ploče prodate su u milionskom tiražu. Jedan je od pionira nastanka televizije Beograd. Godine 1962. sa svojim triom nastupaju u serijalu emisija Sredom u 6, koji je tada vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe televizije Beograd snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije. Sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za glavni žreb ATP turnira u Pekingu. On je u prvom kolu poražen od Francuza Adriana Manarina sa 2-1 u setovima. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Od ostalih srpskih tenisera među prvih 100 su Miomir Kecmanović na 57. mestu i Hamad Međedović koji je 77. Olimpijska šampionka u streljaštvu Zorana Runović saopštila je da završava profesionalnu karijeru. Jedna od najtrofejnijih srpskih sportiskinja, olimpijska šampionka iz Pariza u miksu pištoljem sa Damirom Mikecom, kraj karijere objavila je emotivnom porukom na društvenim mrežama. Dva puta bila je svetska šampionka, dva puta najbolja na evropskim igrama i 9 puta šampionka Evrope. Prema merenjima u 19 časova u Beogradu je 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Somboru, Kragujevcu i Nišu 20 stepeni, u Vranju 18, na Kopaoniku najniža temperatura, tamo je 7 stepeni. Sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Nena Celaković i Irena Jelovac. Tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
17: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Kaći vale ašundalen lači rat. Ašunena majnjevi emisija Romano Tem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Romane biznis džene, taj marketing džene, kotere Srbija, Bosna, taj Hercegovina, taj Crna Gora, šajte registruj NNP vaš nevociklusije programesko Roma Biznis Bost.
1: Romski preduzetnici i preduzetnice iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore mogu da se prijave za novi ciklus programa Roma Business Boost.
0: Memorijalno zona Donja Gradina, taj memorijalno centri, Staro sajmište, Hramindeano Beogradi i kontrakti Kotar Butijere Soa, Pobaro Rodipe, Edoko i Beta i Kultura, Elepari Baski, Pedovik Time i Genocideske, Saveani, Bipangli, Raštra, Hrvatska, Kerdoje, Srbijenge, Jahodijenge, Taj e Romenge.
1: Memorialna zona Donja Gradina i Memorialni centar Staro sajmište potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji sa ciljem jačanja istraživanja, obrazovanja i kulture sećanja na žrtve genocida koje je NDH počinila nad Srbima, Jevrejima i Romima.
0: Mudari pe Romengo ano Marebani, Bosna i Hercegovina, Beršenca, Čilo ano Margine e oficijelno evidencijake taj publikake Lepari Basko. Mudari pe, tradi pe, logorija taj pedozorali pe konik na nesistematikano rodime. Kotar mangli pe, o romane viktime, po agore telentana no procesija, e transitno juridikako taj kulturake e Lepari Basko, Vakarela serijali e umale stano bibi stari be.
1: Stradanje Roma tokom rata u Bosni i Hercegovini decenijama je ostajalo na marginama zvaničnih evidencija i javnog sećanja. Zločini, progoni, logori i nasilje nikada nisu sistematski istraženi. O potrebi da romske žrtve konačno dobiju mesto u procesima tranzicione pravde i kulturi sećanja govori serijal Iz senke u sećanje.
0: Inijara cijem tumenca džiko biš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Romane biznis džene, taj marketing džene, kotere Srbija, Bosna, taj Hercegovina, taj Crna Gora, šajte registru in NP, vaš nevo ciklusije, programesko Roma Biznis Bost. Program je organizuje Nela inicijativa Vaš barijeri P, Romane Biznis Esko, Redi Srbija, a sito vaš od Olasave, Mangenate, Legarene, Butite, Barijaren, a kanutni buti jasete i kljoven, ano nevo marketi. Sebe pio do lesta, ano savi faza, sito je lengi buti, o participantija šajte si kljon biznis inkubator, start-up programi, jase programi vaš barijeri pe biznis esko. Te keren buti, ano buti kertutne ideje, taj planja, numa i ni konkretno puči pe. Sarte hađinen olove, sarte barijareno bikini be, sarte prezentuinen pe ano internet jase te araken, butike dutne partnerija. Programi ka lolpe gati saripa online sesija, a treningi ka ovol organizujemo ko dešo trito, ta i dešo štarte oktobrijano Beogradi. Registruj ve ka ovol putardo G3 oktobri prekal online formulari. Roma Business Boss realizuje Nela o Redi Srbija, ano Ramije Projektesko, vaše barijeri pe Romane Marketingesko, ano riječutno Balkanita i Turkija, uz ofinansijako suporti i Evropaka Unijako.
3: Romski preduzetnici i preduzetnice iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore mogu da se prijave za novi ciklus programa Roma Business Boost. Program organizuje inicijativa za razvoj romskog preduzetništva Redi Srbija, a namenjen je onima koji žele da pokrenu posao, unaprede postojeće poslovanje ili izađu na nova tržišta. U zavisnosti od toga u kojoj je fazi njihov posao, učesnici mogu da pohađaju biznis inkubator, startup program ili program za razvoj biznisa. Radit će na poslovnim idejama i planovima, ali i na konkretnim pitanjima, kako upravljati novcem, povećati prodaju, predstaviti se kupcima na internetu i pronaći poslovne partnere. Program počinje pripremnom online sesijom, a trening uživo biće održan 13. i 14. oktobra u Beogradu. Prijave su otvorene do 3. oktobra putem online formulara. Roma Business Boost sprovodi Redi Srbija u okviru projekta za unapređenje romskog preduzetništva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj uz finansijsku podršku Evropske unije.
2: Familije save diklepe e tinker eksperimentea, ani škotska i ni dur, a čukarena, konkretno reso, vaš telen pogipe, vaš škodra, i nika i lele oficijelno, jer ti saripe, tagarutnata, ani škotska, ano juniko naklo berš. Kotarodova, angloširutni pe, vaš je kipe, manušika nekaka ja, taj dizutnengo, juridikako krisi pe, e parlamentesko, ani škotska, Vakargia e Lorena Bari, ani funkcija sare direktorka e organizacijaki peribeha kajengo ani praksa. E senatorienge dengia raporti kotera cibe e anglali paskotae akargia olente vakarene e familienza saveha ciarde konsekvence akala politikake. Tinker eksperiment Sito Ana, vaš politika savo lokalno tagarutne sinolen prekal familije e kupatnenge save pirena panano naklo šelber šipe. Resa sine te tradenolen te muken pe reforme dživdi paske. Familije sine te lodi kipe, a očave ulavde e sobi andenda. Konsekvence odole personenge hačere napejni avdive. E Bari, Vakargija Kajo familije rodena oficijalno procesije po Kibasko, a na Vibeško Drako sa Vikuge Nekobor, generacije taj napija sa Vekačaven Ađahar diskriminacija ta na ovol popale. Olengo Akaribesi to šužo, jer ti sa ribesi to semno, Angalipe numa e juridika rodela ini, konkretno Bukija.
3: Porodice pogođene takozvanim Tinker eksperimentom u Škotskoj i dalje čekaju konkretne korake ka obeštećenju, uprkos zvaničnom izvinjenju škotske vlade iz juna prošle godine. Na to je pred Odborom za jednakost, ljudska prava i građansko pravosuđe škotskog parlamenta upozorila Lorena Barry, vršiteljka dužnosti, direktorke organizacije Ostvarivanje prava u praksi. Poslanicama je dostavila izveštaj o izostanku napretka i pozvala ih da razgovaraju sa porodicama koje su pretrpele posledice ovih politika. Tinker eksperiment naziv je za politike koje su škotske lokalne vlasti primenjivale prema porodicama iz putujućih zajednica sredinom prošlog veka. Cilj je bio da ih primoraju da napuste svoj način života. Porodice su bile pod nadzorom, a deca su odvajana od roditelja. Posledice tih postupaka osjećaju se i danas. Bari je poručila da porodice traže zvaničan postupak obeštećenja, priznanje štete koja je pogodila više generacija i mere koje će sprečiti da se takva diskriminacija ponovi. Njihova poruka je jasna. Izvinjenje je važan korak, ali pravda zahteva i konkretna dela.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Memorijalni zona Donja Gradina, ta i memorijalno centri, Staro sajmište, Hramin Dejano, Beogradi, Kontrakti, Kotare Botije, Resoa, Tezora, Rolpe, Rodipe, Edukuj Betaj, Kultura, Eleparibaski, Pedoviktime i Genocideske, Save Bipangli, Raštr, Hrvatska, Kergija, Srbijenge, Jahodijenge, Tajeromenge. Kontrakti Hraminde direktorke Duj institucijenge Etanje Tuleković, ta je Krinka Videković Petrov. Tuleković Pengja kaj butika Dolša i Peo rodi pet, ta je prezentu i be istorijake faktijengo, te je vazden peano poučulni veli, numa i nikajo sajkeri be kotar Donja Gradina, te ovol džip hobaro kotar epublikako. U lavdo akcenti kao ovol vaš edukuj baske programje, vaš terne generacije. Vakardo i nikaj ko eftato oktobri kao ovol organizuji mi ekspozita gati sardi vaš mudari pe srbijengo kotartana e avdi vesutna republikako srpska palusavo ka ovol i nike di peano Beogradi. Buti e duj institucijengi siola i ni direktno istorijake relacije. Barogendo je dženengo kotartana kozara, taj podkozarja, depotu imeano dujtolumija komarebaano logori sajmišteano Beogradi, kote but olenda mudarde. Kotar memorialno centri staro sajmište, vakarena kaj jeke resjenda sito logorijano sajmište, pošužete ovol pozicionirimo, ani evropaki mapa e nacistikane logorijengi. Kontrakti prekalpeni be manglapete dolini pošukar buti, a narodi pe edukuj be taj putar dole paribe e viktimengo.
2: Memorialna zona Donja Gradina i Memorialni centar Staro sajmište potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji sa ciljem jačanja istraživanja, obrazovanja i kulture sećanja na žrtve genocida koje je NDH počinila nad Srbima, Jevrejima i Romima. Sporazum su potpisale direktorke dve institucije, Tanja Tuleković i Krinka Vidaković Petrov. Tuleković je istakla da će saradnja omogućiti da se istraživanja i predstavljanje istorijskih činjenica podignu na viši nivo, ali i da sadržaj Donje Gradine dopru do šire publike. Poseban akcenat biće na obrazovnim programima za mlađe generacije. Najavljeno je i da će 7. oktobra biti održana izložba posvećena stradanju Srba sa prostora današnje Republike Srpske, nakon čega će uslediti skup u Beogradu. Saradnja dve institucije ima i direktnu istorijsku vezu. Veliki broj ljudi sa područja Kozare i Podkozarja deportovan je tokom Drugog svjetskog rata u logor sajmište u Beogradu, gde su mnogi stradali. Iz memorialnog centra Staro sajmište poručuju da je jedan od ciljeva da se logori na sajmištu jasnije pozicioniraju na evropskoj mapi nacističkih logora. Sporazumi, prema najavama, trebalo da doprinese boljem povezivanju istraživanja, obrazovanja i javnog sećanja na žrtve.
1: Mudari Pero Mengo Ano Marebani, Bosna i Hercegovina, Emilija Inješali, Njavardešu Dujte, Dži, Emilija Inješali, Njavardešu Pančte, Beršeste, Ačilo Bivakardo Ano, oficijelno evidencije, taj putar dole Paribe. Lungo Beršesko aktivista od Dervo Sejdić, vakarela kajo mudari pero mengo sine pinđardo, numa kajo lengo čačuno na šalibe konik nane sistematikano rodimo. Manglape sine gendija kot artana je mudari paske, viktimeta je dževa pibe, džika je mangli peko trakaja temate vakarolpe, majbo tavela džin nisavo vakeribe kotar institucije. Kjedimo ispatu i bemo tavela kao Roma sine viktime etnika kje tradi pasko, čori basko, pozor, deportacijako, analogorija, seksualno pedozorali pesar in u lavdo taj masovno mudari pe. U lavdo paro kotor sito vaš seksualno pedozorali pe, pedoromnja taj čaja, seme muklja lunge beršeske konsekvence taj panda ange dži na veke ribe ani kopatna. O Sejdić vakarjaka i tranzicijono juridikani Bosna i Hercegovina naštite ovol sa bija na vibe romane viktimengo. Od ova diklarela o lengo integriši bija no oficijalno evidencije, reparacija taj kulture le paribaski. Od oleske gati sardojni serijali e umalestano le paribe sa vosikavela avutni pe romane viktimengo save nane vakarde putarde. Serijali realizuje Nela Kali Sara, romano informativno centri prekal projekti Gati Sardo vaš pobaro integriši be Romengo, ano procesi tranzicijono juridika ani Bosna taj Hercegovina.
2: Stradanje Roma tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine decenijama je ostajalo gotovo nevidljivo u zvaničnim evidencijama i javnom sećanju. Dugogodišnji aktivista Dervo Sejdić upozorava da su zločini nad Romima bili poznati, ali da njihove stvarne razmere nikada nisu sistematski istražene. Nedostajali su podaci o mestima stradanja, žrtvama i odgovornosti. Dok su pokušali da se o ovoj temi govori, često nailazili na ćutanje institucija. Prikupljena svedočenja ukazuju da su Romi bili žrtve etničkog čišćenja, pljačke, prisilnih deportacija u logore, seksualnog nasilja, kao i pojedinačnih i masovnih ubistava. Posebno težak deo odnosi se na seksualno nasilje nad Romkinjama i devojčicama, koje je ostavilo dugotrajne posljedice i dodatno doprinelo ćutanju unutar zajednice. Sejdić poručuje da tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini ne može biti potpuna bez priznavanja romskih žrtava. To podrazumeva njihovo uključivanje u zvanične evidencije, reparacije i kulturu sećanja. Upravo tome je posvećen serijal Iz senke u sećanje, koji dokumentuje sudbine romskih žrtava izostavljenih iz većine zvaničnih narativa. Serijal realizuje Kali Sara, romski informativni centar, kroz projekat posvećen većem uključivanju Roma u procese tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini.

0: Kada se u Beogradu 1902. godine pojavila zbirka pesama Seljančice, Janko Veselinović odao je pesniku priznanje.
1: Milorade, što sam ja u priči, to si ti u pesmi.
0: Jovan Skerlić također nije ostao ravnodušan.
1: Poslednjih godina došao je do glasa jedan seoski učitelj, Milorad M. Petrović, sa svojim lakim seljančicama, i čiji su stihovi pandan seoskim pripovetkama drugog jednog seoskog učitelja, Janka Veselinovića. Vidik tih pesama je uzak, koliko se daje dogledati sa visine seoske zvonare.
0: I dalje?
1: Sve pesme gospodina Petrovića nadahnute su našom narodnom poezijom, ženskim pesmama. Tu je ona prostodušnost, spontanost, vedrina, primitivnost dece i mladih naroda. Tu je karakteristični refren sviju narodnih poezija. Sitna kiša, sitno pada. Stan, pričekaj crna noći. Ne varaj, jarana. Moj dilbere, i tako dalje. Tu je onaj lak, živ, pokretan ritam. Ima pesama koje čovjek čim pročita osjeća potrebu da ih pevuši na kakvu poznatu narodsku melodiju.
0: Moj dilbere, dušo moja, što mi ti je? Da te name žao nije, te si tužan u večere, moj dilbere. Rođo moja, kad bi znala šta me bole, još kako te dilber vole, ne bi tako majka tvoja, rođo moja. Moj dilbere, hitaj domu, kupi svate, zaprosi me od mog tate, biću tvoja, imaj vere. Moj dilbere.

i ne može van njega, jer u seoskoj sredini osjeća svu sreću, sve blaženstvo svoje. Ko zna da li bi mu pesme tako mirisale da je otišao van svoje sfere? Na sveže poljsko cveće ili na svežu pokošenu travu za celo ne bi. Možda bi se, da je selo napustio i otišao u varoš, u pesme uvukao i smrad varoške kloake, bolesti i frivolnosti. I idila je lepa, lepa kao jutro na selu sa balzam mirisom s planine ili slivade. Beatus ille qui procul negotis.

0: Milorad Petrović rođen je 25. maja, odnosno 6. juna 1875. godine u Velikoj Ivanči. Pet razreda gimnazije pohađao je u Beogradu, a zatim prelazi u učiteljsku školu koja se školske 1896. 97. seli u Aleksinac. Tu je upoznao koleginicu Ružu Knežević, ćerku narodnog poslanika Kole Kneževića, koji je streljan kao učesnik Timočke bune 1883. godine.
1: Pesnik je ceo život, sem poslednjih 10 godina, proveo na selu. Oni će učiteljevati u Krčmarima kod Kragujevca, u Raniloviću kod Aranđelovca, u Stojniku kod Mladenovca i još nekim selima.
0: Mogao se videti u Šumadijskoj narodnoj nošnji, a ispod gornje košulje, kažu, nosio je amajliju, platneni za motuljak u kome je čuvao grumen zemlje sa njiva svoje Velike Ivanče.

0: Milorad Petrović opevao je selo i sa njegove neidilične i nepoetične strane. U zbirci Seljaci peva.
1: Gorak mi je dan osvano, danas gorak, sutra gori. Eto tako dan za danom, tek pogledam, a nov oglas šareni se pred mejanom, mi iskolimo čata čita. Prodaje se jedna njiva, imenuje ota i ta, zasejana ispod žita. Prodaje se dva vajata, jedna krava i dva vola, prodaju se jedna kola. Zašto čato bolan, brate? Mi pitamo, on se meška, pa se smeška. Pa nas teška, može biti da je greška, ali ta greška nas ne teška.

0: teško kući pred kojom se kola ne okreću.
1: Vino nema uma.
2: Meka rakija tera do opštinskog, ljuta do okružnog suda.
0: Ko s tuđim udisanjem kuću gradi, neće mu unuci u njoj pevati. To znači, ko drugog prevari, ko od drugog otme, ili se ma na koji način dograbi tuđega novca, pa s time sebe obogati, tomu bogatstvo neće dugo trajati, jer je oteto prokleto.
1: Debeli volovi, puni stolovi.
2: Ko te suviše hvali, ili te je prevario, ili će te prevariti. To znači, pravi tvoj prijatelj nikad ti neće iznositi u oči tvoje dobre strane, nego će samo u njima kao tvoj prijatelj uživati. Naprotiv, pravi prijatelj uvek će ti kazati ako gde što zgrešiš, da bi se mogao popraviti. Lažov i varalica udvarati se i hvalite, da bi ti još više omekšali srce i da bi te lakše opljačkali.
1: Ne hvali dan dok ne prođe. To znači, nemoj nikad unapred o nečemu rasuđivati, jer se ne zna šta će sve nastupiti. Isto tako, nemoj i u najvećoj sreći reći, ja ću doveka biti srećan, jer ne znaš šta nosi dan, a šta noć.
0: Koji domaćin ne misli uveče šta će sutra raditi, tu niti je kuće, ni domaćina.

0: Zbirku Vaskrsenje objavio je 1908. godine. Ona se sastoji od 8 kraćih rodoljubivih pesama, od kojih je svaka posvećena nekom uglednom Srbinu.
1: Jovan Skerlić je o njoj napisao:
0: Zbirka ima stihova koji idu u bolju pesničku retoriku.

0: Uvodna pesma Molitva posvećena je Aleksi Šantiću.
1: O, zablista i vedra, čista i prozirna dušo moja srpska.
0: Zatim podsjeća nas na našu tešku prošlost i priziva Boga koji je dužan da pomogne stradalnicima.
1: Ako je i kletva, nje je dosta bilo, otac celog sveta večito ne kune. Žrtava i patnje premnogo je bilo, grobovi su puni, kosturnice pune. 12 kolena sve jedno za drugim, sin do oca, unuk do sedoga dede, klečalo je Bože stolovima dugim. I sad evo kleči i u tebe gleda, podigni ih Bože.

0: Pesme Milorada Petrovića uveliko su se pevale u kolima i za kafanskim stolovima, jer svetlost dana ugledalo je i drugo prošireno izdanje zbirke Seljančice sa preko 70 pesama. I ovo izdanje dr. Milan Savić je toplo pozdravio.
1: Čitajući te pesmice, čisto nam je žao što je minulo leto, jer Seljančice tako umiljato mame na svež vazduh, na livadu i meku travu njenu. Uz ovu bi knjižicu propevalo i starije grlo, a kamoli mlado.

Rasveto se bokor karanfila, moja mila bokor karanfila. Pokraj njega ružice i smilje i bosijok mirisavo bilje. Poručuje smilje karanfilu, karanfile, moje lepo bilje, rasti, cvati, dok ne stignu svati, dok se stanu cure udavati. Svati će nam lepo mesto dati, men u vence, a teb na mladence.

0: Stanislav Binički komponovao je Moj Dilbere, rođo moja, U Ilije, Čaršilije, Čuješ, čuješ dušo i tako dalje.
1: Božidar Joksimović je komponovao muziku za pesmu Igrale se Delije. Stari ratnici pričali su da im je mnogo žao što opsadu Jedrena u Balkanskom ratu nisu iskoristili da produže dalje sve do Istanbula.
2: Igrale se Delije na sred zemlje Srbije, sitno kolo do kola čulo se do Stambola. Svira frula iz dola, frula moga sokola, sitno kolo do kola čulo se do Stambola. Čulo se do Stambola carskog grada ohola, igra kolo do kola, neha je za Stambola.

0: On je sve svoje pesme pevao i ne onako kako su ih komponovali poznati kompozitori. On je komponovao za sebe. Najviše od svih voleo je pesmu Ja volim majske ruže, koja nije bila u njegovom žanru, ali ona mu je stalno bila na srcu.
1: Ispričala je 1973. godine njegova kći Radmila Petrović-Krstić.
0: Moj otac je bio lep čovek. Imao je crnu kosu i krupne zelene oči. Imao je mnogo prijatelja. Sa kompozitorom Isidorom Bajićem prvo se pobratimio, a zatim su se okumili. Tačno je da se za mnoge pesme inspirisao lepotom moje mame Ruže, koja je opet u njemu iznad svega cenila pesnika. Ja mislim i uverena sam da je moja mati bila njegova jedina ljubav. Otac je umro mlad, u 46. godini. Mati je živela sve do 1949. Naša kuća je uvek bila puna gostiju. Dolazili su kompozitori, glumci, književnici. U ono vreme nije bilo pevača kao danas, ali moj otac smatran je nekom vrstom modernog zabavnog pesnika. Sećam se da sam jednom pokušala da pišem pesme i da sam mu pokazala svoje prve stihove. Počeo je da viče i naredio da odmah odem i oribam pod, da mi nikad više ne padne na pamet da pišem pesme, jer su...
1: Pesnici nesrećna bića.
0: Poslušala sam ga. U ono vreme se čak nije ni isplatilo biti pesnik. Pesnici su bili siromašni svet.

0: Kao i mnogi umetnici, i Milorad Petrović Seljančica je često bivao u dugovima. Išao je ulicom sav natmuren, jer je beogradski izdavač Geca Kon odbio da mu plati akontaciju. Tom prilikom naišao je na poznatog optičara Šajnesona i na njegovo pitanje zašto je tužan odgovorio je:
1: "Ne mogu da se veselim, gospodin Šajnesone, kad nemam para."
0: Na tomu on odgovori da samo napiše u stihu reklamu za novine i bit će mu plaćeno. Milorad brzo smisli sledeće stihove:
1: "Oči kvari Geca Kon, a popravlja Šajneson."
0: Kao nadoknadu za svaku reč dobio je po dukat i izašao je vrlo srećan iz Šajnesonove radnje.
2: Trajnije od dukata ostaju pesme Milorada Petrovića Seljančice.

Novi aranžman za pesmu Ne luduj Lejlo napisao je Žarko Petrović za sekstet Skadarlija i Živana Milića.

Ne ludo i lelo, čini ne čini, u letnoj noći na mesečini, tvoje me oko divno zanelo, ne ludo i lelo, čućete selo, čini ne čini na mesečini, kad padne veče, kad mesec mine, za one puste, guste planine, i šetaj selom, šorom se kreni, ja ću te sresti, pa hajde meni, čini ne čini po mesečini.

0: Milorad Petrović je ratovao u Balkanskom ratu na Jedrenu i u Prvom svjetskom ratu na Suvoboru. Oboleo je od pegavca i lečio se u Aleksincu pod bugarskom okupacijom. Poznati bugarski pesnik Vazov spasao ga je od progonstva i pesnik se vraća u okupirani Beograd.
1: Plevio je travu u kafani Ginić. Pisao seljacima pisma da bi honorar u namirnicama podelio sa prijateljima književnicima. Posle rata on je tavorio svoje posljednje dane.
2: Nezadovoljan i onima koji su se u izgnanstvu uglibili i onima koji su ostali u zemlji.
1: Njegovi savremenici zapisali su da se predao burnom i nerazumnom životu. Upropastio zdravlje i dobio tuberkulozu, a svoj pesnički talenat zapustio. Milorade, hajde odmah kući.
2: Ne mogu.
1: Crni Milorade, deca te željno očekuju, a ja se neću odavde ni maknuti sve dok ne kreneš kući.
2: Ne mogu kući jer sam u Remu,
0: odgovara pesnik, sležući bespomoćno ramenima i trgnuvši do kraja svu ljutu rakiju.
1: Pobogu, o kakvom to Remu, crni Milorade, govoriš?
2: Pa eto, dužan sam gazda Stojanu za jelo i piće. 3 dana ovde pijem i mezetim i zato sam sada dospeo u Rem. Držat će me ovde kafeđija Stojan sve dok ne otplatim dug. I zato ti 3 dana ne dolazim kući, toliko da znaš, moja ružo, da ja nisam kriv što ovde nastavljam da pijem sa svojim pajtašima.
0: Ruža uzajmi od prijatelja novac, plati mu ževljeva dugovanja gazda Stojanu, pa Milorada, izvadivši iz Rema, sa grdnjom povede kući. Ova priča se dugo prepričavala u porodici Petrović i kod tri šešira. A da li je sve to tako bilo i nije važno, zaključuje novinar Kosta Dimitrijević.

0: Magla pala, biser rosa pokapala jorgovan. Tu sam svu noć proplakala uzaman. Dragi reče,
1: doći ću ti prvo veče u akšam.
0: A što reče, pa poreče, da čekam, da će doći. Čekala bih još dve noći i vazdan. Tugo moja, da li ćeš proći uzaman?

0: Proleće je. 17. april 1921. godine. U bolnici na Mihajlovcu, u zoru, umirao je pesnik. Pored njega bdela je Ruža. Umro je, ne napunivši 46. godinu.
1: Mati mi je pričala da mu je u tom trenutku već smrtnom skliznuo osmeh sa usana, a okom promakla suza.
2: Sitna kiša sitno pada. Draga mi se srcu jada, drago moje, gde si sada da te ljubim ko nikada? Sitna kiša sitno pada. Da ti ljubim oči vrane, da te grlim dok ne svane, dokle sunce ne ograne, dok i život ne presane. Da ti ljubim oči vrane. Sitna kiša sitno pada, da li mi se draga nada? Drago moje, gde si sada da te ljubim ko nikada? Sitna kiša sitno pada.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas iz našeg Užica. U poseti smo u međuopštinskoj organizaciji Saveza slepih Užice i naša draga Dragana Dučić, predsjednica organizacije, domaćin ekipi Nas je 10%. Dragana, hvala vam što ste nas ugostili ovim vašim zaista finim prostorijama. 70. rođendan ste proslavili
6: pre dve godine.
5: I boga mi, u lepim ste godinama.

0: godinama kao organizacija. Rijetko ko može da se pohvali baš tolikom tradicijom i istorijom.
1: Pa eto, naša tradicija je stvarno i bogata i za svako poštovanje. I može se reći da naša organizacija ima i rezultate iza sebe. Naravno, bilo je i uspona i padova, ali ja se radije sećam uspona organizacije. Inače, ja sam od malena u organizaciji. Još kao dete otišla sam iz školu kao član ove organizacije. Dakle, preko 50 godina sam u organizaciji slepih.
0: I možete na najbolji način da svedočite o toj istoriji. Kako je bilo nekada, kako je sada?
1: Pa nekada, kada sam ja bila mala, uglavnom sam dolazila na takmičenja u čitanju na Brajevom pismu i to je za mene bilo onako lepo, zato što sam bivala uvek i među najboljima. Kao dete sam dobijala nagrade van konkurencije, posle sam skoro uvek i pobeđivala. Volela sam da čitam i pišem, kao što i danas to volim. Nekada je bilo, kada sam prvi put bila predsjednica organizacije, bilo je zaista teže snaći se. Nismo bili vidljivi, nije se toliko znalo za osobe sa invaliditetom. Sada je promenjena su neka pravila, merila, sve je promenjeno. Međutim, i dalje se praksa i teorija sudaraju, nisu baš na istom nivou. Uvek se mnogo više i lepše priča nego što je stvarno u praksi. I danas je problem i sa zapošljavanjem i sa finansiranjem. Svega bi to trebalo da bude više, jer kaže kvalitet jedne države se meri životom osoba sa invaliditetom.
0: A šta je to gorući problem? Rekli ste zapošljavanje.
1: Pa
0: šta je sa školovanjem? Šta je sa pristupačnošću?
1: Pa kod nas je, hvala Bogu, trenutno nemamo nezaposlenih. Bio je problem jedan dečko koji je fizioterapeut. Telefonisti se, to se već zna, vi radite ovu emisiju, telefonisti se već dugo godina ne zapošljavaju. Ovde imamo jednu telefonistkinju u domu zdravlja. Ja sam radila u Valjanici Bakra, imali smo i u bolnici. Imali smo na našoj teritoriji, to je ceo region, sada mi u nekim drugim okvirima bitišemo, drugačije i broj opština imamo, ali nekada je bilo preko 20, blizu 30 zaposlenih, sada na prste jedne ruke može da se izbroji koliko imamo zaposlenih, to je par terapeuta i telefonistkinja u domu zdravlja. Naravno, što spomenuste, školovanje, svakako. Inkluzija je preko 15 godina, ja mislim, ali inkluzija, pa prvo oni koji uče decu još moraju puno da porade, da deca budu, da ne budu prezaštićena, već da budu svesna sebe, da bi sutra mogli da budu ljudi, da bi mogli da razmišljaju o svojoj porodici, da bi mogli da se zaposle. Jer sada je tehnologija mnogo napredovala i taj virtuelni svet je bogat. Oni mnogo pričaju, mnogo uveče do kasno u noć razgovaraju preko WhatsAppa, Vibera i tako dalje i tako bliže. Ali živa reč je živa reč. Dodir ruke, šetnja kroz park, analiza nekih, šta ja znam, ovo je lepo drvo, ovo je lep cvet, pa slepa osoba uzme taj cvet u ruke pa ga opipa, pa posle poželi da sama zasadi cvet, pa ja sam živela u selu, pa sam bila svesna i kako izgleda maca i kuca, a ljudi u gradovima malo drugačije žive.
0: Gospodin Dragan Stambolić je 15. godina član međuopštinske organizacije Saveza slepih ovde u Užicu. Dragane, vi ste godinama vodili veliku borbu za očuvanje sopstvenog vida. Prvo sa jednim, pa sa drugim okom. Ta borba, nažalost, nije dala prevelikih rezultata, ali vi se niste predavali. Koliko je vama ova organizacija stvari pomogla u tim teškim trenucima i šta vam je pružila za ovu deceniju i pol?
2: Pa ja mislim da puno toga. Samo druženje ovih 15 godina je velika stvar. Gde smo kroz radionice saznavali mnogo

0: gde smo na neki način se družili, upoznavali se i dobijali nove informacije kako i na koji način da prevaziđemo neki problem. Da ne pričamo o tome da među ova naša organizacija ima neke pogodnosti, na primjer kod prevoza, kod drugih stvari, tako da mi volimo da dolazimo tu u savez, družimo se jedan veliki broj ljudi i već svih ovih 15 godina smo dosta aktivni i naša organizacija, puno toga učestvujemo u Savezu Srbije slepih, gde smo ozbiljni, da kažem, i na pravi način smo predstavljeni bili tamo kroz našu predsednicu koja je u dva mandata bila član Saveza slepih. I tako da smo i mi na taj način saznavali šta se događa na nivou Srbije, a Savez nam je uvek tu davao podršku da budemo prisutni ovde u prostorijama.
1: Iz vašeg ugla, šta su najveći problemi slepih i slabovidih u Užicu? Šta je to na čemu mora da se radi, što vas najviše ovako tangira?
0: Pa ja moram reći da, što se tiče nekih pogodnosti koje naš sekretar tu uspeva da pokrije, ovo rekao sam oko putovanja i neki drugi stvari gde imamo neku malu pogodnost, mi imamo strašno veliki problem u ulicama ovde blizu Saveza u vezi parkinga. Na trotorima parkiraju se automobili, teško je proći, imamo članova puno koji idu sa štapom i mi drugi koji vrlo slabo vidimo, imamo problem jednostavno kad naiđemo na prepreku, moraš da izađeš na put glavni gde može neko da te zakači, udari, te dođe do povrede ili nečega. Ljudi nisu ni svesni da po meni je bolje parkirati auto na putu nego parkirati na trotoru i da dođe do takvog nekog problema. U gradu je urađen, glavne ulice su dosta dobro obeležene taktilnom stazom i ja mislim da je to izvanredno rešeno. Međutim, čim se malo skrene dalje od glavne ulice, nastaju problemi, kažem, najčešće u vezi parkinga koji trotoari puni su prepuni i mislim da bi bilo dobro da neko pokuša da reši ovde nivou grada ili policija. Ja ne znam ko bi drugi mogao to da odradi taj posao.
1: I za kraj razgovora sa Draganom Stambolićem, da li je u stvari ljudska energija i želja za napredovanjem ključ kada govorimo o uključivanju slepih i slabovidih u neke redovne životne tokove? Dakle, iako nam se nešto dogodi, iako nas zdravlje možda malo ovako izda, što se kaže, da ne smemo da se predajemo.
0: Ma da, ne. Mislim da ovde u Savezu našem skoro svi imaju strahovit optimizam, što je dobro ako ništa zbog novog pokolenja i mladih ljudi, mladih relativno ljudi koji dolaze ovde sa problema sličnim našim. Tako da mi pokušavamo na svaki način pošaljemo neku dobru poruku gde će oni shvatiti, a mislim da vrlo brzo shvate, da na koji način mi želimo da oni budu uključeni u naš savez, a moram vam reći da je ovo druženja koje mi svakog ponedeljka se družimo tu, uspevamo da privučemo i da smo angažovani u svakom trenutku da ovde može da se fino osjećaju i da se na neki način osveže i budu prisutni i da se jednostavno, kažem, osjećaju prijatno u našem savezu.
1: Naša sagovornica u udruženju, međuopštinskom udruženju Saveza slepih u Užicu je gospođa Budimka Tošić. Budimka je pisac, pesnikinja, četiri knjige su pred nama, u kolevci mekih trava, sunce na prozoru, izvor u kapi rose i kuća u gaju. Budimka, kada je poezija u pitanju, verovatno treba biti i te kako senzibilan, i te kako nadahnut, pa sve ove lepe pesme napisati. Kada ste počeli da se bavite pisanjem?
2: Obično to svi pitaju, znate, svi mi negde u nekim mladalačkim danima, školskim, gimnazijskim, pišemo te neke pesmice, ali ništa posebno. Zvanično sam 2004. godine prvi put, da kažem, eto, objavila, izbacila u javnost moje pesme, pošto je to bilo više onako za neke moje najbliže prijatelje. 2004. godine je izašla zbirka Pesme su naša krila, koju je gospodin Zlatomir Borovinca, koji u to vreme bio predsjednik književnog kluba Mika Antić iz Indije, raspisao konkurs samo za slepe i slabovide pesnike, pošto je video da međutim tom populacijom dosta se njih bavi poezijom. I tad mi je izašlo prvih 10 pesama u toj zbirci i otad sam redovno učestvala na raznim književnim manifestacijama, konkursima i Savez slepih Srbije svake godine raspisuje književni konkurs i tu sam i učestvala i nek sam nagrade dobijala, ali uglavnom sve je to moj hobi. Tako da se mnogo ne opterećujem tim kad je gde šta izašlo ili nije izašlo, pa sam onda to sabrala tako u te neke moje zbirke. A i sad često me pozivaju i učestvujem na raznim tim manifestacijama uživo. Više volim da nastupam uživo, a knjiga su više onako za prijatelje.
1: Otkud inspiracija za baš ovu vrstu poezije?
2: Pa, nasip te prve knjige U kolevci mekih trava. Zlatibor je moja večita inspiracija. Moje rodno selo Šljivovica nalazi se na padinama Zlatibora. I ja sam kao dete tu i rasla i odrasla i dan danas moji koreni su, ja živim u Užicu i skoro pola veka sam u Užicu, ali još ne mogu da kažem da sam Užičanka kad me neko pita odakle si iz Šljivovice. Tu su moji koreni i moja duša i u Šljivovici. I to je moja trajna inspiracija.
1: Napisane pesme, verovatno i kao deo svega onoga što ste proživjeli kroz život svoj. Vlastiti. Ima li autobiografskog u tome?
2: Dosta. Pa pretežno je autobiografsko. Pretežno je autobiografsko. Ko me poznaje, prepoznaće neke sekvence iz mog života, ali u suštini ja sam, mene priroda nadahnjuje i kroz sve te moje većinu pesama. Dobro, ima neke koje su tematski bile pisane i ima i neki konkurs koji su baš onako isključivo tematski, ali uglavnom da kažem, 90% je tu moga autobiografskog zastupljena.
1: A koliko je vama ova organizacija pomogla u svemu ovome, u vašem životu generalno, koliko znači ovaj savez?
2: Naravno da znači. Ako smem da kažem, pomalo se i stidim da kažem tu činjenicu, da sam ja tek 2002. godine se ovde učlanila i saznala da postoji taj Savez slepih, jer jednostavno je ceo život, ja imam problema s vidom, ali nisam nikad bila, da kažem, tretirana kao neko invalidno lice, redovno sam završila i školu i radila sam, inače ja sam po zanimanju vaspitačica i radila sam kao normalno svaka osoba, a ne kao osoba sa invaliditetom. I tad sam sasvim slučajno i saznala da postoji to udruženje slepih, jednostavno nedostatak informacija, a verovatno ja nisam bila nešto toliko ni radoznala da se raspitam. I onda sam se 2002. učlanila i tad na nekim našim značajnim datumima, manifestacijama, pošto su oni tako već bili upućeni da se ja bavim poezijom, hajde učestvuj ovde, hajde onda, pa eto, onda malo to izašlo u javnost, pa su mi čak pomogli da štampam tu prvu knjigu. Bilo je tu nekih donacija, sponzora. I uglavnom, ali u svakom slučaju, kad dođete među sebi ravne, znate, svi mi pričamo o invalidi, o nekoj diskriminaciji, ali mnogo znači kad se nađete među sebi ravnima.

0: Nas je 10%.
1: Gospođa Koveljka Karalić je naša sagovornica ovde u Užicu. Koveljka, koliko godina ste vi već u organizaciji?
2: Ja sam član od 80. godina, znači 46 godina.
1: Jedna od, po stažu, neću reći najstarijih, najdugovečnijih.
2: Pa i najdugovečnijih i najstarijih.
1: Je tako?
2: Tako je.
1: Kako je bilo nekada, kako je sada, Koveljka?
2: Pa nekad je bilo manje društva i lepo smo se družili, sad ima više, ali stari, zaboravni i tako. Neko može da ide na to, neko ne može i onda manji je broj.
1: A u čemu je tajna vašeg evo dolaska, koliko, skoro 5 decenija? Je li to baš toliko lepo u organizaciji ili šta nalazite ovde?
2: Ovde nalazimo veliko druženje i ispričamo jednom drugom šta nas boli. U smislu šta imamo problem. A kod kuće ne možemo to, nekoga ne interesuje. Šta imam ja problem i ovaj drugi je neko tako. Ovde to ispričamo i izmenjamo mišljenja.
1: Dakle, u druženju je lek?
2: Druženje je lepo, izvrsno.
1: Gde vas sećanje najdalje vodi kad je reč o organizaciji? Gde vam i kada vam je bilo najlepše?
2: Najlepše mi je bilo svugde smo obišli, sve gradove, mnoge. A inače, ja sam i član civilnih žrtava rata. Tamo sam i posledice dobila. Ali mi je najlepše ovde i sa njima kad odem negde, ja sam bezbedna. Uvek je bilo, ja sam od 97. slepa. Uvek je bilo, da idemo negde, ja kažem, ako ima ne s kim. Pojavi se neki drug ili drugarica, te pomognu. Ja sam svugde išla. E sad, na primer, ne može, to je slabije. Nemam pratioca tako da idem i već je drugačije.
1: Dakle, to je glavni sada problem?
2: Da.
1: Nema ličnih pratilaca?
2: Pa nema. Ja sam vodila dok sam mogla po četvoro, petoro. I bili sam baš oni pravi drugari. A sad, da me povede neko, prvo pruži ruku. Znaš zašto? Za novac.
1: Koliko to jeste veliki problem. A verujemo da će se pojaviti mlađi koji će malo da pomognu, da se
2: nađe. Kad dođu mlađi, ja neću biti tu.
1: A gde ćete, Koveljka?
2: Pa idem. Tu u najbližu parcelu, gori.
1: A, pa zgrade. Nemojte tako.
2: Pa nema tu. Mlađi dolaze, nek nastave život, šta će?
1: Jasno, ali vaša energija je u stvari najbolji pokazatelj da je sve do stava čoveka.
2: Jeste, tako je.
1: Kako želi da živi.
2: Tako je, svako želi da živi i da lepo živi. Ali i da se lepo druži.
1: I to je najbolja poruka i pozdravnicima svim onima koji su četiri zida da izađu. Bez obzira koji je invaliditet u pitanju.
2: Tako
1: da
2: je.
1: Se druže, da nađu u organizacijama nešto lepo, a ima mnogo toga.
2: Ima. I mi uvek pozivamo sve druge invalide da dođu kod nas da se družimo. Obilazimo i dom starih na Zabuću i pozivamo i njih da dođu kod nas.
1: Slavka Doganđić je od 2008. godine u Međuopštinskoj organizaciji Saveza slepih Užice. Slavka, srećno vam punoletstvo, je li tako?
3: Da.
1: 18 godina u...
3: Pa tako.
1: Tako je.
3: Jel dođe od 2008.
1: do... Da, punih 18 godina.
3: Tako.
1: Jeste li srećni zbog toga što ste ovde?
3: Ja jesam, ja vam kažem da je ovo moja druga kuća.
1: Druga kuća?
3: Da.
1: Šta ste našli u drugoj kući?
3: Pa našla sam sa sličnim ljude, slične problemu koji i ja imam. Nismo svi u istom problemu, ali slični smo. I družimo se. No, uglavno imamo i mi ove žene koje ručne radove radimo.
1: Je lakše kada se muka podeli?
3: Pa nego kako? Kad čovek ostane sam, ja kad sam mi se to desilo, ja sam danima plakala, međutim, mene su deca učlanila zahvaljujući jednom vozaču.
1: Kako se to desilo?
3: Pa, ja sam sa ćerkom išla iz grada i sišla sam gore kod Ankine kafane. On je primetio i pitao moju ćerku, ona je radila kao frizer na Zlatiboru. Ko je ova žena? Kaže, Gorane, to je moja majka. Kako ima problem? Kaže, ima problem sa vidom. I onda je se to pogoršavalo, 2015. su mi ispucali kapilari na levom oku. Onda sam u Beogradu urađena operacija od levog oka, nema ništa. E, od tad dok sam bila na oporavku, onda su mi pregledali desnu i oni su se angažovali, ugradili su mi sočivo. I ja vas nazirem, ali ne vidim lik.
1: A kako se živi ovde u organizaciji?
3: Pa lepo, družimo se, slavimo rođendane, sedimo, razgovaramo, delimo mišljenja. Tako da, ja dolazim iz Drijetnja, ja idem peške do autobusa, meni to ništa nije teško, samo se jedino plašim da ne nagazim zmiju.
1: Ima zmija?
3: Pa ima, pruži se po asfaltu kako hoćete.
1: A šta su glavni problemi u Užicu kad je reč o slepim ljudima?
3: Najveći problemi su vozači sa njihovim ponašanjem. Meni su dva štapa zgažena na pešačkom prelazu. Ja sam otišla u SUP, mene policajac pita da li sam ja videla broj. Ja sam se toliko iziritirala da sam ja viknula i onako sam grlata. Rekao, kakav broj? Kao, šta vi hoćete? Rekao, hoću štap ili pare za štap. Vidjet ćemo na kamerama i dan danas nikom ništa. To je njihov čovjek kad ide glavnom ulicom ko sumanut.
1: Najmlađi član, bar po stažu, provedenom ovde, je Milovan Jovanović. Milovan je godinu i nešto dana da. Samo staža da. U udruženju. Zašto ste vi došli ovde?
0: Pa došao sam zato što imam, nažalost, to bolenje koje imam i koje je neizlečivo. I da upoznam ljude koji

0: Imaju probleme iste kao ja, i veće da kažemo, i da imam tu uvek neku pozadinu iza sebe gde mogu da se nekome na nešto požalim, kažem, podelim nešto, tako.
1: A jeste li vi za ovu organizaciju znali ranije i ste imali prijatelje možda koji su ovde dolazili?
0: Prijatelje?

0: sam saznao da je ona u ovom udruženju, pa tako sam se i ja, pravo da vam kažem, ne baš na nagovor njena, ali uticalo je na to da se i ja prijavim u udruženju.
1: I šta ste za ovih godini nešto dana saznali novo? Šta je to što vas je okrabrilo, što vas je možda malo osokolilo?
0: Osokolilo mi to da u svemu niste sami, to me osokolilo, da imam iza sebe nekoga, a sada trenutno to je ovo udruženje ili slepih slabovidih, i da oni svi imaju mnogo razumevanja zato što smo u istim čizmama, a ne kao ovi ostali ljudi koji su, kako da kažem, zdravi i pravi.
1: I šta očekujete od organizacije u godinama pred nama? Od sebe prvo?
0: Od sebe da budem aktivan član organizacije, da se što više trudim oko nečega što mogu da uradim ja, pošto sam čovjek invalid, od organizacije da mi pruža što mi je do sada pružala i da se te usluge, ako mogu, povećaju. Ako mogu, naravno.
1: Izgleda da je sve u stavu čovjeka, da li nešto hoće, neće, da li nešto mu prija.
0: Upravo tako. Upravo sve u čovjeku.
1: I pozivnica onima koji imaju sličan problem da dođu, da se jave, da se informišu.
0: Tako je, nije to sve kako, ima dosta nekih predrasuda, ja mislim, makar to mislim. I kod mene je bilo malo nekih predrasuda, učinili ste to udruženje. Razumete, ali kada dođete, onda vidite da je to izvanredna stvar za nas koji imamo te probleme.
2: Slušate emisiju Nas je 10%.
3: Slušate emisiju 10%, Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Nas je 10%.
7: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
8: Proizvodnja Jubinet 2026.
9: Eko. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
10: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
11: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
9: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1.
0: Samo narodna.
9: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
0: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušalci. Večeras predstavljamo aktuelne muzičke događaje na domaćim koncertnim podijumima. Muzikom se vraćamo i na nedavno završene 60. Mokranjčeve dane. Slušat ćete snimak sa koncerta Negotinskog pevačkog društva koji je održan 19. septembra. Ansamblom je dirigovao Danilo Perković. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe koja će biti sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Jubilarni 15. internacionalni Beogradski Chopin Fest i ove godine proslavlja lik i delo romantičarskog genija, kompozitora Frederika Chopina. Jesenji eho stvaralaštva pesnika klavira od 1. do 8. oktobra predstavit će na koncertnom podijumu strane i domaće virtuoze kao i mlade generacije pijanističkih talenata. Publika će imati priliku da u elitnim beogradskim koncertnim salama uživa u svevremenskim biserima iz opusa Frederika Chopina i drugih velikih kompozitora. Kao specifična vizija prožimanja vrhunskog pijanizma i edukacije, festival je od 2012. godine mesto susreta predstavnika pijanističke struke i ljubitelja klavirskog zvuka. Jubilarno 15. izdanje biće jedinstveni muzički maraton solidarnosti. Dani Chopina će ove jeseni biti više od umetnosti, biće i glas podrške. Festivalske večeri će imati donatorski karakter sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje profesora Dragomira Bratića, uglednog srpskog pijaniste, pedagoga i dugogodišnjeg prijatelja festivala, kao i za udruženje pacijenata obolelih od akutnih leukemija Leuka. Beogradski Chopin Fest otvara vrata koncertnih dvorana i poziva posetioce da u što većem broju podrže plemenitu humanitarnu misiju. A prvog festivalskog dana, u četvrtak 1. oktobra, na svečanom

otvaranju biće izveden koncert koji se i zove Srcem za Bratića. Već u petak u konaku Kneginje Ljubice nastupa klavirski duo Marija Đukić i Marija Bajalica sa programom muzike Frederika Chopina, Gabriela Forea i Isidore Spasić. A u subotu 3. oktobra, takođe u konaku Kneginje Ljubice, prvo koncert u 18 časova, na kome će nastupiti mladi pijanista Đorđe Kuzmanović u okviru ciklusa Zvezde u usponu, a potom u 19:30 recital će održati Andrija Mamutović.

I ustanova kulture Kvarnerius poziva svoju publiku na predstojeći koncert u petak 2. oktobra u 20 časova. Premijerno u Beogradu nastupit će klavirski duo Ana i Ines Valahovski iz Poljske, a na programu je muzika Brahmsa, Dvoržaka i Bernsteina.

Nova 158. sezona Narodnog pozorišta u Beogradu biće svečano otvorena 3. oktobra. Na velikoj sceni u 19 časova biće premijerno izveden balet koji nosi naziv Vaskrsle seni, nastao na muziku akademika i eminentnog srpskog kompozitora Svetislava Božića, čiju koreografiju potpisuje Jovica Begojev, umetnički direktor i prvak baleta. Ovo monumentalno delo donosi ličnu životnu priču Nadežde i Rastka Petrovića, koja je duboko isprepletana sa stradanjem srpskog naroda u Velikom ratu. Predstava kroz baletsku igru, horsku i solističku muziku interpretira stihove Milutina Bojića, Momčila Nastasijevića i Tanasija Mladenovića i triumfalno prikazuje žrtvu umetnika i naroda i njihovo vaskrsenje kroz sećanje i umetnost. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlovića. Lik Nadežde dočaraće prvakinja baleta Margarita Čeromuhina. Dramaturgiju potpisuje Nina Plavanjac, scenografiju je kreirao Miraš Vuksanović, a kostime Marija Marković-Milojev. Prva repriza biće održana 5. oktobra, takođe sa početkom u 19 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ove nedelje započinje svoju sezonu i Srpsko narodno pozorište i poziva svoju publiku u četvrtak 1. oktobra na predstavu Violinista na krovu. Ona će biti održana na sceni Pera Dobrinović. Takođe je najavljena i za 2. oktobar, ali biće početak ove sezone što se tiče Srpskog narodnog pozorišta i u znaku Verdijeve muzike. Takođe u četvrtak 1. oktobra u 19 časova, ali na sceni Jovan Đorđević, biće postavljen Rigoletto Giuseppa Verdija i ova operska predstava je dostupna publici i 3. oktobra, takođe sa početkom u 19 časova i 30 minuta.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Susretanja. Susretanja.

Bio je ovo Requiem, opus 48 Gabriela Forea, slušali smo ga u izvođenju Negotinskog pevačkog društva i Gudačkog orkestra, a dirigovao je Danilo Perković. Oni su svoj nastup na 60. jubilarnim Okrajnčevim danima zaokružili i interpretacijom čuvene duhovne molitve Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mokranjca.

Slušali smo kompoziciju Tebe Boga hvalim Stevana Mokranjca u izvođenju Negotinskog pevačkog društva. Dirigovao je Danilo Perković. Poštovani slušalci, ovim se i opraštamo od vas u ime dežurne ekipe koja je bila sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić je predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora u decembru. Ana Brnabić je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike i dodala da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika. Devetorici Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da nijedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Šefica srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su u Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Cena nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad usled završetka popravki. Na srpskom tržištu puštene su prve količine od 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne smiruju, ali se očekuje da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Vašingtona i Teherana o izmenjenoj verziji iranskog mirovnog predloga. Američka centralna komanda demantuje tvrdnje iranske revolucionarne garde da ima potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Teheran zahteva ukidanje blokade iranskih luka i sankcija kao uslov za otvaranje tog plovnog puta. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno 28. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je više od 30 ljudi. Rusija je ponovo izvela masovne udare na Kijev. Ima stradalih i ranjenih. Pogođene su bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj." Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi, rečeno je na konferenciji u Beogradu koju su povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Hapoela u drugom kolu Evrolige. Partizan se u Francuskoj sastaje sa ekipom Pariza od 20 časova i 45 minuta. Posle 60-godišnje karijere, britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednji bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup, počeće u Irskoj u aprilu 2027. i trajeće do 24. jula, kada će se završiti u Nemačkoj. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić je predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora u decembru. Ana Brnabić je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike i dodala da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika. Devetorici Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da ni jedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Šefica Srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani 3. parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su u Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Cena nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad usled završetka popravki. Na srpskom tržištu puštene su prve količine od 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne smiruju, ali se očekuje da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Vašingtona i Teherana o izmenjenoj verziji iranskog mirovnog predloga. Američka centralna komanda demantuje tvrdnje iranske revolucionarne garde da ima potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Teheran zahteva ukidanje blokade iranskih luka i sankcija kao uslov za otvaranje tog plovnog puta. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno 28. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je više od 30 ljudi. Rusija je ponovo izvela masovne udare na Kijev. Ima stradalih i ranjenih. Pogođene su bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj." Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi, rečeno je na konferenciji u Beogradu koju su povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Hapoela u drugom kolu Evrolige. Partizan se u Francuskoj sastaje sa ekipom Pariza od 20 časova i 45 minuta. Posle 60-godišnje karijere, britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednji bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup, počeće u Irskoj u aprilu 2027. i trajeće do 24. jula, kada će se završiti u Nemačkoj. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.